0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feny.

0: Radio feo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain Icaron tandrany madio antsirabe 110.
1: Radio feo filazantsara www.flm-rff.org. Téléphone 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao ny aro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Rakotona Menjanahary Danielson Jona ray aman-dreny ny tobo lehibe farimena.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanay masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokafin'ny fanay masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: ry havana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrampo. Raha miaiky ny fahotantsika ary isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy tompamorona sy mpanavitra anay, masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatreanao, nandova ota sy eloko izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy ho eloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindrampo, izay nanolotra ny zanakao ray tokana ho faty isolo anay, mamindra fo aminay ary noho ny anarany dia mamela fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay.

Matoky anaka, voavela ny heloko ao. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananylay tokana mba tsy ho very izy rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Minoan'i Jesosy Tompo, dia ho vonjeny ianao sy ny ankohonanao.

aoka hivavaka isika rehetra riavana. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, efa nahafohy ny zanakao ho tonga olony ianao ka ny fahafatesany no nanavotany anay tamin'ny helokay ary namonjeny anay tamin'ny fahaverezana mandrakizay. Koa dia mangataka aminao zahay aoreno mafy ao am-ponay ny fanantenana fa tahaka ny nananganan'i Jesosy Kristy ny zanak'ilay mpitondra tena tamin'ny teny indray mbavamonja no hananganany anay koa amin'ny andro fitsarana, hanomezany anay ny fahasambarana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra ray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Izao riavana dia horentsika ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho vakiana amin'ity anio ity, dia amin'izao lahady fahaenina ambin'ny folo manaraka ny trinity izao. Izany dia hitantsika amin'ny Deuteronomia toko faharoa amin'ny telopolo andiny fahasivy amin'ny telopolo sy ny fahefapolo. Deuteronomia toko faharoa amin'ny telopolo andiny fahasivy amin'ny telopolo sy ny fahefapolo, ary ny epistily ho an'ny Romanina toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika: fantaro ankehitriny fa izaho dia izao noho izy, ka tsy misy Andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona, ary izaho no maharatra sy mahasitrana, ka tsy misy afaka mahafaka amin'ny tanako. Fa manangana ny tanako amin'ny lanitra aho ka manao hoe raha velona koa aho mandrakizay. Ao amin'ny Romanina toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Milaza ny marinao amin'i Kristy aho fa tsy mandanga, sady miara-milaza amiko ao amin'ny fanahy masina koa ny fieritreretako. Fa mafy ny alaheloko, ka tsy mety mitsahatra ny fahoriany foko. Fa efa saiky ny iriko aza ho voahozina ho afaka tamin'i Kristy ny tenako, mba havonjeko ny rahalahiko, havako araka ny nofo, izay Israelita sady manana ny fananganana anaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fomba mpivavahana ary ny teny fikasana, ary koa ny razana sady avy amin'ny araka ny nofo Kristy, izay ambonin'izy rehetra Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Kanefa tsy lazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra tsy akory, fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely. Ary na dia taranaka Abrahama aza ireo, tsy dia ary zanany avokoa, fa avy amin'ny Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao. Izany hoe tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra, fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Fa izao no filazany teny fikasana: raha avy ny taona toy izao dia ho avy aho ary hanana zazalahy saraha. Ary tsy izany ihany fa Rebeka koa dia nanana anaka tamin'ny anankiray, dia tamin'ny Isaka razantsika. Fa raha tsy mbola teraka ireo, ary tsy mbola nanao tsara na ratsy mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana, tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso, dia nolazaina tamin'ny ravehivavy hoe ny zokiny hanompony zandriny, araka ny voasoratra hoe Jakoba no tiako fa Esau no halako. Amena.

Izao rehavana dia horentsika indray ny filazantsaramasina arak'izay hitantsika eo amin'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo ovakina amin'ny andiny faharoa amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Jaona toko faraika ambin'ny folo andiny faharoa amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe: Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary Jesosy nony nahita azy ny tomany sy ny jiosy izay niaraka taminy ny tomany koa dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Ary hoy izy: aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy: Tompoko, andeha izaha. Jesosy ny tomany. Dia hoy ny jiosy: akory tiabeny fitiavany azy? Fa hoy ny sasany: moa tsy hain'le ity izay nampahiratra ny mason'ilay jamba va ny manao izay tsy ho nahafaty an-dra lehilahy ity? Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasany izy. Ary zo izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy: esory ny vato. Hoy Marta anabavin'ny maty taminy: Tompoko, maimbo izao fa efarana izay. Hoy Jesosy taminy: tsy voalazako va fa raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra? Dia nesorony ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe: raio, misaotra anao aho fa efa nihaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa mihaino ahy mandrakariva ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina noho ny lazako izany mba hinoany fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: ry Lazarosy, mivoaha. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona: vahao izy ka avelao handeha. Ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nakeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Amena.

0: Aoka isika hiaraka hanaiky sanambara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ara isoa mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ara isoa, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Hiara ivavaka isikariavana. Misaotra anao indrindra izay ry Andriamanitra Rainay any an-danitro noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana izay efa niarahanao teto amin'izao tontolo izao namonjy sy nanavitra anay olombelona mpanotana. Misaotra indrindra Jesosy noho ny avitra vitanao ho anay teo amin'ny hazo fijaliana nananganao anay avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Misaotra anao indrindra izahay satria mandraka kehitriny dia mbola omenao anay ny teny fiainana, mamelona anay, mampitombo ny finoanay, manangana anay hiala avy amin'ny fahafatesana ary mamelona fanantenana ho anay. Ary misaotra anao indrindra ny amin'n'ity andro androany ity izay zaranao izany teny fiainana izany ho anay indray. Mangataka ny fanahy masina izahay hitaridalana sy hanolotsainanay ka hifatohanay amin'ny teninao sy handraisanay izany ao am-po, hampitombo ny finoanay satria ianao ny fananganana ny maty sy fiainana, ary izay mino anao na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino anao dia tsy ho faty mandrakizay. Omeo anay izany finoana velona izany Jesosy eo amponay, manananay izany fiainana ao aminao izany, ary andehananay koa ka hijoroanay vavolombelona mba hanitarana ny fampainday ny fanjakanao. Dia mitenena aminay Jesosy, tendreo ny vavampanomponao hanambara ny hafatrao, tendreo koa ny sofiny ny mpiaino rehetra naizanay izany mba handre sy andray izany hafatra izany hitondra fiainana sy fahavelomana ary hamelona ny finoana ao anatin'ny fony izay mandre ny teninao. Dia mamira fo ianao Tompo ka mamela heloka, ary ianao no fananganana ny maty sy fiainana. Dia miasa mahery ianao hanangana ny maty fanaretsa amin'ny alalan'izao teninao izay hore hotoriana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Riavana malala ao amin'ny Tompo, miarabantsika rehetra natratra izao lahady fahenina ambin'ny folo manaraka ny Trinité izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ry amin'izao lahady fahenina ambin'ny folo manaraka ny Trinité izao riavana dia izay hitantsika eo amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko faraika ambin'ny folo. Jaona toko faraika ambin'ny folo dia ny andininy fasivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy fasivy ambiroapolo. Jaona toko faraika ambin'ny folo andininy fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika sivy ambiroapolo. Mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary maro tamin'i Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadahany. Ary Marta ranandre fa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jiosy, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko, nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona no angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahinao. Fa hoy Marta taminy, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsangana ny maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izao no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy, eny Tompoko, mino aho, fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa nandeha ka niantso mangingina any Maria rahavaviny, nanao hoe, tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ary raha vao nandre izany Maria dia nitsangana faingana izy ka nakeo aminy. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, aminareo mandrakarivany ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
Fal miaraba tsika riava nam zo lahad fa inambin folo ny lahad ny trinite izao. Zay vanimpotoana lehibe indrindra izay hanehoantsika ny finoantsika an'i Jesosy sy hijorontsika ho vavolombelona amin'izany finoana izany eo amin'izay ataontsika rehetra. Ary amin'izao aladin'ny trinite izao koa no hanambarana ny asa lehiben'Andriamanitra izay mba hikendry famonjena ho an'izay rehetra mino ny filazantsara mandray an'i Jesosy eo amin'ny fiainany izany. Tapany faharoa amin'ny tantara milaza ny fananganan'i Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty no anjarantsika amin'izao alahady fahenina ambin'ny folo manaraka ny alahady ny trinite izao. Mitondra antsika eo amin'ny toejavatra mampalahelo tokoa ny tantara ny amin'ny fahafatesan'ny Lazarosy. Raha mbola narary teo ampandriana i Lazarosy dia nanafatra an'i Jesosy mba hamangy ireto mpiraitam-po na Marta sy Maria zany, ary izy telo mianadary io moa dia nisany dia mifankahazo am-po tamin'i Jesosy, ary anisany a dia fivantana an'i Jesosy raha hiakatra ho an'i Jerosalema izy. Indrindra moa dia ny fiakaran'i Jesosy an'i Jerosalema tamin'ny andro firavoravon'ny Paska, ilay fotoana lehibe indrindra izay natanterahan'i Jesosy ny famonjena. Dia itsika tsara ny tantara ny fifankazahoana ampo amin'i Jesosy sy Marta, Maria ary Lazarosy. Kanjo moa dia andaosan'ny fahafatesana ihany i Lazarosy araka ny tantara izay anjarantsika amin'ity Jaona toko faha raika ambin'ny folo ity izany. Tsy toejavatra lavitra antsika koa zany ankehitriny ry havana. Misy fotoana eo amin'ny fiainantsika izay atsapahantsika faverezana fanantenana, fahoriana, fahadisoam-panantenana, atsapahantsika olana, indrindra indrindra moa ny alahelo mitambesatra amin'ny fahalasana ny havana akaiky, tahaka izay ahitantsika azy amin'ireto fianakaviana ireto. Dia mitondra antsika hibanjina an'izao tenin'Andriamanitra izao ny Tompo a eo anatrehan'izany atao hoe fahoriana mianjady amin'ny fiainantsika izany koa amin'izay ankehitriny amin'izay iainantsika amin'izao vaninandro izao. Jesosy tonga ao amin'ny Marta sy Maria, Lazarosy efa nitaosany fahafatesana, na dia efa nanantena ny atongavany Jesosy mbola tao anatin'ny fahararina azy izy miravavy reto. Kanjo moa dia mbola tsy tonga Jesosy ka dia nitaosany fahafatesana Lazarosy ilay sakaizan'i Jesosy tiany indrindra raha mijery ny fifankazahoany izy telo mianadà ampo amin'i Jesosy. Dia tena vontina lahelo tokoa ny fony izy miravavy amin'izay fahalasanany anadany izay. Dia ny fifampiresahan'i Jesosy tamin'ny Marta indrindra no tenin'Andriamanitra izay anjarantsika eto, izay toa ahitantsika tsy finoana, ahitantsika fanomezantsiny, ahitantsika fahavesarana, fahoriana izay nianjady tamin'ny Marta noho ny falasanany ity anadany ity. Manomboka ny resaka ny Jesosy sy Marta
amniti andini fa ropolo ity. Volaza ny tantara fa efa tonga maro ny olona hitsapa lahelo amangy ny fahoriana izay nianjady tamin'izy miravavy amin'ny fahalasana ny anadahany. Marta no niazakazaka ny tsenan'i Jesosy raha nandrefa tamy Jesosy ka dia nitsena azy ary nanome ny teny, nanambarany amin'ny teny hoe raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Kanefa fantatro fa na dia ketriny aza ianao na inona na inona angatanao amin'Andriamanitra dia homen'Andriamanitra anao izany. To misy finoana kely ihany hita avy amin'izany teniny Marta izany teo amin'i Jesosy, kanefa teniko fanomezantsiny, teny feno alahelo mitambesatra ao am-po amin'ny fahalasana nyity anadahiny izay anisany atao hoe andry enkinana. Iantsika mahalala tsara raha amin'ny fiainantsika andavanandro ry havana, izany hoe piraitam-po zany, fifamatorana akaiky zany, fifanampiana, fifanohanana zany, kanefa dia lasa ilay andry ny ankinana ndao sy ny fahafatesana eto. Votina alahelo vokatr' izany tokoa ny fony reto anabavy ny Lazarosy ireto amin'izay resaka hitantsika ifanaovany amin'i Jesosy. Hoy Jesosy, namaly any Marta hitsangana ny anadahanao. Fantatry ihany hoe Marta fa hitsangana izy amin'ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny andro farany. Raha teto ianao hoy Marta dia tsy mba maty ny anadahiko. To fanomezantsiny zany satria efa nanafatra an'i Jesosy mba hamangy, mba hijery ity anadahany akaiky ity, ilay sakaizan'i Jesosy akaiky ny fony. Kanefa dia tsy tonga Jesosy. Tonga ihany raha fahafatesana izay nihatra tamin'ity Lazarosy ity. Misy finoana marivo ao anatin'ny Marta. Mbola tsy tena latsaka lalina tao anatin'ny fony ny izany hoe finoana an'i Jesosy izany. Eny fa na dia atao hoe efa nanao asa maro sy fahagagana maro manambara ny Andriamanitra an'i Jesosy azy, efa nahitany zany izy telo menadareo. Eny fa na dia ny fanerasera sy ny fandray akaiky ny fakahazo am-po azy, satria araka ny tantara rehefa hiakatra ho an'i Jerosalema Jesosy dia mivantana ao amin'izy telo menada ao Betani amin'ny tanàna izay nitoerany akaiky tsy lavitra an'i Jerosalema Jesosy rehefa hiakatra ho any, indrindra moa tamin'ny fotoana farany a izay ankalazana ny Paska, ilay fotoan-dehibe indrindra natanterahan'i Jesosy ny famonjena na ny fisoloana ny eloky ny mpanoty eo amin'ny hazo fijaliana, dia haintsika tsara ny tantarany izany. Vontina alahelo tokoa ny fon'i Jesosy amin'ny fahafatesany Lazarosy satria manambara hoe tena fakahazo am-po izy. Kanefa koa vontina alahelo ny fon'i Jesosy raha mahita ny tsy finoana, raha mahita indrindra ny toe-pony ireto anabavy ny Lazarosy izay ndao sy ny fahafatesana ireto, malahelo aoka izany satria dia na dia teo aza ny fifanarisarana efa nisy dia mbola tsy latsaka tao am-pony izy miravavy ireto ny finoana an'i Jesosy. Mbola tena tsy fantatra izy ireo ny Andriamanitra tsy toa ilay tonga nofo an'i Jesosy, mbola amin'ny fomba ivelany ihany no afantarany izy miravavy an'i Jesosy ilay Andriamanitra tonga nofo teto amin'ny izao tontolo izao. Dia manazava Jesosy ary manambara mampafantatra fa hitsangana ny anadahanao, satria Jesosy ilay Andriamanitra mandresy ny fahafatesana. Jesosy no Andriamanitra tsy to manana ny fahefana rehetra. Efa eo anatriany izy miravavy Jesosy ankehitriny. Kanefa dia mbola hitataratra amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao a ny fisalasalana na dia efa niteny Jesosy hitsangana ny adanao,
dia mbola tao ihany ny fisalasalana. Fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny andro farany. Hoy ny teniny Marta eto. Dia hoy Jesosy manambara tena amin'ny andininy fadimy amby roapolo amin'ny anjarantsika eto. Zaho ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao. Izany ry havana no filazantsara lehibe indrindra. Izay ambara avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao hafatra ho antsika izany. Jesosy no manana ny fahefana mandresy ny fahafatesana. Eny fa na dia efa nalevina tao am-pasana aza Lazarosy, efa very fanantenana ny fianakaviana, efa tonga ny piraitanàna sy ny piraimonina ny tsapalahelo, ary efa samy niaiky fa tsy misy hevitra intsony, tsy misy azo atao intsony. Kanefa indro ilay tompon'ny hery sy ny fahefana mandresy ny fahafatesana no miteny eto hoe izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Izany ry havana ny filazantsara lehibe ho antsika koa amin'izao lahady fahenina ampin'ny folo amin'ny alahady ny Trinité izao anehoana indrindra ny asa lehibe n'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ho antsika, izay mamelona ny maty, manangana avy amin'ny fahafatesana ary manome ny fiainana mandrakizay. Raha nijery sy mandinika ny any Marta sy Maria tsika, izay nanondroka tao anatin'ny alahelo na dia nisy aza fifaneraserahana amin'ny Jesosy, na dia teo aza ny atao hoe fivantanan'i Jesosy, na nanavanana an'i Jesosy ny miantrano amin'izy telo menada, dia to tena mbola tsy latsaka lalina ao anatin'ny fo ny Marta sy Maria ny finoana an'i Jesosy, ny fahafantarana an'i Jesosy, ilay Andriamanitra tsy to tonga nofo eto amin'izao tontolo izao. Fa mety mbola zavatra ivelambelany ihany no hafantarany Marta sy Maria an'i Jesosy. Hitantsika amin'ny teny izay ambarany sy fanaovany amin'i Jesosy amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao izany. Tsy vitsy ihany koa tsika kristianina ry havana no mbola ao anatin'ny fisalasalana, tena tsy mahafantatra ny amin'i Jesosy sy ny Andriamanitra mpamonjy azy, na dia efa kristianina tranainy sy ela aza, na dia efa voantso ho amin'ny sehatry ny fanompoana ao fanjakan'Andriamanitra aza, dia mbola maro no tsy tena manana finoana latsaka ao anatin'ny fo amin'i Jesosy Andriamanitra tsy toa mampamonjy azy, mahatompo ny fiainana azy, mpanome fiainana, mpandresy ny fahafatesana azy. Na dia efa maro aza ny tenin'Andriamanitra re, dia mbola ao anatin'ny fisalasalana, tsy tena fananana finoana. Ka amin'n'ity tenin'Andriamanitra ity ry havana dia hitondra fahavelomana, hanangana antsika avy amin'ny fahafatesana, satria izay tsy mino dia ao anatin'ny fahafatesana. Ny hoe mino ry havana eto dia ny matoky amin'ny fo, tsy misy fepetra, ny manaiky an'i Jesosy ho tompo sy Andriamanitra, ary dia hoarin'ny mpanao teolojia ho toy ny tanana foana mitsotra manantena indrindra ny fahasoavan'Andriamanitra, izany hoe finoana toky amin'ny fo, tsy misy fepetra, ny manaiky an'i Jesosy ho tompo sy Andriamanitra, ary dia hoarin'ny mpanao teolojia ho toy ny tanana foana mitsotra.

any ivelany fotsiny any, finoana pokaty tsy izany indrindra fa finoana latsaka ao anatin'ny fo, fa atokiana tanteraka izany ary mitondra fifandraisana na firaisana velona ao amin'i Jesosy izany finoana izany. Ka izany no andraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra, izany no azontsika ny famonjena, satria ny finoana an'i Jesosy no mahavonjy. Finoana no ananana fiainana mandrakizay araka ny teny ao amin'ny filazantsarany Jaona 3:13, izay mino an'i Jesosy dia manana fiainana mandrakizay izy. Izany ry havana no tiany izao tenin'Andriamanitra izao, tiany Jesosy aorina ao am-pontsika indray ka itenenan'i Jesosy hoe izaho ny fananganana ny maty tsy fiainana, zay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, aza rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Izany fialana avy amin'ny fahafatesana dia ny tsy finoana an'i Jesosy izany indrindra no ananganana antsika ry havana, zay mpiaino rehetra ny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady 5:10 izao. Maro ny mbola ao anatin'ny fahafatesana ara-panahy amin'ny tsy finoana an'i Jesosy. Maro ny mbola anatin'ny fahafatesana ara-panahy amin'ny zavatra atao eo anatrehan'Andriamanitra, izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny fandikana ny didiny, ny tsy fanaovana ny sitrapony, ny tsy fanolorantena amaly ny antson'Andriamanitra, dia fitoerana ao anatin'ny fahafatesana avokoa izany rehetrarehetra izany. Ny tsy fanaovana izay ankasitrak'Andriamanitra, fitoerana ao anatin'ny fahafatesana. Rehefa tsy manana firaisana amin'i Jesosy dia ao anatin'ny fahafatesana izany. Izao tenin'Andriamanitra izao ry havana ambara ao antsika dia hamelomana antsika indray amin'ny finoana hitsanganantsika avy amin'izany fahafatesana ara-panahy izany, mba hananantsika ny tena fiainana ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Hitsangana ny avy ao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, hanana ny fahavelomana mandrakizay, ary izay rehetra velona ka mino an'i Jesosy dia tsy ho faty mandrakizay. Ny ilazana amin'izany ry havana dia ny hoe tsy hoe tsy ho faty ara-nofo intsony izay mino an'i Jesosy, fa izao manana ny fiainana mandrakizay mitohy any ankoatra ao ambadika an'izao fiainana hita maso izao, dia hanana fahavelomana mandrakizay ao anaty. Izay manana finoana an'i Jesosy dia manana fahavelomana mandrakizay ao anaty izy, fiainana izany. Ary izany indrindra no tiany Jesosy omena sy atolotra anao avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao, dia fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay ry havana tsy hoe any ankoatra voatolotra sy ho raisintsika, fa eto sy ankehitriny dia fa atolotra ao anatintsika ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny finoana velona an'i Jesosy. Tsy haintsika nefa ny mino, raha tsy ao amintsika ny fanahy masina izay miasa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka mampitombo sy mamelona izany finoana izany. Tsy haintsika ny mino fa asan'ny fanahy masina ao am-pontsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany. Ka izao ny fanatonantsika amin'ny fanetretena an'i Jesosy no hananantsika izany. Mbola maro no ao anatin'ny fahafatesana ara-panahy ry havana amin'ny tsy fahafantarana an'i Jesosy, amin'ny tsy finoana azy. Eny, fa na dia hoe tonga kristianina ao amin'ny fiangonana, na dia mety efa manana didy aman'andraikitra ao amin'ny fiangonana azy, rehefa tsy manana firaisana amin'ny Tompo dia toy ny maty ara-panahy, ka dia antsoina avy amin'izao tenin'Andriamanitra, avy amin'izao filazantsara izao, mba hanana finoana velona hanatona an'i Jesosy, fa izy no fananganana ny maty ka manome fiainana ho an'izay rehetra mino azy. Ry havana, mety ao anatin'ny fahoriana lalina koa isika, mety ao anatin'ny fahaverezan-kevitra, fahalasana ny havana, ary eo koa ny zavatra mety midona, fanenjehana, zavatra maro samihafa. Dia zao, Jesosy mahay manangana maty, izay fahafatesana ara-panahy, izay endriky ny fahafatesana rehetra eo amin'ny fiainana, Jesosy hamelona nangana antsika avy amin'izany ho amin'izany fiainana mandrakizay. Izany no tiany Jesosy homanina sy atolotra ho antsika. Fa izao mangatany fanahy masina mba hanananao finoana velona an'i Jesosy Kristy ao am-po. Eny, fa na dia misy koa aza fahoriana mety midona amin'ny fiainantsika, fahalasana ny havana, dia izao manana fahatokiana hoentao amin'i Jesosy, fa izy no manamaivana ny fahoriana, mampionina izy
ary izy Jesosy dia mahita sy mahafantatra zany hoe fahoriny zany.

izay miantsady amin'ny nao izany ry havana, mba hanananao fanantenana izao tenin'andriamanitra izao, fa tsy irery akory ianao mitondra an'izany atao hoe fahoriana izay mianjady amin'ny fiainana izany, fa ento amin'i Jesosy, fa izy no mampionina, mampahery, mampijoro, mampitraka antsika hanana fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Eto amin'ity fiainanyity no ahitantsika fahoriana, fahafatesana. Eto no ahitantsika zavatra maro samihafa. Matokiry havana. Jesosy ilay tompony fahavelomana, mpandresiny fahafatesana. Jesosy no manome ny fiainana, na dia atao hoe ao anatin'ny fahoriana sy ny fa zavatra maro samihafa aza eo amin'ny fiainantsika. Fa rehefa manana an'i Jesosy ianao ry havana, dia manana fahavelomana mandrakizay. Ary izany fahavelomana izany dia misy ny fiadanana, fifaliana ao anaty izay omeny Jesosy izay tena mino azy. Mahereza ry havana ny fanahy masina itaridalana antsika, ka ampiorina sy ampitombo izany finoana izany ao am-pontsika. Ao an'Andriamanitra ny voninahitra izay fa azy hatramin'ny taloha aza mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ho aminareo teny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: aoka isaotra sy hivavaka isika. Misaotra anao izahay Andriamanitra ray eo noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana, mba tsy ho very izy rehetra mino azo fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy eo noho ny tondrahanao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahadisoana rehetra tamin'ny ranao. Misaotra anao izahay ry fanahy masinao noho ny nanomezanao anay izany finoany izany eo amponay, dia tsy hahafantaranay nainonanainonao famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay vo tamin'ny hasijaliana. Andriamanitra omeo anay ny fahasoavanao mba inoanay tokoa ny famelana ny eloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary azavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialanay isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampiala anay an'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina, mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana, mba hiatsara isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rakotonomenjanahary Danielson Jona, ray aman-dreny ny tobilibe fa rimena.

ampifaliana handriavana malala no iarabana antsika rehetra no tahian'Andriamanitra manokana nomeny izao volana septambra izao indray isika. Manasanao ary izay riavana malala iara-iombona isika amin'ny alalan'izao fanompo ampivavahana izao. Ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany eny Eriavana, ny dera sy ny aja ny voninahitra, ary ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen. Andeha rahantsika rehetra mamaky riavana. Ny salamo fahenina amby sivifolo, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Salamo fahenina amby sivifolo, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mira firam-baovao an'i Jehovah, mira ho an'i Jehovah ary tany rehetra, mira ho an'i Jehovah misaorany anarany, lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka mendrika hoderana indrindra, sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitry ny firenena dia tsinotsinona, fa Jehovah nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra ny eo anatreny, hery sy fahatsaratarena ao ny fiteran'ny masina. Ry firenena manomezan'i Jehovah, eny manomeza voninahitra hero an'i Jehovah. Amen.

0: hivavaka isika ry ava. Ry Andriamanitra masina sy tsara indrindro, zany no hira vavaka asandratra ay, mihira fankalazana, fideranana izay, fatsaroana ay, ny tanam-pahasoavanao ny vimbonanay tamin'iny volana aogositra iny, nomenao zao volana vaovao zao zay. Misaotra anao zay fa mbola velona trapamonjena, omenao tombonandro sy fahasalamana, afaka miombombavaka kehitriny. De mino zay Andriamanitra fa mijery ny isa-tokantrano ianao, mamangy ny fony ny tsiraray ianao, mba ho zava-dehibe sy sarobidy ho anay ny fiarahanay mivavaka. Ka de raisy tompo ny fankalazana, ny fiderana, fa vokatry ny fonay ho anao mandrakizay zany. De ndreo ny mpanomponao miombombavaka izay mampiombona anay ny asan'ny fanahy masina, fa na de any amin'ny toerana samihafa any avy no misy anay rehetra, de ianao no mitarika anay no ny asan'ny fanahy masina mba hihira fiderana, hivavaka, hiai ny teninao, de ny fanahy masina tokoa ny anapaka ty anatin'ny fonay. Ka ity andro androany ity no anavao zany indray ny fanoloranay tena anompo anao, ary dia ho vorainay ny teninao, ny afatrao, zay ambaranao rehetra, ary dia andeha zay hitory ny teny any amin'ny firenena rehetra. Andriamanitra rainay io, mampahereza ny mpanomponao, atongy lany ny sofinao, heno ny vavaka miakatra rehetra eo anatrehanao anio, ary dia ianao mamangy ny fonay, mamangy ny tokantrano rehetra, fa naiza naiza no miangona mivory amin'ny anaranao, eo afovoany ianao, ary dia ho tsapanay, ho tsaroanay, fa velona ny Andriamanitray, mahery, tianay, ary manana hevitra hieverana anay. Dia apetraka aminao tompo ny fotoana rehetra hiarahanay mivavaka kehitriny. Ianao no hiasa, raha miasa ianao iza moa no asakana, dia momba sy mampahereza ny fony ny isa-tokantrano. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahanay izany fivavahana izany. Misaotra tompo, amen. Ry havana malala amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao, de manana ny sitrapony ambarany amintsika indray Andriamanitra. Koa enoy amin'ny fanajana, eritreretro tsara ny teny manambara izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ary hoy indray Jesosy taminy, mandehany any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, fa izay mino sy atao batisa de ho vonjena, fa izay tsy mety mino no elona. Koa mitoriany teny, mahasotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Amen.
1: Sabatra ny manitsy lalana, sy mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sabatra izay mitandrina teny fahavolombelony, ka mitady aza ny fony rehetra.

Ry kristianina malala, nandre ny sitrapon'Andriamanitra isika, dia mahatsiaro fa tsy misy mahatanteraka na dia iray aza. Dia tsika ry havana hiakeloka, hifona eo anatrehan'Andriamanitra fa fotoana mety izao hiaonantsika aminy. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray masina sy tsara indrindro, nampafantarinao anay teo ny sitraponao. Mitona anay mba andeha hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra eran'izao tontolo izao. Mitona anay ianao mba kely aina amin'ny fitoriana ny filazantsara, mba hahatonga ny olona iaina amin'ny finoana, anaiky atao batisa amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Manoloana an'izany anefa ry Tompo, dia tsy tanteraka izahay. Menatra eto anatrehanao, tsy ampy mihitsy ny fahavitrianay hitory ny teninao. Efa ela no nandrenesanay izany teny maniraka anay izany, fa ny tokony nataonay aza tsy vitanay. Matetika dia ny sitrapon'ny tenanay ihany no ataonay. Ilozanay miodina ny fitoriana ny filazantsara. Menatra izahay, tsy sazahay, to manara-dreny rano. Mampandefitra ny asanao azy, ary manao ambanin-javatra ny fitoriana izay efa niantsonao anay sy nanoranao anay. Ho ny teninao milaza ny hoe tsisy marina na dia iray akory azy, fa samy efa nanisy nanota izy rehetra, satria nolaninay tamin'ny ara-nofonay ny tombonandro sy ny fahasalamana, eny ny fitahina azy, dia tsy vitanay ny fitoriana ny filazantsara. Koa mifona aminao izay Andriamanitro, tsy avy antsony marina ianao, fa ny mpanota mba hibebaka ankehitriny ataovy manenina ny amin'ny lasanay izay, fa ataovy resy lahatra manomboka anio fa ny antom-pahavelomanay dia tsy velona ho an'ny nofona ihany, fa tena velona hanompo an'Andriamanitra. Ko mangataka izay ry Tompo, aoka ny ranao Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, hanadio anay, hanafaka anay amin'ny fahalainana, amin'ny sakana rehetra, tsy hahafahanay mijoro ho mpanompon'Andriamanitra mitory ny filazantsara. Manana didy izahay rehetra ireo amin'izao andro-pahavelomana izao, eny fa na dia ny fitoriana ao anatin'ny tokantranona io azy, trosa efainay eo anatrehanao izany Andriamanitra. Ko ankehitriny maniraka anay ianao mitoriany teny amin'ny firenena rehetra, dia mangataka koa ny fanahy masina izay anafana ny fonay, mba ho resy lahatra ny mpanompona rehetra, hananatra mafy amin'ny faharipo ka hatsiary fa manana didy ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Fa ankoatran'izany koa ry Tompo, dia mahatsiaro izay fa maro ny fahotana izay nahalavo anay, na tamin'ny fijerinay, na ny fiteninay, na amin'izay nalehan'ny tongotray, na nataony tananay. Eny fa na dia tamin'iny herinandro lasa iny ihany aza, dia mangataka famelan-keloka aminao izay Andriamanitro, manavaozanay tsirairay avy. Hahatonga anay olom-baovao sy hateraka indray, tsy andeha amin'ny fahazarana intsony manomboka anio, fa tena hiasa ho anao. Ho velo ny finoana, ka anaiky izay ho fitaovana eo am-pelatananao hitory ny teny amin'ny firenena rehetra. Dia apetrao ambavanay sy oponay ara ny teninao Andriamanitro, ary tsy izay intsony no velona, fa ianao Kristy no velona ty anatinay, ka dia ny ranao Jesosy andrakofanao ny fiainanay naiza naiza misy anay. Dia ho solombavanao izay Tompo, ahatanteraka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay mpamela heloka no aniriana isangatahnay ny vavaka. Amen.

0: Ho anao izay nibebaka marina tokoa tamin'ny fonao. Matokiriavana fa ny Andriamantsika dia mamindra fo sy miantso. Koa raiso amin'ny finoana, ny teny soa famelan-keloka omenanao indray anio. Ampiboboika renirano amin'ny tendrombohitra mangadiady aho, Jehovah, ary loharano amin'ny loasa, anao efitra ho fary aho, ary ny tany karakaina ho loharano miboboika. Mba ho hitany sy ho fantany sy ho heveriny ary ho azony an-tsaina fa ny tanan'i Jehovah no nanao izany, dia ny ray masin'i Israely no nahary izany. Ko anono ny anarako, dia hononiko ny fahatezerako, Jehovah, ary mba hiderana dia manindry fony aminao aho mba tsy hamongorana anao. Ko mijere aho dia ho voavonjy anareo ry vazantany rehetra, fa izao n'Andriamanitra ka tsy misy hafa, ary ny teny izay nalaoko ny vavako tamin'ny fahamarinana dia tsy hitsoaka. Voavelany elokareo noho ny anarany masiny, mandianaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy izay Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy.

0: Ny mpanota matsiaro fa navelan'Andriamanitra ny elo ny riavana dia say manambara ny finoany. Andehantsika rehetra hiarahan'olona fanekem-pinoana kristianina izay raisantsika amin'ny mino rehetra manerana izao tontolo izao manao hoe:
1: Minan'Andriamanitra raisy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay torotorona tamin'ny fanahy masina nateraka manivilijiny nizana nanapaka Pontsy Pilato, nomona tamin'ny azo fijaliana, maty kanalevo, midina tany amin'ny fiainatsika, nitsangany tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, nipetraka fanaran'Andriamanitra raisoana, avy any aviany tsara velona sy ho maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanjanana ny olona maty ary ny fiainana mandrakizay.

tonga eo amin'ny fotoana hamakina sy ainoana ny tenin'andriamanitra isika riavana, melohan'ny hamakina ny perikopa voalahatra ho antsika amin'ity androany ity, dia andeha ho iraintsika ny hira manaraka ary orinan'izay dia hisy vavaka.

0: hivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay io misaotra anao noho ny fitiavanao anay fa isan'andro dia efa ananao ny teninao izahay, manana anjara izay amin'ity andro alahady ity, dia mangataka ny fanahy masina anokatra ny vavanay azonay mamaky ny teninao, fa indrindra ho an'ny mpanomponao izay tory ny afatra anio, ianao nefa ny antso asy nanendry azy hitory ny teny amin'ny firenena rehetra, dia engane tena ho solombavanao ny mpanomponao. Apetra ao am-bavany sy aompony ny teninao mba tsy lahy zavatsy ny sitraponao izy, aza rehetra ho voalazany aminay anio, dia mba ho mpiaino mpakato izay fa tsy ho mpiaino manadinoka mitaka ny tenanay. Dia ny fanahy masina ny hiasa ny mpanomponao tsirairay avy izay manaraka izany teny izany, hanavao anay, atonga anay andray ny afatra vaovao, ary ho vonona ho amin'ny asa tsara izay ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dia mitenena aminay rehetra fa manakambara aminay ianao anio, araka ny fombanao, dia tsy verina any aminao foana ny teninao raha tsy efa nahavita ny asa nanirahana azy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tompony teny no anirina ny fivavahanay. Amen.
1: Tonga ny fotoana izay hiatrehantsika ny litorjia ny tenin'Andriamanitra, koa hamaky ny soratra masina isika ary hiaino ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay hita ao amin'ny Samuela voalohany toko fa 17 andininy fa 5:20 ka hatramin'ny andininy fa 7:70. Samuela voalohany toko fa 17 andininy fa 5:20 ka hatramin'ny andininy fa 7:70. Efa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, ary hamely anao aho ka hanapaka ny lohanao, dia homeko ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny miaramila amin'ny Filistina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely, ary ho fantatra izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amonjeny Jehovah fa an' Jehovah ny ady, ary anolotra anareo eo an-tananay izy. Amen. Fanomezana ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fa 9:18 ka hatramin'ny 9:40. Filazantsara araka ny Jaona toko fa 9:18 ka hatramin'ny 9:40. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy ireo taminy, inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namaloka nanao taminy hoe, izao no asan'Andriamanitra, dia ny hinonareo izay ny rahiny. Dia hoy ireo taminy, inona ary ny famantarana ataonao mba ho hitanay ka hinona ianao? Inona moa ny asa ataonao? Ny razantsika ny hinana no mana tany an'efitra, araka ny voasoratra hoe, mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hohaniny. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny Raitro nanome anareo ny tena mofo avy tany an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy tany an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy, Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izaho no mofonaina, izay manatona ahy tsy mba hondona, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Fa efa norazaiko taminareo fa nahitay ianareo nefa tsy nino. Zay rehetra omeny Raitro ahy no hanatonay, ary zay manatonay dia tsy mba ho lavitro mihitsy, fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon'izay nanirak'ahy. Ary zao ny sitrapon'izay nanirak'ahy dia ny tsy amelako iso very zay rehetra nomeny ahy fa atsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko, dia ny azahoany zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Ary farany ao amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa telo ambin'ny folo. Hebreo toko faraika ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa telo ambin'ny folo. Efa hita dia vakina tany amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fa ny hona ny zavatra tsy hita. Fa izany no nahatsara laza ny Paolo. Finoana no hahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Finoana no nanateran'ny Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara no ny anikaina, ka izany no nanambara anazy fa marina, satria Andriamanitra no manambara ny amin'ny fanatitra nataony. Ary amin'izany, na dia maty aza izy, dia mbola miteny ihany. Finoana no namindrana any Enoka tsy hiara amin'ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy satria nafindran'Andriamanitra. Fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Fa ratsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamarosoa izay mazoto mitady azy. Finoana no nanamboara no asa amin'ny fiara hamonjena ny ankonany, fa natahotra izy rehefa notoron'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita. Koa izany no nanamelohany izao tontolo izao sy ny nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga ankany amin'izay tany ho azo no olova, ka dia niainga izy nefa tsy fantan'izay alehany. Finoana no nevan'ny anany tany amin'ny tany nolazainy teny fikasana, toy ny any amin'ny tanin'olona mitoetra anday, mba amin'ny Isaka sy Jakoba mpiara-mandova zany teny fikasana izany aminy. Fa nanantena ahazo tanàna misy fanorenana izy. Andriamanitra ny tompo marika sy mpanao izany. Ary nasaraza dia finoana koa nandraitra ny hery hanananaka rehefa nitsahajaza izy, satria nataony fa mahatoky le efa nanome ny teny fikasana. Koa dia avy amin'ilay anankiray izay efa toy ny maty no niavian'ny maro toy ny kitana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hita izy. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana, fa nahatazana azy ny lavi-teny izy ka ravoravo ny araba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambony tany izy. Amen.
2: Ray maso manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
3: Tompo, mba te hiaona aminao ny olonao ka ny oran-doha taona ampombai ny teninao, ny fanahinao irao aminay izay mitalao, mba avokiso zava-tsoa ny mangeta entanao. Izany no irairaintsika ry havana, dia andre ny afatra nampitondrain'Andriamanitra ny mpanompony isika.
4: Hira fa 5:20.

Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny itiravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Lioka toko fafito ambin'ny folo andiny voaloka hatramin'ny fahaenina. Arak'izany dia ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany amin'ny fandeferana sy ny finoana. Izany moa hitantsika amin'ny soramandry mamitina izao ampahatsoratra masina izay nyraisintsika teo izao. Ary dia misy ireto fahamarinana telo ireto rehavana no tiako indray hisariana izay ntsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe lozany izay mahatonga ny fahatafitoinana ho Jesosy tamin'ny mpianany. Ny famarinana faharoa izay hitantsika eto koa nefa dia izao hoe teneno mafy ny rahalahinao nanota taminao ary mamelany elony rehefa mibebaka izy. Ary ny famarinana fahatelo farany dia izao hoe na dia finoana toy ny voatsinampy aza dia ampy amindrana voaroy azo ho any an-dranomasina ho Jesosy. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe lozany izay mahatonga ny fahatafitoinana ho Jesosy tamin'ny mpianany. Lozany izay mahatonga ny fahatafitoinana ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa raha verina vakiana tozy manao hoe ary Jesosy niteny tamin'ny mpianany manao hoe tsy maintsy ho avy ny fahatafitoinana nefa lozany izay olona mahatonga izany. Aleo hanatonana vato lehibe fikisoam-bary ny vozony ka hatsipy any an-dranomasina izy toy izay ahatafitoina na dia nanankiray amin'ireo madinika ireo aza. Etsika ravana dia mahita fa mampianatra Jesosy. Mampianatra izy ny amin'ity resaka fahatafitoinana ity. Inona moa io fahatafitoinana io? Ny fahatafitoinana raha jerevana any izany ny dika teny ombonana izao dia hoe toejavatra mitarika ao amin'ny ratsy. Occasion de tomber dans le péché. Izay izy ny anambaran'ny dika teny sasany amin'ny teny frantsay azy. Izany hoe lozany izay olona mitarika ny hafa amin'ny faharatsiana. Izay izany ny dikany. Izany hoe mitarika ny hafa ho amin'ny fahalavona mihitsy. Izay manko ilay fahatafitoinana. Ohatrany hoe vato apetraka eo ilay izy fahatafitoinana mba hampenjera an'ilay olona anankiray, hampitaraboka azy, halavo azy. Izay izany ilay fahatafitoinana. Ka tena ratsy be io fahatafitoinana io. Mamono olona mihitsy izany raha izany azo lazana azy satria ho Jesosy hoe aleo izy izy anatonana vato lehibe fikisoam-bary ny vozony ozy izy dia tsipy any an-dranomasina izy. Anatonana nidika aloha hoe aleo izy anatonana dia izay izany ny tena hoe mbola ratsy noho izany ny fahatafitoinana. Mbola ratsy noho izany izany hoe mitarika ny olona ho amin'ny fahotana izany satria asany devoly manko io. Ny devoly no mitarika ny olona ho an'ny fahatafitoinana. Misy foana ny toejavatra izay mety hitarika ny olona amin'ny faharatsiana fa loza ho an'izay olona mitarika sy hatanteraka izany. Indrindra ozy izy amin'ireny madinika ireny. Le madinika izay ambarana eto moa dia le olona izay ambara hoe marefo, indraindray mora taritina, ararotiny. Misy foana ny toejavatra izay mety hitarika ny olona amin'ny faharatsiana fa loza ho an'izay olona mitarika sy hatanteraka izany. Indrindra ozy izy amin'ireny madinika ireny. Le madinika izay ambarana eto moa dia le olona izay ambara hoe

mandrena ianao zao dia tady dio tsara fa so dia mitaona ny zanatsika ho amin'ny fahotana ny zavatra izay ataontsika, kanefa tena zava atoza mihitsy izany zavatra any. Ohatra misy ray aman-dreny sasany dia mampianatra ny zanany an-dainga hoe aha, tenenyla olona hoe tsy ao ah, nefa ao ianao dia efa manompoka eo aloha izany, efa tsy mipetraka intsony ny confiance ny zanako aminao, satria ianao efa mampianatra azy mandainga. Zany hoe manao izay ahatonga ny zanaka ao ho lava ao anatin'ny fandaingana ianao zany, ka tena zavatra ratsy izany. Dia tahaka izany koa indraindray, ohatra hoe misy zao dia voaingy malala olona ry havana tena ohatra izany mihitsy, mampalelo ilay tovilahy satria efa lehibe izy a, dia mangataka torohevitra izy, ahoana ny ataoko mba hialana amin'ny alatra? Dia rehefa nataony dinika ay izy ity nampianariny dadany tany amin'ny fahazazahany tany mangalatra, dia ny fomba tenena ny dadany azy dia hoe fikabe, dia hoe nampianarina nanao fikabe atỳ aoriana ilay zaza efa tanora efa lehibe mihitsy izy a, fa tsy mety afaka mihitsy ilay mangalatra, dia lasa ilay antsoina hoe kleptomanina ireny. Vao mahita zavatra olona dia ohatrany hoe tsy mety fa tsy maintsy mandray fangafangatanana, satria nampianari ny ray aman-dreny, loza ho an'izay ray aman-dreny mampianatra ny zanany hangalatra. Izay ny dikan'ilay izy. Tsy maintsy ho avy izany ny occasion ahatonga ny olona mety hoe andainga na hangalatra na hijangajanga, fa izao loza raha ianao no mitaona ilay olona ahatanteraka an'izany. Ny fitafy, ny fitafy izay anaovanao dia tena dinio tsara, fa sao dia fitafy izay hitaonany olona hijangajanga, hitaonany olona hieritreridratsy, hampanotany olona ny fitafy na ny fiteny. Fa ny zavatra anankiray izay tena mila diniana ihany koa nefa ravana tsy eo anivon'ny fiangonana mihitsy, be dia be ny olona no miala ao anatin'ny fiangonana satria tafitohina izy vokatry ny fahotanana ny toetra ataon'ny mpitarika. Dia lasa tafalatsaka tao anatin'ny fankahalana ilay olona, tafalatsaka tao anatin'ny tsy fitiavana ny fivavahana intsony izy a, dia vokatry ny nataonao izany nahatonga izay zavatra. Mila mitandrina isika mba tsy avy amintsika ny antony mahatonga ny olona tsy hivavaka intsony, mba tsy ho avy amintsika ny antony. Ianao mieritreritra hoe any anovana azy mitanjoko, nefa vao maika izy tsy nivavaka intsony, efa lasa fatafitonana izany. Mba tsy ho avy amintsika izany zavatra zany, ka tena zava-doza nefa izy raha hoe izao ambaran'i Jesosy. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao hoe efa nanafotoana ny hafa ve ianao? Mitoana anao amin'ny teny ity lafina mba handiny tena sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Hitandrina tsara mihitsy amin'izay rehetrarehetra atao mba tsy hahatonga fatafitonana eo amin'ny toetra na fihetsika na fanao a. Io tsy vitantsika io fa angatao ny fanahy masina hanazava ny saintsika hoe aiza sy aizaavy teo amin'ny fiainako a no nanovako an'izany Andriamanitra mba hahafahako miala sy mifona ao anatin'izany. Fa tsy ankasitrahan'i Jesosy Kristy izany, fa asan'ny devoly no mitarika olona ho amin'ny alatra sy ny lainga sy ny amin'ny fahotana. Aza manaiky ho ataon'ny devoly fitaovana ho amin'izany isika. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe teneno mafy ny rahalahinao izy izy nanota taminao ary mamelany elony rehefa mibebaka izy. Teneno mafy ny rahalahinao nanota taminao ary mamelany alohany rehefa mibebaka izy, ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Raha verina vakina tozy manao hoe mitandremo ianareo fa raha manota ny rahalahinao dia teneno mafy izy ka raha mibebaka izy dia mamelany elony, ary raha manota aminao impito indray andro izy ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka ao dia mamela ny elony. Eto izany tsika dia mahita hoe mety misy tokoa raha olona izany a tafalatsaka tao anatin'izay hoe nanafotoana ny hafa izay izy ary tonga saina izy dia mibebaka. Dia amin'izay fotoana izay a ho Jesosy Kristy hoe mamela ny elony. Fa mety misy olona tsy voatery tonga dia tonga saina vetrana izy, dia mila tenenina mihitsy ozy indrindra ozy raha rahalahinao ilay izy. Voafaritra mazava tsara mihitsy hoe olona izay hoe nanota taminao ny dika zany a nanafotoana anao izy izany. Izay izany ny dikany, satria mifampitoa manko io, fa tsy hoe ny andininy voalohany faharoa miresaka fatafitonana dia ny fahatelo sy fahefatra, zavatra hafa mihitsy nefa zavatra mifampitoa io zavatra resahan'i Jesosy Kristy io. Dia ny dikany izany dia hoe raha ohatra ka misy olona nanafotoana anao, nitarika anao any amin'ny fahalavona izy, dia izao teneno mafy izy osy izy. Ny dikany hoe teneno mafy ity izy a dia hoe ambarao aminy a, ampafantaro azy a, teneno izy fa tsy mety ny ataony a, ary tena ataovy mafy mihitsy ny fitenenana azy. Ohatra nyireny hoe teneno mafy mihitsy ny zanaka,
mba tsy andraindray andrendrongonitra eny. Nidika zay tena mety miakatra mihitsy na ny taonao aza angambany am'le izy, mety tena hoe manizingizina sy manitrikitrika tsara mihitsy ianao a,

amin'ilay fitenenana an'ilay tsy mety zany. Dia izany no asiany Jesosy ataon'ireo tompianatra reto hoe teneno. Dia raha ohatra izy ka mibebaka dia mamelany olona. Raha mibebaka indray izy ka nanao an'izy impito ary izy ka mibebaka foana dia zao ao anatin'ny ray andro mamela foana ny elona. Midikan'ilay impito moa zany dia hoe isa feno zany a, fahafenoana zany, zany hoe tsisy fetra mihitsy zany ny famelan-keloka raha izany rahalahy ozy izy. Zany hoe olona kristiana zanak'andriamanitra io a nanota taminao na nafitohina anao, fa hoe rahalahinao zany hoe olona mpianakavo ny finoana, olona kristiana zany ny ambara eto, olona efa mivavaka na mety olona akaiky mihitsy a, dia nefany a manao zavatra tsy mety aminao izy. Dia amin'izay fotoan'izay ianao a mandehana dia teneny mafy izy. Nidikany hoe teneny mafy izy satria fitiavany zany zava-doza manko ny ataony, ary zava-doza zay tena ratsy noho ny famonoan'olona, sady ahitany lozy io, loza ho an'izay ozy izy, zany hoe ahita lozy izy a amin'ny zavatra zay ataony ka teneno izy. Fa raha mibebaka izy dia mba ho afaka amin'ilay loza izay mitatao amin'ny fiainany. Fitiavana zany ny antony itenena anazy, ary tenenina amin'ny fitiavana izy zany satria fitiavana ny tanjona hanala anazy amin'ilay loza io mitatao amin'ny fiainany, fa tsy hoe hanala baraka azy. Tsy teneniko mafy izy dia ho ataoko aparitako eny amin'ny tambazotra tserasera na atao an'izay, tsy ohatran'izay zany ilay izy, fa hoe tenenina mafy izy a ianao sy izy a mifampiresaka any dia tena manazava mihitsy hoe tena tsy mety zao a, tena tsy mety zao a. Ohatran'izay zany a ilay zavatra ambaran'i Jesosy Kristy eto. Ka inona moa ry havana no lesona zay atsika tsoahana avy amin'izany? Sarotra mety havana amin'izao andro ankehitriny izao no miteny olona e, tena sarotra no miteny olona. Na ny vady aza ny tenenina dia efa manahirana be amin'izao fotoana izao, na ny zanaka, tena sarotra. Nefa dia izany no asiany Jesosy atao hoe raha nanota taminao izy, raha nisy zavatra tsy nety ka fantatra hoe tsy netiny nataony taminao a dia teneno izy. Ohatra zany zao hoe ianao zany zao ampiasany, misy kristianina mpiara-miasa aminao na any am-piangonana any, dia misy mpiara-mivavaka any, efa manambady ianao nefa mbola adalainy foana ihany ianao, hitarika anao any fahotana mihitsy izy zany. Manao zavatra tsy mety izy zany aminao a, dia amin'izay fotoan'izay teneno mafy izy hoe za tena aza mba ataonao an'izao a, tena tsy mifampiresaka tsony tsika raha ataonao ohatra ao, fa tena tsy tiako ny zavatra ohatran'izao a, aza dalaina ohatran'izany a, fa tsy za tsy azonao atao. Zay zany nodiny Jesosy tenenina amin'ilay izy. Ary rehefa tena tenenina ohatra tokoa ilay olona dia ohatra ny toka izy, dia tsy ohatrany hoe mety hoe tesitra izy aloha ny sasany, mety hoe tsy teherika anao tsony sy ny ohatran'izany, fa manahirana manko ilay izy, manahirana. Nefa dia izay nambaran'izy hoe teneny mafy izy ozy izy raha misy olona. Dia avao koa nefa ny ary efa mifony izy hoe ay azafady ara fa tsy nentina ataoko, dia mamela ny elona. Fa misy ny olona sasany teiteny mafy fotsiny izy fa tsy te hamela eloka, dia miteny mafy fotsiny izy satria hoe tsy nenty ilay zavatra nataony a, dia analabaraka fotsiny ny tanjona amin'izay fa tsy hamela eloka mihitsy. Dia tsy mety izay, fa sady tenenina izy no avelany elony a raha mahatsapy izy a fa tsy mety ny zavatra nataony. Raha misy olona manararoatra anao dia fantatra mihitsy hoe tena manaroatra anahy ty olo ity ary tsy mety ny zavatra ataony a, dia teneno izy, teneno izy. Dia avy eo a rehefa manaiky izy hoe tsy mety ny zavatra ataony dia mamelany olona. Teneno amin'ny fitiavana foana ry havana, satria fitiavana ny tanjony. Teneno amin'ny fitiavana foana, fa na dia ny miteny mafy aza rehefa tena teneno izy hoe tena amin'ny fitiavana ny tenenako an'ity ary tena ataoko mafy ny zavatra teneniko aminao satria tena tiako ianao a, fa tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny zao zavatra ataonao zao, fa lasa mitarika anay ho any amin'ny fanaovana kolikolo ianao, mitarika anay any amin'ny fangalarana ianao ao anatin'izao zavatra io, satria izay kristianina. Nefany a lay zavatra izay ataontsika atao ampiasana tsy mandeha amin'ny fahamarinana, tena mifona aminao fa tena tsy mety ny zavatra atao ohatran'izao, fa lasa mampanota anay ianao. Izay zany zao ley hoe miteny mafy azy. Tozyny tsika hoe tena moram-pitenena zany ry pastera, fahaizana havitanana zany hitantsika moa ny toyany rehefa avy eo. Fa zay aloha ny tenin'i Jesosy, dia tsisy resaka hoe moram-pitenenany e, fa matoa io ny tenenin'i Jesosy, dia nitenenina ho ampiasaina io, fa tsy nitenenina natao haingohaingony fotsiny baibolitsika io, fa nitenenina natao ampiasaintsika io. Ary tsika koa dia mpianan'i Jesosy Kristy a, ka miantefa amintsika koa izany diafatra izany. Dia raha misy olona izany nangalatra taminao, nangalatra ny zavatra ao, tsy hoe avelao any fotsiny fa sa mandreraka izaho tsy teherika anintsony fotsiny fa izaho tsy te hanana an'iny, dia tsy fantatra ilay olona mihitsy ny fahadisoany. Dia lasa misy loza mitatao eo aminy ao izay hivaly aminy. Raha tena ti azy ianao zany dia zao manatona izy, dia tena izy hoe tena mba tsy nety kosa aloha ilay zavatra nataonao tamiko tamin'iray mandehary a, izaho tsy hoe manana lelo aminao fa tena tsy nety ilay izy. Raha tsy izany dia itoy foana ny fahadalany a, dia lasa hitahiry loza ho an'ny fiainany sy ny taranana izy a, ho vokatr'izany ka tsy mety ry havana. Tenenina amin'ny fahendrena izy fa tsy alaina baraka.
sy manao an'izany hoe any masobokany hoe arzany mako ndrindray ny olana mba te hitenytsika n'la mpanompon'andriamanitra izay tena hoe manao fitondratena tsy mety, mana fitohana antsika mianakavy, nefany a ao anaty fivoriana no tenenantsika an'ilay izy ka tsy mety fa diso indray ianao amin'izay fotoan'izay. Fa ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao aloha izany dia izao hoe manahoana ianao eo anatrehan'ireo rahalahy izay manao zavatra tsy mety aminao, na ho anivon'ny tokantrano izany, anivon'ny fiangonana. Mitoananao ary havana amin'ityan'io ity mba handinika any amin'izany teny izany, fa sao dia misy olona tokony efa ho tenenina fa tsy teneninao dia mitohy amin'ny faharatsiny foana ihany ilay olona amin'ny asa ratsy ataony, satria tsisy miteny izy ka, tsisy miteny izy. Taminao izy ny nano zavatra tsy nety, fa tsy hoe olona hafa viktima dia anao ireny dia isolo vakany akalanao, fa raha nanao zavatra tsy nety taminao izy aloha, izay ny resaka eto aloha, dia teneno izy. Teneno mafy izy, manatona azy dia teneno mafy izy. Mangataka ny fanahy masiny tsika, hanome antsika ny hery ahafahantsika tena miteny a rehefa tena ilaina ny hoe eto tena tokony hiteny amin'izay. Ary ny famarinana fahatelo farany dia izao hoe na dia finoana toy ny voatsinampy aza dia ampy amin-drana voaroy azo ho any an-dranomasina ho Jesosy. Na dia finoana toy ny voatsinampy aza dia ampy amin-drana voaroy azo ho any an-dranomasina ho Jesosy. Hitantsika izany andinin'ny fahadimy sy ny fahenina raha verina vakina tozy manao hoe ary ony apôstôly tamin'ny tompo ampitombony finoanay, fa hoy ny tompo raha manana finoana na dia ohatra ny voatsinampy iray azy ianareo dia azonareo lazaina amin'ny voaroy azo io hoe miongota ka aoka mbolena ao anatin'ny ranomasina dia anaiky ianareo izy. Entsika aravana dia mahita fa mitohy moako averiko ihany mitohy ireo fampianaran'ireo. Milaza izany Jesosy any amin'ny fahatafitoinana na amin'ny famelan-keloka hoe na dia impito ary izy nanota dia mamela eloka foana, dia milaza indray koa izy etony amin'ny hoe tenenina mafy. Dia tena ohatrany hoe mahatsiaro mihitsy ilay mpianatra hoe tena tsy hivitanay izany, fa amin'eo ampitomboy ny finoana hoe ahafahany manatanteraka an'izany, amin'eo finoana matanjaka be ary izay ahafahany manatanteraka an'izany, satria tena enjana sarotra ilay zavatra izay ampianarin'i Jesosy Kristy, ampanaovin'i Jesosy Kristy andretom-pianatra eo, dia izay mahatonga zareo mangataka finoana hoe hanana finoana be ahafahana manatanteraka an'izany. Tsy hoe tonotononona fotsiny akory io dia hoe ampitombony finoana tampotampoka eo, fa toy ihan'ilay resaka izay nataony Jesosy ny mahatonga mpianatra miteny hoe ampitombony finoanay ary. Izay izany izy toy ihany hoe ampitombony finoanay ary ozy izy. Dia ho Jesosy tamin'ny manao hoe na kely ohatrany voatsinampy aza, ohatrany voananana izany, kely ne izany, na ohatran'izany ary ny finoanareo izy dia izao efa ampy izany ahafahana manao zavatra impossible. Ny voaroy azo manko dia zavatra azo tena hoe be fakany be, tena be fakany be, nefa dia izao hoe azonareo tenena hoe miangota tonga dia miala daholo iny fakany lava be iny a, dia tonga dia mankany anaty ranomasina andra iny ny maniry. Na dia kely ara ozy izy dia mahavita zavatra impossible ianareo izy, ka aza hoe miandry anana finoana be vo ahavitan'izany zavatra lazaiko izany ozy izy, fa zay kely ananareo dia efa ampy izay ento ampiasao zay kely anananareo finoana. Eto anefa ravana dia tsara ihany aloha manamarika fa le finoana izay ambara eto a dia tsy hoe ohatra izy miteny manao hoe raha manana finoana ianareo ka hiteny amin'ny voaroy azo, izany hoe tsy hoe manana finoana amin'ny tenanao sy amin'izay tenenin'ny vavanao, fa ao anatin'ny baiboly ny teny hoe finoana dia tsy misaraka mihitsy amin'ny hoe finoanan'i Jesosy Kristy. Raha manana finoanan'i Jesosy Kristy ianareo izy izy na dia kely ihany aza dia afaka mahavita zavatra be, izay ny dikan'ilay izy, fa tsy hoe raha mino ny tenanareo sy mino ny tenenanareo sy mino izay lazainareo nareo, tsy izay ilay izy. Mino an'i Jesosy Kristy a, mampiasa an'izay finoako izay ao amin'i Jesosy Kristy ahafahako manao zavatra, dia izay ozy izy no ho tanteraka aminareo satria mino an'i Jesosy Kristy ianareo. Ary izany nahatonga an'azy ny teny tamin'ny Jairo manao hoe aza matahotra, minoa fotsiny ihany dia ho velona ny zanako ao. Le hoe minoa fotsiny ihany tsy hoe minoa an'iza, hoe minoa ny tenanao na hoe minoa ny vadinao na minoa an'ireto olona be dia be reto, fa minoa ahy dia ho velona ny zanako ao. Ary izany mihitsy nahatonga an'azy any amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo manao hoe izay minoa ahy ny asa taoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy. Izany hoe afaka anao zavatra goavana be raha mino, fa tsy hoe mino amin'izao fotsiny a, raha mino an'i Jesosy Kristy. Amin'izao fotoana izao moa voizina be izany hoe mino ny tenanao, mino ny izao, fa eto izany a dia mino an'i Jesosy Kristy ilay resaka izay ambara eto. Mino an'i Jesosy Kristy hoe raha mino an'i Jesosy Kristy dia hahavita zavatra be dia be mihitsy. Inona lesona azotsika tsoahana avy amin'izany? Eo ilay nambarako teo hoe misy zavatra tena tsy ho vita mihitsy tokoa amin'ny maha olombelona
ary everitsika hoe mila finoana matanjaka be vao vita ilay izy, fa ho jesosy hoe vitanao ka na kely aza ny finoana nananao. Rehefa mino ahy ianao a, dia na kely fotsiny aza ny finoana nananao dia vitanao mihitsiny a ny manatanteraka ilay niteneniko teo hoe mamela heloka, na dia impiry nanota taminao aza ilay olona. Vitanao tsara mihitsy ny mandeha miteny any aminy raha ohatra ka tsy miankina amin'ny herin'ny tenanao ianao, fa miankina amiko, izany hoe ny finoana ahy no entinao anatanterahana an'io zavatra io a, dia dia vitanao no miteny an'ilay olona amin'ny fitiavana, amin'ny fanetretena. Vitanao zany, izany ny ambaran'i Jesosy eto izany. Be dia be manko raha ny zavatra izay tena ozitsika hoe tsy vitako izany, fa tena mila asa, mila olona be finoana be. Inona moa izao ny asa nataon'i Jesosy? Satria izy niteny ny asa ataoko no ataoniko, anao asa lehibe noho izany. Ary izy ny asa nataon'i Jesosy izao dia ny fanasitranana ny marary, ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, ny fanampiana ny olona izay noana, na mofo sy hazandrano ny olona 5,000 izy. Dia manao asa ohatran'izay koa izany izay mino tosia tsy vita izany. Aiza ny havitana izany? Finoana be mihitsy vao havitana izany. Rehefa mino an'i Jesosy na dia finoana kely ary ny anananao a, dia efa havitanao ny asa nataon'i Jesosy koa. Izany hoe ianao koa izany dia afaka tsara mihitsy a mivavaka ho an'ny marary a, afaka ihany koa mitory ny tenin'Andriamanitra amin'izay sehatra misy ianao a. Be dia be ny zavatra azotsika atao, fa matahotra tsika satria mieritreritra hoe tsy manana finoana amin'izany a. Anefa dia Jesosy eto mampirisika antsika hoe aza miandry ianao anana finoana be, fa ilay zavatra kely ianao mino fotsiny, na dia kely ary hoe mino fa mahavita hoe Andriamanitra dia miaraka amiko, mino fa Andriamanitra dia zao, mino izay ampiasao izay, fa ampy izay a hanatanterahanao a ny zavatra izay tianao atao raha miankina amiko ianao, ka mino a. Fantanina mipetraka amiko sy aminao ato izany dia zao hoe mino an'i Jesosy Kristy ve ianao? Ampiasao izay finoanao izay, ampiasao izay finoanao izay, na dia kely aza hanaovanao ny asa an'i Jesosy Kristy, fa mahavita zavatra goavana sy ari-pataviny ianao a raha miankina amin'izay finoana an'i Jesosy Kristy izay tokoa. Ary izany no hitaomananao amin'ity anio ity rehavana. Raha fitinina izany izay rehetra nambara teo dia izao: voalohany a, lozany izay mahatonga ny fahatafitonana ho Jesosy tamin'ny mpianany, tandremo rehavana, mitaona ny hafa ho amin'ny fahotana. Dinio tsara ny fihetsika sy ny fanao sy ny fomba rehetra mba tsy hahatonga nisy olona ho tafitoina sanatria ho vokatry ny zavatra nataontsika. Ary ny faharoa, teneny mafy ny rahalahinao nanota taminao ary mamela azy rehefa mibebaka izy ho Jesosy. Teneno mafy ny rahalahinao, teneno izy raha ohatra ka hitanao fa nisy zavatra tsy nety nataony a, dia rehefa mibebaka izy. Izay ny tanjona, ny ibebahany izany ny tanjona, fa tsy nanalabaraka azy a akory. Ary ny farany dia izao: na dia ny finoana toy ny voatsinampy azy dia ampy hamindrana voaroy azo hoany an-dranomasina ho Jesosy. Tadidio rehavana fa ny finoana kely izay anananao dia efa ampy hamonjenanao, ny finoana kely izay ananao dia efa ampy fa mandehana amin'izany. Fa aza mitady finoana be hoe izay vao mandeha, fa izay finoana kely ao aminao fotsiny dia efa ampy a hahavitanao zavatra tsy takatra ny saina. Ho amin'ny Andriamanitra rery any ny voninahitra. Amen.

0: vaksikeriavan. Rendeman tara naeum sotonao zay. Misota indrindra no niafatra azy anampitondrainao. Ho anay avy amin'ny teninao. Ka ny fitoriana ny filazantsara zay andrahanao anay dia mindoa ao an-tokantrano aloha zany. Mindoa eo anivony ny ankonana dia tafivezay tompo hanatanteraka an'izany. Mifona aminao zay tamin'izay rehetra nataonay a tsy araka ny sitraponao. Mifona aminao zahay Jesosy Kristy fa indraindray tokoa zay de tsy mahefa ny mitory ny filazantsara amin'ny ankohonanay, amin'ny vady andefa mandrinay, amin'ny zanakay, amin'ny ray tapo aminay. Tsy masahy mijoro vavolombelonao eo anatrehan'ny zany fitoriana ny filazantsara zany. Dia fianarana nomenao anay a amin'izao fotoana izao dia modelo anay ity lehilahy ity zay nafahanao, nafahanao takanay ihany koa, navotanao, navotanao takanay ihany koa, nosotsaninao tahaka an'izany ihany koa izay, ary dia naverinao indray a itory ny filazantsara eo anivon'ny ankohonana. Dia anao ny asa Jesosy Kristy de manaiky izay fitaovana eo ampelatananao. De taio ary ny asa rehetra fitoriana ny filazantsara fijoroana vavolombelona mba ho tanteraka arak'izay heveranao azy. Vavaka izay ho an'ireo mpanomponao zay tsy salama na any amin'ny toby izany na any amin'ny toeram-pitsaboana eny na ao an-tokantrano azy. Raha misy tsy salama amin'izy ireny, ianao Jesosy Kristy tompo anasitrana azy. Taio ny firenenay, taio ny asa rehetra izay miandry ny fiangonana ao anatin'izany firenenay izany. Ianao Jesosy Kristy tompo a, ianao no hampahery ireo mpanomponao maro, hampahery ny fiangonanao ny amin'izay fizoroana vavolombelona andrahanao anay tsirairay avy. De mametaka izany fangatahana izany eo ampelatananao zay manantena valim-bavaka izahay ry tompo. Azany vavaka izany de tianay manakambana azy amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe
1: misaotra an'Andriamanitra ry havana fa tanteraka indray ny fiarahantsika mimombavaka anio. Mankasitraka anao zay tokantrano mpanompon'Andriamanitra, nataiza nataiza niarany vavaka isika. Andriamanitra ilay mpiaino vavaka ne hamaly antsika rehetra ho tahian'Andriamanitra manokana ny fiainantsika, ka maniry zay mbola eona aminao indray amin'ny andro manaraka. Ny firana Efesekema mafanampiny 4:20 no ataontsika, de andray ny afatra sy ny tsodrano apetraky ny ray aman-drenintsika

0: Lasa amin'ny finoana ry havana ny tsodranotononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitahy anareo ane Jehovah ka miaro anareo. Mampamirapiratra ny taviny aminareo ane Jehovah ka mamindra fo aminareo. Manandratra ny taviny aminareo ane Jehovah ka manome anareo ny fiadanana. Andriamanitra irery any ane ny voninahitra.
1: Amin'ny anaran'i Jesosy sy ny zanaka ary ny Fanahy Masina.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika nio dia pastora Rakotona Menjanahary Danielson Jonah Ray aman-dreny ny tobo lehibe farimena.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka ry fanay masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray zanaka ry fanay masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavin'ny fanay masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: ry havana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotraka mahafoy azy no ahazo famindram-po. Raha miaiky ny fahotantsika ary isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy to mpamorona sy mpanavitra anay eo, masina ianao ka makahala ny ratsa rehetra. Indreto izay mpanota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy heloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy ho eloina mandrakizay, nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isolonay, mamindra fo aminay ary noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

Matoky anaka, voavela ny heloko ao, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Minoan'i Jesosy Tompo, dia ho vonjeny ianao sy ny ankohonanao.

aoka hivavaka isika rehetra liavana. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, efa nahafoy ny zanakao ho tonga olony ianao ka ny fahafatesany no nanavotany anay tamin'ny helokay ary namonjeny anay tamin'ny fahaverezana mandrakizay. Koa dia mangataka aminao zahay aoreno mafy ao amponay ny fanantenana fa tahaka ny nananganan'i Jesosy Kristy ny zanak'ilay mpitondra tena tamin'ny teny indray mbavamonja no hananganany anay koa amin'ny andro fitsarana, hanomezany anay ny fahasambarana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra ray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Izao ry havana dia horentsika ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho vakiana amin'nyity anio ity, dia amin'izao alahady fahaenina ambin'ny folo manaraka ny trinite izao. Zany dia hitantsika amin'ny Deuteronomia toko faharoa amby telopolo andiny fahasivy amby telopolo sy ny fahefapolo. Deuteronomia toko faharoa amby telopolo andiny fahasivy amby telopolo sy ny fahefapolo, ary ny epistily ho an'ny Romanina toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika: fantaro ankehitriny fa izaho dia izao noho izy, ka tsy misy Andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona, ary izaho no maharatra sy mahasitrana, ka tsy misy afaka mahafaka amin'ny tanako. Fa manangana ny tanako amin'ny lanitra aho, ka manao hoe raha velona koa aho mandrakizay. Ao amin'ny Romanina toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo: milaza ny marina ao amin'i Kristy aho fa tsy mandanga, sady miara-milaza amiko ao amin'ny fanahy masina koa ny fieritreretako. Fa mafy ny alaheloko, ka tsy mety mitsahatra ny fahoriany foko. Fa efa saiky ny heriko aza ho voahozina ho afaka tamin'i Kristy ny tenako, mba havonjeko ny rahalahiko, havako araka ny nofo, izay Israelita sady manana ny fananganana anaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fombam-pivavahana ary ny teny fikasana, ary koa ny razana sady avy amin'ny araka ny nofo Kristy, izay ambonin'izy rehetra Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Kanefa tsy lazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra tsy akory, fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely. Ary na dia taranaka Abrahama aza ireo, tsy dia ary zanany avokoa, fa avy amin'ny Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao. Izany hoe tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra, fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Fa izao no filazany teny fikasana: raha avy ny taona toy izao dia ho avy aho ary hanana zazalahy Saraha. Ary tsy izany ihany fa Rebeka koa dia nanana anaka tamin'ny anankiray, dia tamin'ny Isaka razantsika. Fa raha tsy mbola teraka ireo, ary tsy mbola nanao tsara na ratsy mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana, tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso, dia nolazaina tamin'ny ravehivavy hoe ny zokiny hanompo ny zandriny, araka ny voasoratra hoe Jakoba no tiako fa Esau no halako. Amena.

Izorevana dia horentsika indray ny filazantsaramasina arak'izay hitantsika eo amin'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo ovakina amin'ny andiny faharoa amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Jaona toko faraika ambin'ny folo andiny faharoa amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe: Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary Jesosy nony nahita azy nitomany sy ny jiosy izay niaraka taminy nitomany koa dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Ary hoy izy: aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy: Tompoko, andeha izaha. Jesosy nitomany. Dia hoy ny jiosy: akory tiabeny fitiavany azy? Fa hoy ny sasany: moa tsy hainy lehity izay nampahiratra ny mason'ilay jamba va ny manao izay tsy ho nahafaty andra lehilahy ity? Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasany izy. Ary zo izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy: esory ny vato. Hoy Marta anabavin'ny maty taminy: Tompoko, maimbo izao fa efa efarana izay. Hoy Jesosy taminy: tsy voalazako va fa raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra teo. Hoy Jesosy: esory ny vato. Hoy Marta anabavin'ny maty taminy: Tompoko, maimbo izao fa efa efarana izay. Hoy Jesosy.

tatrofa mihaino ahy mandrakariva ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina noho ny lazako zany, mba hinoany fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, "Ry Lazarosy, mivoaha." Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, "Vahao izy, ka avelao handeha." Ary maro tamin'ny Jiosy dia ireo nakeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Amen.

0: Aoka isika hiaraka hanaikitra anambara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ara isoa mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ara isoa, avy any ny avy ny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Hiarai vavaka isi keriavan. Misota naundrinja zairi andemanta rainaya nyandantro. Nuniam Jesusi Christi zanakaulai tukana. Zai fanirano titom zotun tulzau. Namunzi sinanavta nae ulmbirna panuta. Misota ndrinja Jesusi nuniavta vitanahu wanai. Tio mnyas fidzalina. Nanangana na wanai aviam nifafatesana. Huam nifiainan. Sota na undrinda zai satia mandaka kitini diambula umena wanai ni teni fiainan. Mamilu na nai, maptumbu ni funu nai, mananga na nai yala vyam nifafatisana ar mamilu na fanantenana wanai. Ari misota na undrinda ni amti anronroaniti zai zaranao zan teni fiainan zan wanai zai. Mangata kan fanai masan zai. Itar dalana si anul tsainanay kay fatuanay amin'ny teninao si andraisana izany ao ampo hampitombo ny finoanay satria ianao ny fananganana ny maty sy fiainana ary izay mino anao na dia maty aza dia ho velona indray ary izay rehetra velona ka mino anao dia tsy ho faty mandrakizay omeo anay izany finoana velona izany Jesosy eo amponay Manananay izany fiainana ao aminao izany. Ary andiananay koa ka hijoroanay vavolombelona mba hanitarana ny fampainday ny fanjakanao. Dia mitenena aminay Jesosy. Tendreo ny vavampanomponao hanambara ny hafatrao. Tendreo koa ny sofiny ny mpiaino rehetra. Naiza naiza mba handre sy andray izany hafatra izany hitondra fiainana sy fahavelomana ary hamelona ny finoanao anatin'ny fony izay mandre ny teninao. Dia mamirafo ianao tompoka mamela heloka ary ianao no fananganana ny maty sy fiainana dia miasa mahery ianao hanangana ny maty fanaretsa amin'ny alalan'izao teninao izay hore hotoriana izao amin'ny anaran'i Jesosy amen riavana malala ao amin'ny tompo miarabantsika rehetra natratra izao lahady fahenina ambin'ny folo manaraka ny trinité izao Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ary amin'izao lahady fahenina ambin'ny folo manaraka ny trinité izao riavana dia izay hitantsika eo amin'ny filazantsara araka ny jaona toko faraika ambin'ny folo jaona toko faraika ambin'ny folo dia ny andininy fasivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy fasivy amby roapolo jaona toko faraika ambin'ny folo andininy fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika sivy amby roapolo mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika Ary maro tamin'i Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadahany. Ary Marta ranandre fa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jiosy, "Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako." Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona no angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao hoy Jesosy taminy hitsangana ny anadahinao fa hoy Marta taminy fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany hoy Jesosy taminy izao no fananganana ny maty sy fiainana Izay minoana dia maty aza dia ho velona indray ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay mino izany va ianao hoy izy taminy eny tompoko mino aho fa ianao no kristy zanak'andriamanitra ilay ho tonga amin'izao tontolo izao ary rehefa nilaza izany izy dia lasa nandeha ka niantso mangingina any Maria rahavaviny nanao hoe tonga ny mpampianatra ka miantso anao ary raha vao nandre izany Maria dia nitsangana faingana izy ka nakeo aminy ray masono manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen riavana malala ho amin'ny tompo aminareo mandrakarivana ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
Fal miarabatsika ry havana amin'izao lahady fahenina ambin'ny folo amin'ny alahady ny trinité izao izay vanim-potoana lehibe indrindra izay hanehoantsika ny finoantsika an'i Jesosy sy hijorontsika ho vavolombelona amin'izany finoan'izany eo amin'izay ataontsika rehetra ary amin'izao alahadin'ny trinité izao koa no hanambarana ny asa lehiben'Andriamanitra izay mba hikendry famonjena ho an'izay rehetra mino ny filazantsara mandray an'i Jesosy eo amin'ny fiainany izany. Tapany faharoa amin'ny tantara milaza ny fananganan'i Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty no anjarantsika amin'izao alahady fahenina ambin'ny folo manaraka ny alahady ny trinité izao. Mitondra antsika eo amin'ny toejavatra mampalahelo tokoa ny tantara ny amin'ny fahafatesan'ny Lazarosy. Raha mbola narary teo am-pandriana Lazarosy dia nanafatra an'i Jesosy mba hamangy ireto mpiraitam-po na Marta sy Maria izany, ary izy telo mianadary io moa dia nisany dia mifankahazo am-po tamin'i Jesosy, ary anisany a dia fivantanan'i Jesosy raha hiakatra ho an'i Jerosalema izy. Indrindra moa dia ny fiakaran'i Jesosy an'i Jerosalema tamin'ny andro firavoravon'ny Paska, ilay fotoana lehibe indrindra izay natanterahan'i Jesosy ny famonjena. Dia itsika tsara ny tantara ny fifankazahoana ampo amin'i Jesosy sy Marta, Maria ary Lazarosy. Kanjo moa dia andaosan'ny fahafatesana ihany i Lazarosy araka ny tantara izay anjarantsika amin'ity jaona toko faha raika ambin'ny folo ity izany. Tsy toejavatra lavitra antsika koa zany ankehitriny ry havana. Misy fotoana eo amin'ny fiainantsika zay atsapahantsika faverezana fanantenana, fahoriana, fahadisoam-panantenana, atsapahantsika olana, indrindraindrindra moa ny alahelo mitambesatra amin'ny fahalasana ny havana akaiky, tahaka izay ahitantsika azy amin'ireto fianakaviana ireto. Dia mitondra antsika hibanjina an'izao tenin'Andriamanitra izao ny Tompo a eo anatrehan'izany atao hoe fahoriana mianjady amin'ny fiainantsika izany koa amin'izay ankehitriny amin'izay iainantsika amin'izao vaninandro izao. Jesosy tonga ao amin'ny Marta sy Maria, Lazarosy efa nandaosany fahafatesana, na dia efa nanantena ny atongavany Jesosy mbola tao anatin'ny fahararina azy izy miravavy reto. Kanjo moa dia mbola tsy tonga Jesosy ka dia nandaosany fahafatesana Lazarosy ilay sakaizan'i Jesosy tiany indrindra raha mijery ny fifankazahoany izy telo mianadà ampo amin'i Jesosy. Dia tena vontina lahely tokoa ny fony izy miravavy amin'izay fahalasanany anadany izay. Dia ny fifampiresahan'i Jesosy tamin'ny Marta indrindra no tenin'Andriamanitra izay anjarantsika eto, izay toa ahitantsika tsy finoana, tantsika fanomezantsiny, ahitantsika fahavesarana, fahoriana izay nianjady tamin'ny Marta noho ny falasanany ity anadany ity. Manomboka ny resaka ny Jesosy sy Marta
amin'ity andininy fa roapolo ity. Voalaza ny tantara fa efa tonga maro ny olona hitsapa lahelo amangy ny fahoriana izay nianjady tamin'izy miravavy amin'ny fahalasana ny anadahany. Marta no niazakazaka ny tsenan'i Jesosy raha nandrefa tamy Jesosy ka dia nitsena azy ary nanome ny teny, nanambarany amin'ny teny hoe raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Kanefa fantatro fa na dia ketriny aza ianao na inona na inona angatanao amin'Andriamanitra dia homen'Andriamanitra anao izany. To misy finoana kely ihany hita avy amin'izany teniny Marta izany teo amin'i Jesosy, kanefa teniko fanomezan-tsiny, teny feno alahelo mitambesatra ao am-po amin'ny fahalasana ity anadahiny izay anisany atao hoe andry enkinana. Iantsika mahalala tsara raha amin'ny fiainantsika andavanandro ry havana, izany hoe piraitam-po zany, fifamatorana akaiky zany, fifanampiana, fifanohanana zany, kanefa dia lasa ilay andry ny ankinana ndao sy ny fahafatesana eto. Votina alahelo vokatr' izany tokoa ny fony reto anabavy ny Lazarosy ireto amin'izay resaka hitantsika ifanaovany amin'i Jesosy. Hoy Jesosy, namaly any Marta hitsangana ny anadahanao. Fantatry ihany hoe Marta fa hitsangana izy amin'ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny andro farany. Raha teto ianao hoy Marta dia tsy mba maty ny anadahiko. To fanomezan-tsiny zany satria efa nanafatra an'i Jesosy mba hamangy, mba hijery ity anadahany akaiky ity, ilay sakaizan'i Jesosy akaiky ny fony. Kanefa dia tsy tonga Jesosy. Tonga ihany raha fahafatesana izay nihatra tamin'ity Lazarosy ity. Misy finoana marivo ao anatin'ny Marta. Mbola tsy tena latsaka lalina tao anatin'ny fony ny izany hoe finoana an'i Jesosy izany. Eny fa na dia atao hoe efa nanao asa maro sy fagagana maro manambara ny Andriamanitra an'i Jesosy azy, efa nahitany izany izy telo menadareo, eny fa na dia ny fanerasera sy ny fandray akaiky ny fakahazo am-po azy, satria araka ny tantara rehefa hiakatra ho an'i Jerosalema Jesosy dia mivantana ao amin'izy telo menada ao Betani amin'ny tanàna izay nitoerany akaiky tsy lavitra an'i Jerosalema Jesosy rehefa hiakatra ho any, indrindra moa tamin'ny fotoana farany a izay ankalazana ny Paska, ilay fotoan-dehibe indrindra natanterahan'i Jesosy ny famonjena na ny fisoloana ny eloky ny mpanoty eo amin'ny hazo fijaliana, dia haintsika tsara ny tantarany izany. Vontina alahelo tokoa ny fon'i Jesosy amin'ny fahafatesany Lazarosy satria manambara hoe tena fakahazam-po izy. Kanefa koa vontina alahelo ny fon'i Jesosy raha mahita ny tsy finoana, raha mahita indrindra ny toe-pony ireto anabavin'ny Lazarosy izay nitaosan'ny fahafatesana ireto. Malahelo aoka izany satria dia na dia teo aza ny fifanarisarana efa nisy, dia mbola tsy latsaka tao am-pony izy miravavy ireto ny finoana an'i Jesosy. Mbola tena tsy fantatra izy ireo ny Andriamanitra tsy toa ilay tonga nofo an'i Jesosy. Mbola amin'ny fomba ivelany ihany no afantarany izy miravavy an'i Jesosy ilay Andriamanitra tonga nofo teto amin'ny izao tontolo izao. Dia manazava Jesosy ary manambara mampafantatra fa hitsangana ny anadahanao, satria Jesosy ilay Andriamanitra mandresy ny fahafatesana. Jesosy no Andriamanitra tsy to manana ny fahefana rehetra. Efa eo anatriany izy miravavy Jesosy ankehitriny, kanefa dia mbola hitataratra amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao a ny fisalasalana, na dia efa niteny Jesosy hitsangana ny anadahanao
dia mbola tao ihany ny fisalasalana. Fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny andro farany. Hoy ny teniny Marta eto. Dia hoy Jesosy manambara tena amin'ny andininy fadimy amby roapolo amin'ny anjarantsika eto. Izaho ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao. Izany ry havana no filazantsara lehibe indrindra. Izay ambara avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao hafatra ho antsika izany. Jesosy no manana ny fahefana mandresy ny fahafatesana. Eny fa na dia efa nalevina tao am-pasana aza Lazarosy, efa very fanantenana ny fianakaviana, efa tonga ny mpiray tanàna sy ny mpiray monina nitsapa lahelo, ary efa samy niaiky fa tsy misy hevitra intsony, tsy misy azo atao intsony. Kanefa indro ilay tompon'ny hery sy ny fahefana mandresy ny fahafatesana no miteny eto hoe izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Izany ravana ny filazantsara lehibe ho antsika koa amin'izao lahady fahenina ampin'ny folo amin'ny alahady ny trinite izao anehoana indrindra ny asa lehibe n'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ho antsika, izay mamelona ny maty manangana avy amin'ny fahafatesana ary manome ny fiainana mandrakizay. Raha nijery sy mandinika ny any Marta sy Maria tsika izay nanondroka tao anatin'ny alahelo, na dia nisy aza fifaneraserana amin'ny Jesosy, na dia teo aza ny atao hoe fivantanan' Jesosy na nanavanana an' Jesosy ny miantrano amin'izy telo menada, dia to tena mbola tsy latsaka lalina ao anatin'ny fony Marta sy Maria ny finoana an' Jesosy, ny fahafantarana an' Jesosy, ilay Andriamanitra tsy to tonga nofo eto amin'izao tontolo izao. Fa mety mbola zavatra ivelambelany ihany no hafantarany Marta sy Maria an' Jesosy. Hitantsika amin'ny teny izay ambarany sy fanaovany amin'i Jesosy amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao izany. Tsy vitsy ihany koa tsika kristianina ry havana no mbola ao anatin'ny fisalasalana. Tena tsy mahafantatra ny amin'i Jesosy sy ny Andriamanitra mpamonjy azy, na dia efa kristianina tranainy sy ela aza, na dia efa voantso ho amin'ny sehatry ny fanompoana ao fanjakan'Andriamanitra aza, dia mbola maro no tsy tena manana finoana latsaka ao anatin'ny fo amin'i Jesosy Andriamanitra tsy toa mampamonjy azy, mahatompo ny fiainana azy, mpanome fiainana, mpandresy ny fahafatesana azy. Na dia efa maro aza ny tenin'Andriamanitra re, dia mbola ao anatin'ny fisalasalana, tsy tena fananana finoana. Ka amin'n'ity tenin'Andriamanitra ity ry havana dia hitondra fahavelomana hanangana antsika avy amin'ny fahafatesana, satria izay tsy mino dia ao anatin'ny fahafatesana. Ny hoe mino ry havana eto dia ny matoky amin'ny fo tsy misy fepetra, ny manaiky an' Jesosy ho tompo sy Andriamanitra, ary dia hoarin'ny mpanao teolojia ho toy ny tanana foana mitsotra manantena indrindra ny fahasoavan'Andriamanitra, izany hoe finoana izany. Toy ny tanana foana mitsotra manantena ny fahasoavan'Andriamanitra, mitsotra eo amin'i Jesosy, mandray sy miandry ny famonjena, matoky tanteraka amin'ny fotsy misy fepetra izany. Fa tsy hoe finoana toy ny fahalalana ivelany fotsiny ihany, finoana pokaty, tsy izany indrindra, fa finoana latsaka ao anatin'ny fo, fahatokiana tanteraka izany, ary mitondra fifandraisana na firaisana velona ao amin'i Jesosy izany finoana izany. Ka izany no andraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra, izany no azontsika ny famonjena, satria ny finoana
an Jesusy no mahavonjy ny finoana no ananana fiainana mandrakizay araka ny teny ao amin'ny filazantsara an'Jaona toko fahatelo andiny fiainana ambiny folo hoe izay mino an'i Jesosy dia manana fiainana mandrakizay izy. Izany iriavana no tiany izao tenin'Andriamanitra izao tiany Jesosy aorina ao am-pontsika indray ka hitenenan'i Jesosy hoe izaho ny fananganana ny maty tsy fiainana. Zay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, azy rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Izany fialana avy amin'ny fahafatesana dia ny tsy finoanan'i Jesosy izany indrindra no ananganana antsika riavana izay mpiaino rehetra ny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady fa enina ambin'ny folo izao. Maro ny mbola ao anatin'ny fahafatesana ara-panahy amin'ny tsy finoanan'i Jesosy. Maro ny mbola anatin'ny fahafatesana ara-panahy amin'ny zavatra atao eo anatrehan'Andriamanitra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny fandikana ny didiny, ny tsy fanaovana ny sitrapony, ny tsy fanolorantena amaly ny antson'Andriamanitra, dia fitoerana ao anatin'ny fahafatesana avokoa izany rehetrarehetra izany. Ny tsy fanaovana izay ankasitrak'Andriamanitra fitoerana ao anatin'ny fahafatesana. Rehefa tsy manana firaisana amin'i Jesosy dia ao anatin'ny fahafatesana izany. Izao tenin'Andriamanitra izao ry havana ambara ao antsika dia hamelomana antsika indray amin'ny finoana hitsanganantsika avy amin'izany fahafatesana ara-panahy izany mba hananantsika ny tena fiainana ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Hitsangana ny avy ao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, hanana ny fahavelomana mandrakizay ary izay rehetra velona ka mino an'i Jesosy dia tsy ho faty mandrakizay. Ny ilazana amin'izany ry havana dia ny hoe tsy hoe tsy ho faty ara-nofo intsony izay mino an'i Jesosy fa izao manana ny fiainana mandrakizay mitohy any ankoatra ao ambadika an'izao fiainana hita maso izao dia hanana fahavelomana mandrakizay ao anaty. Izay manana finoana an'i Jesosy dia manana fahavelomana mandrakizay ao anaty izy, fiainana izany. Ary izany indrindra no tiany Jesosy omena sy atolotra anao avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay ry havana tsy hoe ny ankoatra voatolotra sy ho raisintsika fa eto sy ankehitriny dia fa atolotra ao anatintsika ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny finoana velona an'i Jesosy. Tsy haintsika nefa ny mino raha tsy ao amintsika ny fanahy masina izay miasa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka mampitombo sy mamelona izany finoana izany. Tsy haintsika ny mino fa asan'ny fanahy masina ao am-pontsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany. Ka izao ny fanatonantsika amin'ny fanetretena an'i Jesosy no hananantsika izany. Mbola maro no ao anatin'ny fahafatesana ara-panahy ry havana amin'ny tsy fahafantarana an'i Jesosy amin'ny tsy finoana azy. Eny fa na dia hoe tonga kristianina ao amin'ny fiangonana na dia mety efa manana didy aman'andraikitra ao amin'ny fiangonana azy, rehefa tsy manana firaisana amin'ny tompo dia toy ny maty ara-panahy ka dia antsoina avy amin'izao tenin'Andriamanitra avy amin'izao filazantsara izao mba hanana finoana velona hanatona an'i Jesosy fa izy no fananganana ny maty ka manome fiainana ho an'izay rehetra mino azy. Ry havana, mety ao anatin'ny fahoriana lalina koa isika, mety ao anatin'ny fahaverezan-kevitra fahalasana ny havana, ary eo koa ny zavatra mety midona fanenjehana zavatra maro samihafa, dia zao Jesosy mahay manangana maty. Izay fahafatesana ara-panahy izay endriky ny fahafatesana rehetra amin'ny fiainana Jesosy hamelona nangana antsika avy amin'izany ho amin'izany fiainana mandrakizay. Izany no tiany Jesosy homanina sy atolotra ho antsika. Fa izao mangatany fanahy masina mba hanananao finoana velona an'i Jesosy Kristy ao am-po. Eny fa na dia misy koa aza fahoriana mety midona amin'ny fiainantsika fahalasana ny havana, dia izao manana fahatokiana hoento amin'i Jesosy fa izy ny manamaivana ny fahoriana, mampionina izy. Ary izy Jesosy dia mahita sy mahafantatra zany hoe fahoriana izany izay mianjady aminao izany ry havana mba hanananao fanantenana izao tenin'Andriamanitra izao fa tsy irery akory ianao mitondra an'izany atao hoe fahoriana izay mianjady amin'ny fiainana izany. Fa ento amin'i Jesosy fa izy ny mampionina, mampahery, mampijoro, mampitraka antsika hanana fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Eto amin'ity fiainana ity no ahitantsika fahoriana, fahafatesana,
eto no ahitantsika zavatra maro samihafa matokiry havana jesosy ilay tompo ny fahavelomana mpandresy ny fahafatesana jesosy no manome ny fiainana na dia atao hoe ao anatin'ny fahoriana sy ny fa zavatra maro samihafa aza eo amin'ny fiainantsika fa rehefa manana an' jesosy ianao ry havana dia manana fahavelomana mandrakizay ary zany fahavelomana zany dia misy ny fiadanana fifaliana ao anaty izay omeny jesosy izay tena mino azy mahereza ry havana ny fanahy masina itaridalana antsika ka ampiorina sy ampitombo zany finoana izany ao am-pontsika ao an'andriamanitra ny voninahitra zay fa azy hatramin'ny taloha azy mandrakizay amen raiso ny fitahina ho aminareo rehetrany ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina amena.

0: Aoka isaotra sy hivavaka isika. Saotranao izahay Andriamanitra ray eo noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana, mba tsy ho very izy rehetra mino azo fa hanana fiainana mandrakizay. Saotranao izahay ry Jesosy Kristy eo noho ny tondrahanao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahadisoana rehetra tamin'ny ranao. Saotranao izahay ry fanahy masino noho ny nanomezanao anay izany finoana izany eo amponay, dia tsy hahafantaranay nainonanainonao famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay vo tamin'ny hasijaliana. Andriamanitra omeo anay ny fahasoavanao mba inoanay tokoa ny famelana ny eloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary azavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampiala anay an'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinanay ny anaranao, ho tonganay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rakotonomenjanahary Danielson Jona, ray aman-dreny ny tobilibe Farimena.

Ampifaliana hatrany ry havana malala no iarapana antsika rehetra no tahian'Andriamanitra manokana nomeny izao volana septambra izao indray isika. Manasanao ary izay ry havana malala iara-iombona isika amin'ny alalan'izao fanompo ampivavahana izao. Ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana eny Eriavana, ny dera sy ny aja ny voninahitra, ary ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen. Andeha rahantsika rehetra mamaky ry havana. Ny salamo fahenina amby sivifolo, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Salamo fahenina amby sivifolo, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: miraha firam-baovao an' Jehovah, miraha ho an' Jehovah ary tany rehetra, miraha ho an' Jehovah misaorany anarany, lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony, fa lehibe Jehovah ka mendrika hoderana indrindra, sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra, fa ny Andriamanitry ny firenena dia tsinotsinona, fa Jehovah nanao ny lanitra. Fa mirapiratina sy voninahitra ny eo anatreny, hery sy fahatsaratare no ny fitoeran'ny masina. Ry firenena manomezan' Jehovah, eny manomeza voninahitra hery ho an' Jehovah. Amen.

0: hivavaka isika ry hava. Ry Andriamanitra masina sy tsara indrindro, izany no hira vavaka asandratra ahy, mihira fankalazana, fideranana izay, fatsaroana ahy, ny tanam-pahasoavanao ny vimbona anay tamin'iny volana aogositra iny, nomenao izao volana vaovao izao izahay. Misaotra anao izay fa mbola velona trapamonjena, omenao tombonandro sy fahasalamana, afaka miombombavaka kehitriny. De mino izay Andriamanitra fa mijery ny isa-tokantrano ianao, mamangy ny fony ny tsirairay ianao, mba ho zava-dehibe sy sarobidy ho anay ny fiarahanay mivavaka. Ka de raisy tompo ny fankalazana, ny fiderana, fa vokatry ny fonay ho anao mandrakizay izany. De ndreo ny mpanomponao miombombavaka izay mampiombona anay ny asa fanahy masina, fa na de any amin'ny toerana samihafa any avy no misy anay rehetra, de ianao no mitarika anay no ny asan'ny fanahy masina mba hihira fiderana, hivavaka, hiai ny teninao, de ny fanahy masina tokoa ny hanapaka ty anatin'ny fonay. Ka ity andro androany ity no hanavaozana indray ny fanolorana i tena hanompo anao, ary dia ho vorainay ny teninao, ny afatrao, zay ambaranao rehetra, ary dia andeha izay hitory ny teny any amin'ny firenena rehetra. Andriamanitra rainay eo, mampahireza ny mpanomponao, atongy lany ny sofinao, heno ny vavaka miakatra rehetra eo anatrehanao anio, ary dia ianao mamangy ny fonay, mamangy ny tokantrano rehetra, fa naiza naiza no miangona mivory amin'ny anaranao, eo afovoany ianao, ary dia ho tsapanay, ho tsaroanay, fa velona ny Andriamanitra ay, mahery, tianay, ary manana hevitra hieverana anay. Dia apetraka aminao tompo ny fotoana rehetra iarahanay mivavaka kehitriny. Ianao no hiasa, raha miasa ianao iza moa no asakana, dia momba sy mampahireza ny fony ny isa-tokantrano. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahanay izany fivavahana izany. Misaotra tompo, amen. Ry havana malala amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao, de manana ny sitrapony ambarany amintsika indray Andriamanitra. Koa enoy amin'ny fanajana, eritreretro tsara ny teny manambara izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ary hoy indray Jesosy taminy, mandehany any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, fa izay mino sy atao batisa de ho vonjena, fa izay tsy mety mino no elona. Koa mitoriny teny, mahasotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Amen.
1: Sabatra ny manitsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sabatra izay mitandrina teny fahavolombelony, ka mitady aza ny fonony.

Ry kristianina malala, nandre ny sitrapon'Andriamanitra isika, de mahatsiaro fa tsy misy mahatanteraka na de ray aza. De tsika ry havana hiakeloka, hifona eo anatrehan'Andriamanitra fa fotoana mety izao hiaonantsika aminy. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray masina sy tsara indrindro, nampafantarinao anay teo ny sitraponao. Mitona anay mba andeha hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra eran'izao tontolo izao. Mitona anay ianao mba kely aina amin'ny fitoriana ny filazantsara, mba hahatonga ny olona iaina amin'ny finoana, anaiky atao batisa amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Manoloana an'izany anefa ry Tompo, de tsy tanteraka izahay. Menatra eto anatrehanao, tsy ampy mihitsy ny fahavitrianay hitory ny teninao. Efa ela no nandrenesanay izany teny maniraka anay izany, fa ny tokony nataonay aza tsy vitanay. Matetika dia ny sitrapon'ny tenanay ihany no ataonay, ilozanay miodina ny fitoriana ny filazantsara. Menatra izahay, tsy sazahay to manara-dreny rano, mampandefitra ny asanao aza ary manao ambanin-javatra ny fitoriana izay efa niantsonao anay sy nanyranao anay. Hoy ny teninao milaza ny hoe tsisy marina na dia iray akory aza, fa samy efa nanisy nanota izy rehetra, satria nolaninay tamin'ny ara-nofonay ny tombonandro sy ny fahasalamana, eny ny fitahina aza, de efa niantsonao anay sy nanyranao anay. Hoy ny teninao milaza ny hoe tsisy marina na dia iray akory aza, fa samy efa nanisy nanota izy rehetra, satria nolaninay tamin'ny ara-nofonay.

Sanay izay fa ataovy resy lahatra manomboka anio fa ny antom-pahavelomanay dia tsy velona ho an'ny nofina ihany fa tena velona hanompo an'Andriamanitra. Koa mangataka izay ry Tompo, aoka ny rahanao Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny azo fijaliana hanadio anay, hanafaka anay amin'ny fahalainana, amin'ny sakana rehetra, tsy hahafahanay mijoro ho mpanompon'Andriamanitra mitory ny filazantsara. Manana didy zahay rehetra ireo amin'izao andro-pahavelomana izao, eny fa na dia ny fitorihana ao anatin'ny tokantranona io azy, trosa efainay eo anatrehanao izany Andriamanitra. Koa ankehitriny maniraka anay ianao, mitoriny teny amin'ny firenena rehetra, dia mangataka koa ny fanahy masina izay anafana ny fonay mba ho resy lahatra ny mpanomponao rehetra, hananatra mafy amin'ny faharo-po ka hatsiaro fa manana didy ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Fa ankoatran'izany koa ry Tompo, dia mahatsiaro izay fa maro ny fahotana izay nahalavo anay na tamin'ny fijerinay na ny fiteninay na amin'izay nalehan'ny tongotray na nataony tananay, eny fa na dia tamin'iny herinandro lasa iny ihany aza, dia mangataka famelan-keloka aminao izay Andriamanitro manavaozanay tsirairay avy. Atonga anay olom-baovao sy ateraka indray, tsy andeha amin'ny fahazarana intsony manomboka anio, fa tena hiasa ho anao, ho velon'ny finoana, ka anaiky izay ho fitaovana eo am-pelatananao hitory ny teny amin'ny firenena rehetra. Dia apetrao ambavanay sy oponay ara ny teninao Andriamanitro, ary tsy izay intsony no velona fa ianao Kristy no velona ty anatinay, ka dia ny rahanao Jesosy andrakofanao ny fiainanay naiza naiza misy anay, dia ho solombavanao izay Tompo ahatanteraka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay mpamela eloka no aniriana isy angatahnay ny vavaka. Amen.

0: Hoanao zay nibebaka marina tokoa tamin'ny fonao. Matokiriavana fa ny andriamantsika de mamindra fosy miantra. Koa raiso amin'ny finoana, ny teny soa famelan-keloka omenanao indray anio. Ampibobika renirano amin'ny tendrombohitra mangadiady aho Jehovah, ary loharano amin'ny loasa, anao efitra ho fary aho, ary ny tany karakaina ho loharano mibobika. Mba ho hitany sy ho fantany sy ho heveriny ary ho azo ny an-tsaina fanontanan'i Jehovah no nanao izany, dia ny ray masin' Israely no nahary izany. Koa nony ny anarako, dia hononiko ny fahatezerako Jehovah, ary mba hiderana dia manindry fony aminao aho mba tsy hamongorana anao. Koa mijere aho dia ho voavonjy anareo ry vazantany rehetra, fa zao no Andriamanitra ka tsy misy hafa, ary ny teny izay nalaoko ny vavako tamin'ny fahamarinana dia tsy hitsoaka. Voavelany elokareo noho ny anarany masiny, mandianaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy hain'i Jehovah eloka ary tsy

0: Ny mpanota mahatsiaro fa navelan'Andriamanitra ny elo ny riavana dia say manambara ny finoany. Andeha antsika rehetra hiarahan'ny olona fanekem-pinoana kristianina izay raisantsika amin'ny mino rehetra manerana izao tontolo izao, manao hoe:
1: Minon'Andriamanitra raisintomana ao anatra sy ny tany aho, ary minon'i Jesosy Kristy izanalahy tokana tompontsika izay notorotoroina tamin'ny fanahy masina nateraka manelivelitsiny nizana nandapaka Pontsy Pilato, nomona tamin'ny azo fijaliana, maty kanalevo, midina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, miakatra ao an-danitra, mipetraka fanaran'Andriamanitra raisintsika, avy any aviany tsara velona sy ho maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fisanjanana velona maty ary ny fiainana mandrakizay.

tonga eo amin'ny fotoana hamakina sy hainoana ny tenin'Andriamanitra isika riavana, melohan'ny hamakina ny perikopa voalahatra ho antsika amin'ny andro androany ity, dia andeha ho iraintsika ny hira manaraka ary orinan'izay dia hisy vavaka.

0: Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay io misaotra anao noho ny fitiavanao anay fa isan'andro dia efa ananao ny teninao izahay. Manana anjara izay amin'ity andro alahady ity dia mangataka ny fanahy masina anokatra ny vavanay azonay mamaky ny teninao fa indrindra ho an'ny mpanomponao izay tory ny afatra anio ianao nefa ny antso azy sy nanendry azy hitory ny teny amin'ny firenena rehetra dia engane tena ho solombavanao ny mpanomponao. Apetrao eo ambavany sy eoponi ny teninao mba tsy laha zavatsy ny sitraponao izy. Aza rehetra ho voalazany aminay anio dia mba ho mpiaino mpakato izay fa tsy ho mpiaino manadinoka mihitaka ny tenanay. Dia ny fanahy masina ane hiasa amin'ny mpanomponao tsiraray avy izay manaraka izany teny izany hanavao anay, atonga anay andray ny afatra vaovao ary ho vonona ho amin'ny asa tsara izay ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dia mitenena aminay rehetra fa manakambara aminay ianao anio araka ny fombanao, dia tsy verina any aminao foana ny teninao raha tsy efa nahavita ny asa na ny rahana azy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tompony teny no anirina ny fivavahanay. Amen.
1: Tonga ny fotoana izay atrehantsika ny litorjian'ny tenin'Andriamanitra koa hamaky ny soratra masina isika ary hiaino ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay hita ao amin'ny Samoela voalohany toko fa 7:10 7:14 ka hatramin'ny 7:17. Samoela voalohany toko fa 7:10 7:14 ka hatramin'ny 7:17. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako ary hamely anao aho ka hanapaka ny lohanao dia homeko ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny miaramila amin'ny filistina anio mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely. Ary ho fantatra izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no hamonjeny Jehovah fa an' Jehovah ny ady ary anolotra anareo eo an-tananay izy. Amen. Fanovizana ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 9:8-8 ka hatramin'ny 7:10. Filazantsara araka ny Jaona 9:8-8 ka hatramin'ny 7:10. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy ireo taminy, inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namaly nanao taminy hoe, izao no asan'Andriamanitra, dia ny hinonareo izay ny rahiny. Dia hoy ireo taminy, inona ary no famantarana nataonao mba ho hitanay ka hinona ianao? Inona moa ny asa ataonao? Ny razantsika ny hinana no mana tany an'efitra araka ny voasoratra hoe, mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hohaniny. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra fa ny Raiko nanome anareo ny tena mofo avy tany an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy tany an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy, tompo omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izaho no mofonaina, izay manatona ahy tsy mba honoana ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ahy ianareo nefa tsy nino. Izay rehetra omeny Raiko ahy no hanatonay ary izay manatonay dia tsy mba ho lavitro mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapon'izay naniraka ahy. Ary izao ny sitrapon'izay naniraka ahy dia ny tsy amenako iso very zay rehetra nomeny ahy fa atsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapon'ny raiko, dia ny azahoany zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Ary farany ao amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa e telo ambin'ny folo. Hebreo toko faraika ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa telo ambin'ny folo. Efa hita dia vakina tany amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary ny finoana no fahatokina ny amin'ny zavatra antenaina, fa ny hona ny zavatra tsy hita. Fa izany no nahatsara laza ny Paolo. Finoana no hahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Finoana no nanateran'ny Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara no ny anikaina, ka izany no nanambarana azy fa marina, satria Andriamanitra no manambara ny amin'ny fanatitrana ataony. Ary amin'izany, na dia maty aza izy dia mbola miteny ihany. Finoana no namindrana any Enoka tsy hiara amin'ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy satria nafindran'Andriamanitra. Fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Fa ratsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamarosoa izay mazoto mitady azy. Finoana no nanamboarany ho asa amin'ny fiara hamonjena ny ankohonany, fa natahotra izy rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita. Koa izany no nanamelohany izao tontolo izao sy ny nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga ankany amin'izay tany ho azo no olova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Finoana no nevan'ny anany tany amin'ny tany nolazainy teny fikasana, toy ny any amin'ny tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba mpiara-mandova zany teny fikasana izany aminy. Fa nanantena ahazo tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra ny tompo mariky sy mpanao izany. Ary nasaraza dia finoana koa nandraitra ny hery hanananaka rehefa nitsahajaza izy, satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Koa dia avy amin'ilay anankiray izay efa toy ny maty no niavian'ny maro toy ny kitana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hita izy. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana, fa nahatazana azy ny lavi-teny izy ka ravoravo ny araba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambony tany izy. Amen.
2: Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen.
0: Tompo ao mba te hiaona aminao ny olonao ka ny oran-doha taona ampombai ny teninao, ny fanahinao irao aminay izay mitalao mba avokisy zava-tsoa ny mangeta entanao. Izany no irairaintsika ry havana, dia andre ny afatra nampitondrain'Andriamanitra ny mpanompony isika.
3: Hira fa 5:20.

Aminao ilay ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Lioka toko fafito ambin'ny folo andinin'ny voaloka hatramin'ny fahaenina. Arak'izany dia ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany amin'ny fandeferana sy ny finoana. Izaho moa hitantsika amin'ny soramandry mamitina izao ampahatsoratra masina izay nyraisintsika teo izao. Ary dia misy reto fahamarinana telo reto ry havana no tiako indray hisariana an'izay ntsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe lozany izay mahatonga ny fahatafitoinana ho Jesosy tamin'ny mpianany. Ny famarinana faharoa izay hitantsika eto koa anefa dia izao hoe teneno mafy ny rahalahinao nanota taminao ary mamelany elony rehefa mibebaka izy. Ary ny famarinana fahatelo farany dia izao hoe na dia finoana toy ny voatsinampy aza dia ampy amin-drana voaroy azo ho any an-dranomasina ho Jesosy. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe lozany izay mahatonga ny fahatafitoinana ho Jesosy tamin'ny mpianany. Lozany izay mahatonga ny fahatafitoinana ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa raha verina vakiana tozy manao hoe ary Jesosy niteny tamin'ny mpianany manao hoe tsy maintsy ho avy ny fahatafitoinana nefa lozany izay olona mahatonga izany. Aleo hanatonana vato lehibe fikisoham-bary ny vozony ka tsipy any an-dranomasina izy toy izay ahatafitoina na dia nanankiray amin'ireo madinika ireo aza. Eto tsikaravana dia mahita fa mampianatra Jesosy. Mampianatra izy ny amin'ity resaka fahatafitoinana ity. Inona moa io fahatafitoinana io? Ny fahatafitoinana raha tsy alevana izany ny dika teny ombonana izao dia hoe toejavatra mitarika ao amin'ny ratsy. Occasion de tomber dans le péché. Izay izy ny anambaran'ny dika teny sasany amin'ny teny frantsay azy. Izany hoe lozany izay olona mitarika ny hafa amin'ny faharatsiana. Izay izany ny dikany. Izany hoe mitarika ny hafa ho amin'ny fahalavona mihitsy. Izay manko ilay fahatafitoinana. Ohatrany hoe vato apetraka eo ilay izy fahatafitoinana mba hampenjeran'ilay olona anankiray, hampitaraboka azy, ahalavo azy. Izay izany ilay fahatafitoinana. Ka tena ratsy be io fahatafitoinana io. Mamono olona mihitsy izany raha izany azo lazana azy satria ho Jesosy hoe aleo ozy izy anatonana vato lehibe fikisoham-bary ny vozony ozy izy dia tsipy any an-dranomasina izy. Anatonana nidika aleo hoe aleo izy anatonana dia izay izany ny tena hoe mbola ratsy noho izany ny fahatafitoinana. Mbola ratsy noho izany izany hoe mitarika ny olona ho amin'ny fahotana izany satria asany devoly manko io. Ny devoly no mitarika ny olona ho an'ny fahatafitoinana. Misy foana ny toejavatra izay mety hitarika ny olona amin'ny faharatsiana fa loza ho an'izay olona mitarika sy hahatanteraka izany. Indrindra ozy izy amin'ireny madinika ireny. Ilay madinika izay ambarany eto moa dia lele olona izay ambara hoe marefo, indraindray mora taritina, ararotiny ny olona nefa ozy Andriamanitra hoe mahasarotina na dia ireny olona faran'izay kely ireny aza rehefa taritina ho amin'ny fahotana dia amin'izay fotoan'izay tena zava-dozy izany. Ka inona ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mampieritreritra antsika izany satria raha ray aman-dreny ianao izao dia tadidio tsara fa so dia mitaona ny zanantsika ho amin'ny fahotana ny zavatra izay ataontsika kanefa tena zava-doza mihitsy izany zavatra any. Ohatra misy ray aman-dreny sasany dia mampianatra ny zanany an-dainga hoe tenen'le olona hoe tsy ao aho nefa ao ianao dia efa manomboka eo aloha izany efa tsy mipetraka tsony ny confiance ny zanakao aminao satria ianao efa mampianatra azy mandainga. Izany hoe manao izay ahatonga ny zanakao ho lava ao anatin'ny fandaingana ianao izany ka tena zavatra ratsy izany. Dia tahaka izany koa indraindray ohatra hoe misy izao izay voangy malala olona ry havana tena ohatra izany mihitsy mampalahelo ilay tovolahy satria efa lehibe izy dia mangataka torohevitra izy ahoana ny ataoko mba hialana mialatra. Dia rehefa nataony dinika ay izy ity nampianariny dadany tany amin'ny fahazazahany tany mangalatra. Dia ny fomba tenenany dadany azy dia hoe fikabe. Dia hoe nampianarina nanao fikabe aty aoriana ilay zaza efa tanora efa lehibe mihitsy izy fa tsy mety afaka mihitsy ilay mangalatra. Dia lasa ilay antsoina hoe kleptomanina ireny. Vao mahita zavatra olona dia ohatrany hoe tsy mety fa tsy maintsy mandray fangafangatanana satria nampianariny ray aman-dreny loza ho an'izay ray aman-dreny mampianatra ny zanany hangalatra. Izay nodikan'ilay izy. Tsy maintsy ho avy izany ny occasion ahatonga ny olona mety hoe andainga na hangalatra na hitsangatsanga fa izao loza raha
ianao no mitaona ilay olona ahatanteraka an'izany. Ny fitafy, ny fitafy izay anaovanao dia tena dinio tsara, fa sao dia fitafy izay hitaona ny olona hijangajanga, hitaona ny olona hieritreridratsy, hampanota ny olona ny fitafy na ny fiteny. Fa ny zavatra anankiray izay tena mila diniana ihany koa nefa ravana tsy eo anivon'ny fiangonana mihitsy. Be dia be ny olona no miala ao anatin'ny fiangonana satria tafitohina izy vokatry ny fahotanana ny toetra ataon'ny mpitarika. De lasa tafalatsaka tao anatin'ny fankahalana ilay olona, tafalatsaka tao anatin'ny tsy fitiavana ny fivavahana intsony izy a, dia vokatry ny nataonao izany nahatonga an'izay zavatra. Mila mitandriny sika mba tsy avy amintsika ny antony mahatonga ny olona tsy hivavaka intsony, mba tsy ho avy amintsika ny antony. Ianao mieritreritra hoe ny anovana azy ny tanjoko nefa vao maika izy tsy nivavaka intsony. Efa lasa fahatafitonana izany. Mba tsy ho avy amintsika izany zavatra zany, ka tena zava-doza nefa izy raha hoe izao ambaran'i Jesosy zao. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao hoe efa nanana fotoana ny hafa ve ianao? Mitoana anao amin'ny tean'io ty lafa mba handiny tena sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Hitandrina tsara mihitsy amin'izay rehetrarehetra atao mba tsy hahatonga fahatafitonana eo amin'ny toetra na fihetsika na fanao a. Io tsy vitantsika io fa angatao nyfanahy masina hanazava ny saintsika hoe aiza sy zavy teo amin'ny fiainako a no nanaovako an'izany Andriamanitra mba hahafahako miala sy mifona ao anatin'izany. Fa tsy ankasitrahan'i Jesosy Kristy izany fa asan'ny devoly no mitarika olona ho amin'ny alatra sy nylainga sy ny amin'ny fahotana. Aza manaiky ho ataon'ny devoly fitaovana ho amin'izany isika. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ny dia izao hoe teneno mafy ny rahalahinao ozy izy nanota taminao ary mamelany elo ny rehefa mibebaka izy. Teneno mafy ny rahalahinao nanota taminao ary mamelany elo ny rehefa mibebaka izy, ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany nandinin'ny fahatelo sy ny fahaefatra. Raha verina vakina tozy manao hoe mitandremo ianareo fa raha manota ny rahalahinao dia teneno mafy izy ka raha mibebaka izy dia mamela ny elony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka ao dia mamela ny elony. Eto ndray zanytsika dia mahita hoe mety misy tokoa ara olona zany a tafalatsaka tao anatin'izay hoe nana fotoana ny hafa izay izy ary tonga saina izy dia mibebaka. Dia amin'izay fotoana izay a ho Jesosy Kristy hoe mamela ny elony. Fa mety misy olona tsy voatery tonga dia tonga saina avy hatrany izy dia mila tenenina mihitsy ozy, indrindra ozy raha rahalahinao ilay izy. Voafaritra mazava tsara mihitsy hoe olona izay hoe nanota taminao ny dika zany a nana fotoana anao izy izany. Izay izany ny dikany, satria mifampitoa manko io, fa tsy hoe ny andinin'ny voalohany faharoa miresaka fahatafitonana dia ny fahatelo sy fahaefatra zavatra hafa mihitsy, nefa zavatra mifampitoa io zavatra resahan'i Jesosy Kristy io. Dia ny dikany izany dia hoe raha ohatra ka misy olona nana fotoana anao, nitarika anao any amin'ny fahalavona izy, dia izao teneno mafy izy osy izy. Ny dikany hoe teneno mafy ity izy a dia hoe ambarao aminy a, ampafantaro azy a, teneno izy fa tsy mety ny ataony a, ary tena ataovy mafy mihitsy ny fitenenana azy. Ohatran'ireny hoe dia hoe teneno mafy mihitsy ny zanaka mba tsy andraindray andrendrongony ireny. Ny dikan'izay tena mety miakatra mihitsy na ny taonanao aza angambany amin'ilay izy, mety tena hoe manizingizina sy manitrikitrika tsara mihitsy ianao a amin'ilay fitenenana an'ilay tsy mety izany. Dia izany no asiany Jesosy ataon'ireo tompianatra ireto hoe teneno. Dia raha ohatra izy ka mibebaka dia mamela ny olona. Raha mibebaka indray izy ka nanao an'izy impito ary izy ka mibebaka foana, dia izao ao anatin'ny ray andro mamela foana ny elony. Ny dikan'ilay impito moa izany dia hoe isa feno izany a, fahafenony izany, izany hoe tsisy fetra mihitsy izany ny famelan-keloka raha izany rahalahy ozy izy. Izany hoe olona kristianina zanak'Andriamanitra io a nanota taminao nanafitohina anao. Fa hoe rahalahinao izany hoe olona mpianakaviny finoana, olona kristianina izany ny ambara eto, olona efa mivavaka na mety olona akaiky mihitsy a, dia nefany a manao zavatra tsy mety aminao izy. Dia amin'izay fotoan'izay ianao a mandehana dia teneno mafy izy. Ny dikany hoe teneno mafy izy satria fitiavana izany, zava-doza manko ny ataony ary zava-doza izay tena ratsy noho ny famonoana olona, sady ahitany lozy io, loza ho an'izay ozy izy, izany hoe ahita lozy izy a amin'ny zavatra izay ataony, ka teneno izy. Fa raha mibebaka izy dia mba ho afaka amin'ilay loza izay mitatao amin'ny fiainany. Fitiavana izany ny antony itenenana azy, ary tenenina amin'ny fitiavana izy izany satria fitiavana ny tanjona hanala anazy amin'ilay loza io mitatao amin'ny fiainany, fa tsy hoe hanala baraka azy. Tsy teneniko mafy izy dia ho ataoko aparitako eny amin'ny tambazotra tserasera na ataon'izay. Tsy ohatran'izay izany ilay izy fa hoe tenenina mafy izy a ianao sy izy a
mifampiresaka any dia tena manazava mihitsy any hoe tena tsy mety zao a, tena tsy mety zao a. Ohatran'izay zany a la zavatra ambaran'i Jesosy Kristy eto. Ka inona mori havana no lesona zay atsika tsoahana avy amin'izany? Sarotra mety havana amin'izao andro ankehitriny izao no miteny olona e, tena sarotra no miteny olona. Na ny vady aza ny tenenina dia efa manahirana be amin'izao fotoana izao, na ny zanaka tena sarotra, nefa dia izany nasiany Jesosy atao hoe raha nanota taminao izy, raha nisy zavatra tsy nety ka fantatra hoe tsy nety ny nataony taminao a, dia teneno izy. Ohatra zany zao hoe ianao zany zao ampiasany, misy kristianina mpiara-miasa aminao na any am-piangonana any, dia misy mpiara-mivavaka any, efa manambady ianao nefa mbola adalainy foana ihany ianao, hitarika anao any fahotana mihitsy izy zany. Manao zavatra tsy mety izy zany aminao a, dia amin'izay fotoana izay teneno mafy izy hoe za tena aza mba ataonao an'izao a, tena tsy mifampiresaka tsony tsika raha ataonao ohatra ao, fa tena tsy tiako ny zavatra ohatran'izao a, aza dalaina ohatran'izany a, fa tsy za tsy azonao atao. Zay zany ntiany Jesosy tenenina amin'ila izy. Ary rehefa tena tenenina ohatra tokoa ilay olona, dia ohatra ny toka izy, dia tsy ohatrany hoe mety hoe tesitra izy aloha ny sasany, mety hoe tsy teherika anao tsony sy ny ohatran'izany, fa manahirana manko ilay izy. Nefa dia izay nambaran' izy hoe teneny mafy izy ozy izy raha misy olona, dia avao koa nefa ny ary efa mifony izy hoe ay azafady ara fa tsy nety nataoko, dia mahamela ny elony. Fa misy ny olona sasany te hiteny mafy fotsiny izy fa tsy te hamela eloka, dia miteny mafy fotsiny izy satria hoe tsy nety ilay zavatra nataony a, dia analabaraka fotsiny ny tanjona amin'izay fa tsy hamela eloka mihitsy, dia tsy mety izay fa sady tenenina izy no avelany elony a raha mahatsapy izy a fa tsy mety ny zavatra nataony. Raha misy olona manararoatra anao de fantatra mihitsy hoe tena manaroatra anaty ty olo ity ary tsy mety ny zavatra ataony a, de teneno izy, teneno izy. De avy eo a rehefa manaiky izy hoe tsy mety ny zavatra ataony, de mamelany elo. Teneno amin'ny fitiavana foana ravana, satria fitiavana ny tanjony. Teneno amin'ny fitiavana foana, fa na de ny miteny mafy aza rehefa tena teneno izy hoe tena amin'ny fitiavana ny tenenako an'ity ary tena ataoko mafy ny zavatra teneniko aminao satria tena tiako ianao a, fa tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny zao zavatra ataonao zao, fa lasa mitarika anay ho any amin'ny fanaovana kolikolo ianao, mitarika anay any amin'ny fangalarana ianao ao anatin'izao zavatra io, satria izay kristianina nefany a lay zavatra izay ataontsika atao ampiasana tsy mandeha amin'ny fahamarinana. Tena mifona aminao fa tena tsy mety ny zavatra atao ohatran'izao, fa lasa mampanota anay ianao. Izay zany zao ley hoe miteny mafy azy. Tozynytsika hoe tena moram-pitenena zany ry pastera, fahaizana havitanana zany hitantsika moa notoany rehefa avy eo. Fa zay aloha nytenin'i Jesosy, dia tsisy resaka hoe moram-pitenenany e, fa matoa io nytenenin'i Jesosy, dia nytenenina ho ampiasaina io, fa tsy nytenenina natao haingohaingony fotsiny baibolitsika io, fa nytenenina natao ampiasaintsika io. Ary tsika koa dia mpianan'i Jesosy Kristy a, ka miantefa amintsika koa izany diafatra izany. Dia raha misy olona izany nangalatra taminao, nangalatra ny zavatra ao, tsy hoe avelao any fotsiny fa mandreraka, izaho tsy te herika anintsony fotsiny, fa izaho tsy te hanana an'iny, dia tsy fantatra ilay olona mihitsy ny fahadisoany. Dia lasa misy loza mitatao eo aminy ao izay hivaly aminy. Raha tena ti azy ianao zany, dia zao manatona izy, dia tena izy hoe tena mba tsy nety kosa aloha ilay zavatra nataonao tamiko tamin'iray mandehria, za tsy hoe manana lelo aminao fa tena tsy nety ilay izy. Raha tsy izany dia itoy foana ny fahadalany a, dia lasa hitahiry lozaloza ho an'ny fiainany sy ny taranana izy a vokatra izany, ka tsy mety ry havana. Tenenina amin'ny fahendrena izy fa tsy alaina baraka, tsy manao an'izany hoe any masom-bahoaka anao, ary zany manko indraindray ny olana mba te hitenytsika n'ilay mpanompon'Andriamanitra izay tena hoe manao fitondratena tsy mety, mana fitohana antsika mianakavy, nefany a ao anaty fivoriana no tenenantsika an'ilay izy, ka tsy mety, fa diso indray ianao amin'izay fotoana izay. Fa ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao aloha izany dia izao hoe manahoana ianao eo anatrehan'ireo rahalahy izay manao zavatra tsy mety aminao, na ao anivon'ny tokantrano izany, anivon'ny fiangonana? Mitoana anao ary havana amin'nytean'io ity mba handinika any amin'izany teny izany, fa sao dia misy olona tokony efa ho tenenina fa tsy teneninao, dia mitoy amin'ny faharatsiny foana ihany ilay olona amin'ny asa ratsy ataony, satria tsisy miteny izy ka, tsisy miteny izy. Taminao izy ny nanao zavatra tsy nety, fa tsy hoe olona hafa viktima dia anao ireny dia isolo vaky any akala anao, fa raha nanao zavatra tsy nety taminao izy aloha, izay ny resaketo aloha a, dia teneno izy. Teneno mafy izy, manatona azy, dia teneno mafy izy. Mangataka ny fanahy masiny tsika, hanome antsika ny hery afahantsika tena miteny a rehefa tena ilaina ny hoe eto a tena tokony hiteny amin'izay. Ary ny famarinana fahatelo farany dia zao hoe na dia finoana toy ny voatsinampy aza dia ampy amin-drana voaroy azo ho any an-dranomasina ho Jesosy. Na dia finoana toy ny voatsinampy aza dia ampy amin-drana voaroy azo ho any an-dranomasina ho Jesosy.
hitantsika izany andinin'ny fahadimy sy ny fahenina raha verina vakina tozy manao hoe ary ho ny apôstôly tamin'ny tompo ampitombony finoanay fa ho ny tompo raha manana finoana na dia ohatra ny voatsinampy ray azy ianareo dia azonareo lazaina amin'ny voaroy azy io hoe miongota ka aoka mbolena ao anatin'ny ranomasina dia anaiky ianareo izy. Etsikaravana dia mahita fa mitoy moako averiko ihany mitoy ireo fampianaranireo milaza zany jesosy any amin'ny fahatafitoinana ny amin'ny famelan-keloka hoe na dia impito ary izy nanota dia mamela eloka foana dia milaza ndraiky koa izy etony amin'ny hoe tenenina mafy dia tena ohatrany hoe mahatsiaro mihitsy la mpianatra hoe tena tsy hivitanay zany fa amio ampitombony ny finoana hoe ahafahanay manatanteraka an'izany amin'ao finoana matanjaka be ary zay ahafahanay manatanteraka an'izany e satria tena enjana sarotra la zavatra zay ampianarin' jesosy kristy a ampanaovin' jesosy kristy andreo tompianatra dia zay mahatonga zareo mangataka finoana hoe anana finoana be ahafahana manatanteraka an'izany tsy hoe tonotononona fotsiny akory io dia hoe ampitombony finoana hoe tampotampoka eo fa toy ihan'la resaka zay nataony jesosy ny mahatonga mpianatra amin'ny teny hoe ampitombony finoanay ary zay zany izy toy ihany hoe ampitombony finoanay ary ozy izy dia o jesosy tamin'y manao hoe na kely ohatra ny voatsinampy azy ohatra ny voananana zany a kely ene zany na ohatra n'izany araha finoanareo izy dia zao efa ampy zany ahafahana manao zavatra impossible ny voaroy azo manko dia zavatra azo tena hoe be fakany be tena be fakany be nefa dia zao hoe azonareo tenena hoe mianga miangota tonga dia miala daolo iny fakany lava be iny a dia tonga dia makany anaty ranomasina andra iny ny maniry na dia kely araha ozy izy dia mahavita zavatra impossible ianareo izy izy ka aza hoe miandry anana finoana be vo ahavitan'izany zavatra lazaiko izany ozy izy fa zay kely ananareo dia efa ampy izay efa ampy izay ento ampiasao zay kely anananareo finoana eto anefa ravana dia tsara ianaloha manamarika fa le finoana izay ambara eto a dia tsy hoe ohatsy izy miteny manao hoe raha manana finoana anareo ka hiteny mivoaroy azo izany hoe tsy hoe manana finoana amin'ny tenanao sy amin'izay tenenyny vavanao fa ao anatin'ny baiboly ny teny hoe finoana dia tsy misaraka mihitsy amin'ny hoe finoanan' jesosy kristy. Raha manana finoanan' jesosy kristy ianareo izy izy na dia kely ihany aza dia afaka mahavita zavatra be izay nydikan'ilay izy fa tsy hoe raha mino ny tenanareo sy mino ny teneninareo sy mino izay lazainareo nareo tsy izay ilay izy mino ny jesosy kristy a mampiasa an'izay finoko izay ao amin'i jesosy kristy ahafahako manao zavatra dia izay ozy izy no ho tanteraka aminareo satria mino an' jesosy kristy ianareo ary zany nahatonga anazy ny teny tamin'ny jairo manao hoe aza matahotra minoa fotsiny ihany dia ho velona ny zanakao le hoe minoa fotsiny ihany tsy hoe minoa aniza hoe minoa ny tenanao na hoe minoa ny vadinao na minoa nyreto olona be diaibe reto fa minoa asy dia ho velona ny zanakao ary zany mihitsy nahatonga anazy any amin'ny jaona toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo manao hoe izay mino asy ny asa taoko no ataony ko ary anao asa lehibe noho izany azy izy zany hoe afaka anao zavatra goavana be raha mino fa tsy hoe mino amin'izao fotsiny a raha mino an' jesosy kristy. Amin'izao fotoan'izao moa voizina be zany hoe mino ny tenanao minoa ny zao fa eto zany a dia mino an' jesosy kristy la resaka zay ambara eto mino an' jesosy kristy hoe raha mino an' jesosy kristy dia hahavita zavatra be dehibe mihitsy. Inona ny lesona azotra tsoahana avy amin'izany? Eo le nambarako teo hoe misy zavatra tena tsy ho vita mihitsy tokoa amin'ny maha olombelona ary everintsika hoe mila finoana matanjaka be vao vita la izy fa ho jesosy hoe vitanao ka na kely aza ny finoana nananao rehefa mino ahy ianao a dia na kely fotsiny aza ny finoana nananao dia vitanao mihitsiny a ny manatanteraka la nyteneniko teo hoe mamela eloka na dia impiry namitra taminao aza le olona vitanao tsara mihitsy ny mandeha miteny any aminy raha ohatra ka tsy miankina amin'ny herin'ny tenanao ianao fa miankina amiko izany hoe ny finoana ahy no entinao anatanterahana n'io zavatra io a dia dia vitanao no miteny an'ilay olona amin'ny fitiavana amin'ny fanetretena vitanao zany zany ny ambaran'i jesosy eto zany be dehibe manko ravana ny zavatra zay tena ozitsika hoe tsy vitako zany fa tena mila asa mila olona be finoana be inona ozy hoe ny asa nataon'i jesosy satria izy ny teny ny asa ataoko no ataonyko anao asa lehibe noho izany ary izy ny asa nataon'i jesosy ny zao dia ny fanasitranana ny marary ny fitorianany tenin'andriamanitra ny fanampianany olona e zay noana name mofo sy azandranony olona dimy arivo izy dia manao asa ohatra n'izay koa zany zay mino dia tsy hoe tsy vity zany aiza ny havitana zany finoana be mihitsy vo havitana zany rehefa mino an' jesosy anao dia finoana kely ary ny ananao a dia efa havitanao ny asa nataon'i jesosy koa zany hoe ianao koa zany dia afaka tsara mihitsy a
mivavaka ho an'ny marary a, afaka ihany koa mitory ny tenin'andriamanitra amin'izay sehatra misy ianao a, be dia be ny zavatra azotsika atao. Fa matahotra tsika satria mieritreritra hoe tsy manana finoana amin'izany a. Anefa dia Jesosy eto mampirisika antsika hoe aza miandry ianao anana finoana be, fa ilay zavatra kely ianao mino fotsiny, na dia kely ary mino fa mahavita hoe Andriamanitra dia miaraka amiko, mino fa Andriamanitra dia zao, mino zay ampiasao zay, fa ampy zay a hanatanterahanao a ny zavatra izay tianao atao raha miankina amiko ianao ka mino. Fantanina mipetraka amiko sy aminao atrany dia zao hoe mino, mino an'i Jesosy Kristy ve ianao, ampiasao zay finoanao zay, ampiasao zay finoanao zay, na dia kely aza hanaovanao ny asan'i Jesosy Kristy, fa mahavita zavatra goavana sy ari-patariny ianao a raha miankina amin'izay finoanan'i Jesosy Kristy zay tokoa. Ary zany ny tomananao amin'nytian'io tiry havana. Raha fitinina zany zay rehetra nambara teo dia izao voalohany a, lozany zay mahatonga ny fahatafitonana ho Jesosy tamin'ny mpianany, tandremo ry havana, mitaona ny hafa ho amin'ny fahotana, dinio tsara ny fihetika sy ny fanao sy ny fomba rehetra mba tsy hahatonga nisy olona ho tafitoina sanatria ho vokatry ny zavatra nataontsika. Ary ny faharoa, teneny mafy ny rahalahinao nanota taminao ary mamela azy rehefa mibebaka izy ho Jesosy. Teneno mafy ny rahalahinao, teneno izy raha ohatra ka hitanao fa nisy zavatra tsy nety nataony a, dia rehefa mibebaka izy. Izay ny tanjona, ny ibebahany zany ny tanjona, fa tsy nanalabaraka azy a akory. Ary ny farany dia zao, na dia ny finoana toy ny voatsinampy azy dia ampy hamindrana voaroy azy ho any an-dranomasina ho Jesosy. Tadidio ry havana fa ny finoana kely izay anananao dia fa ampy hamonjenanao, ny finoana kely izay ananao dia fa ampy fa mandehana amin'izany. Fa aza mitady finoana be hoe zay vao mandeha, fa zay finoana kely ao aminao fotsiny dia fa ampy a hahavitanao zavatra tsy takatra ny saina. Ho amin'andriamanitra rery any voninahitra. Amen.

0: pavaksi keliavan. Prendė man tarė, na jums šotanau zai, misota indinta nunjafata zena ptundai nau, uanai, avamni ten nau, kan fiturinan filazan tsara, zenda na uanai, tia mindua on tukatano luzan, mindua yo nivun nyankunan, tia tafiweze tumpana tantira kanzan, mifunam nau zai, tamzereta Nataunaya tsarakan sitrapunao, mifunamunao zahe jeso kristi, fa inandet kuze de tsemaefa, nimtur ni filazan tsara, amne ankona nai, amne vadi andefamandu nai, amne zanakai, amne retapu amnai, tsi masahi mizuru, vavlumbelunao, yonate nizani fiturina ni filazan tsar zan. Dia fianarana nomenao anay amin'izao fotoana izao dia modely anay ity lehilahy ity izay nafahanao nafahanao takanay ihany koa navotanao navotanao takanay ihany koa nosotsanonao tahaka an'izany ihany koa izay ary dia naverinao indray itory ny filazantsara eo anivon'ny ankohonana dia anao ny asa Jesu Kristi, dia manaiky izay fitaovana eo am-pelatananao. Dia taio ary ny asa rehetra, fitoriana ny filazantsara, fijoroana vavolombelona, mba ho tanteraka arak'izay heveranao azy. Vavaka izay ho an'ireo mpanomponao, izay tsy salama, na any amin'ny toby izany, na any amin'ny toeram-pitsaboana, eny na ao an-tokantrano aza, raha misy tsy salama amin'izy ireny. Ianao Jesu Kristy tompoana sitrana azy. Ita io ny firenenay. Ita io ny asa rehetra izay miandry ny fiangonana. Ao anatin'izany firenenay izany. Ianao Jesu Kristy tompoana. Ianao no hampahery. Ireo mpanomponao maro. Hampahery ny fiangonanao. Ny amin'izay fizoroana vavolombelona. Andranao anay. Tsirairay avy. Dia mametaka izany fangatahana izany eo am-pelatananao izay manantena valim-bavaka izahay ry tompo. Azany vavaka izany dia tianay manakamba anazy amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Tianareo izay any an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, izay atao an-tany any an-danitra, omeo ny anizay an-tsasazo aminay, ary mandela ny elikay,
2: Misaotra an'Andriamanitra ry havana fa tanteraka indray ny fiarahantsika miombavaka anio. Mankasitraka anao izay tokantrano mpanompon'Andriamanitra, nataiza nataiza niara nivavaka isika. Andriamanitra ilay mpiaino vavaka ne hamaly antsika rehetra ho tahian'Andriamanitra manokana ny fiainantsika ka maniry izay mbola eona aminao indray amin'ny andro manaraka. Ny firana Efesekema fanampiny 4:20 no ataontsika dia andray ny afatra sy ny tsodrano apetraky ny ray aman-drenintsika

0: Lasa amin'ny finoana ry havana ny tsodrano tononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitahy anareo an'i Jehovah ka miaro anareo. Mampamirapiratra ny taviny aminareo an'i Jehovah ka mamindra fo aminareo. Manandratra ny taviny aminareo an'i Jehovah ka manome anareo ny fiadanana. Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.
1: Amin'ny anaran'i Jehovah. Sy ny zanaka ary ny fanahy masina.

natanteraka ny asama, olombelona mpiodina, mpanota, mpanao meloka, mpanompo tsy maso, ny ataona ihany no ataonay. Nefa hoy ianao hoe ny adala an'izao tontolo izao no fidiko, hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra ny mahery ho mandehana hoy ianao ary eto ny dio azavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaim-poana ianareo.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12:00 sasany,
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00.
0: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
1: Dia ampifaliana indray no hoentiko mandroso ao an-tokantranonao repenoavana amin'izao fotoana izao. Faly miarahabanao mpanjoy tsy tapaka ny radio feno filazantsara. Rehefa tonga ny fotoana toy izao, mahazatra antsika ny manaraka ny fandaharana top 10 izay fandaharan-kira avy aminareo mpiaino amin'ny alalan'ny fangatahnareo hira amin'ny maraim-pifaliana isa-maraina izany. Ireny no atambatra dia mahatonga ny top 10. Ny tompona andraikitry ny top 10 moa dia ny namanao Saondra ary ny namanao Odilon no anolotra azy amin'nyity anio ity. Tsy ampiandry ela anao ny tenako fa arosontsika avy hatrany amin'ny laharana 40 mahazatra moa izay. Eo amin'ny laharana 40 no misy ny KTLM Anjomaran'ny Lanitra Soalazaina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Miomana Miambena. 40 ianareo no nangataka anio tamin'ity herinandro ity. Laharana 40 zany ny KTLM Anjomaran'ny Lanitra Soalazaina. Be ho arahantsika ary izany.

Marana fafony zany ny katele manjomaran'ny lanitra soa lazaina na ny ala soa. Eo amin'ny larana fahasivy no misy ny VLM manaritsoa. Amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mikaiky. Raika ambinimpolo ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny herinandro ity. Larana fahasivy VLM manaritsoa amin'ilay hira hoe mikaiky. Dia ho arantsika indray ary izany hira mahafinaritra izany.

Miroso hatrany isika eo amin'ny larana fahavalo mipetraka eo amin'ny larana fahavalo tamin'ny herinandro tia ny katelema firaisankina ny hira nangatahanareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe misy tsy ahy 70 ianareo no nangataka an'io hira io mipetraka eo amin'ny larana fahavalo ny katelema firaisankina

Raha marana fahavalo ny katelema firaisakina tamin'ny tirinandro itia, mipetraka amin'ny laharana fahafito kosa ny velema manazary amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ity tenantsika ity. 5:70 ianareo no nangataka ny hira io tamin'nyity herinandro itia, mametraka ny velema manazary eo amin'ny laharana fahafito ndeha ho arahantsika indray ary izany.

Ianary raha izany teo amin'ny laharana fahafito ry zareo VLM Manazary miroso hatrany isika. Eo amin'ny laharana fahaenina no misy antsika izao a. Laharana fahaenina ny KTLM feon'ny fihavanana Manaritsoa na ny FEFIMA amin'ilay hira mitondra lohateny hoe avainao ao Jesosy. Enina amby valopolo ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny herinandro tia petraka eo amin'ny laharana fahaenina ny KTLM FEFIMA.

Miroso vatany isika eo amin'ny larana fahadimy no misy antsika izao. Larana fahadimy ry zareo Getsemane fanantenana mora rano amin'ilay hira mitondra lohateny hoe manendry raika amby sivifolo ianareo no nangataka n'io hira io tamin'ity herinandro itya mametraka ny katelema Getsemane fanantenana eo amin'ny larana fahadimy. Andeha ho arantsika ireny hoe manendry.

Mahazatra antsika moa amin'ny top 10 tahaka izao dia misy ny bonus. Ka ny bonus tsika tamin'ity anuity dia ry zareo katelema antsa fiobiana mandrosoa amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tiko. Izay zany ny bonus tsika tamin'ity anuity, ny katelema antsa fiobiana mandrosoa andeha ho arahantsika izany hira mitondra lohateny hoe tiko izany.

Ny bonus moa ampafantarina antsika fa tsy tafiditra ao anatin'ny filaharana izy ireny fa rehefa mazoto isika mangataka ny fira io indray amin'ny herinandro manaraka dia mety ho tafiditra ao anatin'ny top 10 indray io hirany katelema antsa fiobiana mandrosoa tiako io. Tafiditra indray eo amin'ny laharana fahaefatra ry isika. Laharana fahaefatra tamin'ity herinandro ity ry zareo katelema afaka ry ambatotokana. Ina hira hoentiny amin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe tena fiainana. 70% ianareo no nangataka ny hira io a, laharana fahaefatra izany ny katelema afaka ry ambatotokana. Ndeha hoenontsika tena fiainana.

tonga sa di eo amin'ny laharana fahatelo tsika raha laharana fahefatra ny afakiry ambatotokana eo amin'ny laharana fahatelo ny katelema taratry ny fahazavana mahazo rivo na ny tafamahy zany ny hira hoentin-dreo amin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe zom-pahoriana telo amby roapolo amin'izato eo anareo no nangataka anio hira io eo amin'ny laharana fahatelo zany ny katelema tafamahy mahazo rivo

Ia efa hamaraparana sahady tsika eo amin'ny larana faharoa no misy antsika izao. Larana faharoa tamin'ity herinandro itia dia ry zareo mpihira fifoazana fanilo firaisakina. Ny hira hoentiny zareo amin'izany dia ny hira mitondra lohateny hoe ny fahasoavanao. 2:30 ianareo no nangataka anio hira io ka dia mipetraka eo amin'ny larana faharoa zany ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina. Andeha ho rantsika indray ara izany hira izany.

tonga eo amin'ny famaranana ary isika izao. Eo amin'ny famaranana dia tsy inona izany fa ny laharana voalohany. Ny laharana voalohany dia tsy anontany anareo tsony hoe iza ny laharana voalohany, satria efa fantatrareo ny laharana voalohany, satria dia izy foana no mitazona izay laharana izay nandritra ny fotoana lava dia lava izay. Tsy izay izany fa ny velema fanasina ambatotokana. Ny hira hoentiny zareo amin'ny tian'io tia dia ilay hira mitondra lateny hoe ho avy Jesosy. Enina amby sivifolo amby zato be zao ianareo no nangataka ny hira io, ka dia laharana voalohany hatramin'izao ny velema fanasina ambatotokana. Dia ho arahantsika indray ary izany hira izany.

0: Dia izay ndreny mahakasika ny top 10 sika tamin'ity anio ity ripeno havana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe sika nahafana nanantotosa izany fandaharana izany. Fandaharana top 10 izay tsahivina ihany fa ianareo mpihaino no mandahatra ny hira amin'ny alalan'ny fangatahana hira aty amin'ny radio feno filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana izany. Ireo no atambatra ao anatin'ny herinandro tonga top 10. Tompona andraikitry ny top 10 moa ny namana Sahondra fa ny nalolotra azy taminareo tamin'n'ity anio itya ny namanareo Odilo. Raha tsahivina indray ny filaharana tamin'n'ity herinandro ity dia izao indray ary ny filaharakirana ny top 10 sika anio. Eo amin'ny larana voalohany ny vele mafanasina ambato tokana amin'ilay hira hoe ho avy Jesosy. Larana faharoa ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina amin'ilay hira hoe ny fahasoavanao. Larana fahatelo ny katelema taratry ny fahazavana mahazo rivo tafama amin'ilay hira hoe zoipaorina. Larana fahaefatra ny katelema afakiry ambato tokana tena fiainana. Larana fahadimy ny katelema getsy mane fanantenana mora rano amin'ilay hira hoe manendry. Larana fahaenina ny katelema fifima feony fihavanana manaritsoa amin'ilay hira mitondra lohateny hoe avainao aho Jesosy. Larana fahafito ny velema manazary amin'ilay hira hoe ity tenantsika ity. Larana fahavalo ny katelema firaisakina amin'ilay mihira mitondra lohateny hoe misy tsy ahy. Larana fahasivy ny velema manarintsoa amin'ilay hira hoe mikaiky. Larana fahafolo ny katelema anjomara lanitra soalazaina amin'ilay hira hoe miomana miambena. Ny bonusika tamin'n'ity anio ity moa dia ry katelema antsam-piobiana mandroso soa amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tiako. Dia atrio ihany koa no mamarana ny fandaharantsika tamin'n'ity anio ity ny namanao Odilon no nanolotra ny fandaharana. Dia isaorana be dia be ianareo rehetra mpihaino ny radio feno filazantsara amin'ny fahazotoanareo mangataka hira tahaka izany aty amin'ny radio feno filazantsara isaky ny maraina madinika amin'ny maraim-pifaliana izany ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Hatreo no mamarana ny fandaharantsika mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12:00 sasany,
0: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10
2: Radio Feno Filazantsara 91.2 MHz.

0: FM 106.3 MHz.
1: Tahina tenga.
2: Fandaharana renesinao eto amin'ny radio feny filazantsara isaky ny alahady amin'ny rora.
1: Tahina tenga.

Taiona antegna fandarana izay fanarakitsika eto amin'ny radio fifilazana tsara indray tompoko no mandroso ato tokantranonao amin'izao ora sy fotoana izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izahay izay manatanteraka izao fandarana izao raha matovolona sy ny namanao Dilon izay eo amin'ny lafiny ara-teknika. Miara-misaotra aminao izay ary mirary sokoa ny ahitanao fafinaretana sy mandrakariva eo mpanarana ity fandarana taiona antegna ity. Toy ny mahazatra dia hira dimy no anjarantsika ary hanolotra ho antsika izany ireo antokompira samihafa amin'nytian'io ity. Fa amelohany fotoana anarantsika izany hira izany dia andeha hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay, nomenao ity fotoana ity indray anarana izao fandaharana taiona antegna izao. Misaotra noho ny amin'ireo antokompira izay omenao koa hanatanteraka ity fandarana ity. Manomeza hery tanjaka ary fahasalamana mandrakariva ho anay ianao, indrindra ny amin'ny fitoriana ny filazantsaranao ankira. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Iroso avy hatrany isika amin'ny hira voalohany amin'ny tian'io ity izay nampitondrana ny lohateny hoe Impaka. Ry zareo avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Tsara Mandroso Mahajanga no hanolotra antsika izany hira izany.

0: dia izay indray ireo hira dimy anjarantsika tamin'ity fotoanan'io ity ry mpiainavana nantenaina fa nafinaritra sy name aina anao ny fanarahana izany. Misaotra ireo antokompira koa izay nandravaka ny fandaharana tamin'ityan'io ity. Dia ny fiadanan'i Jesosy Kristy anie ho amintsika tsirairay avy mandra-piona tompoko amin'ny manaraka indray.
1: Tahinantegna
0: fandaharana renesinao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny alahady amin'ny roa ora.
1: Tahinantegna

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Rakotona Menjanahary Danielson Jonah Ray aman-dreny ny tobilehibe farimena.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanay masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray zanaka ary fanay masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokafin'ny fanay masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: ry havana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotraka mahafoy azy no ahazo famindrampo. Raha miaiky ny fahotantsika ary isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy to mpamorona sy mpanavitra anay eo, masina ianao ka makala ny ratsa rehetra. Indreto izahay mpanota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatreanao. Nandova ota sy eloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy ho eloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindrampo, izay nanolotra ny zanakao ray tokana ho faty isolo anay, mamindra fo aminay ary noho ny anarany dia mamela fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

Matokianaka, voavela ny heloko ao, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananylay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Minoan'i Jesosy Tompo, dia ho vonjeny ianao sy ny ankohonanao.

aoka hivavaka isika rehetra ry havana. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, efa nahafohy ny zanakao ho tonga olony ianao ka ny fahafatesany no nanavotany anay tamin'ny helokay ary namonjeny anay tamin'ny fahaverezana mandrakizay. Koa dia mangataka aminao zahay aoreno mafy ao am-ponay ny fanantenana fa tahaka ny nananganan'i Jesosy Kristy ny zanak'ilay mpitondra tena tamin'ny teny indray mbavamonja no hananganany anay koa amin'ny andro fitsarana, hanomezany anay ny fahasambarana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra ray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Izao ry havana dia horentsika ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho vakiana amin'ity anio ity, dia amin'izao alahady fahaenina ambin'ny folo manaraka ny trinite izao. Izany dia hitantsika amin'ny Deuteronomia toko faharoa amby telopolo andiny fasivy amby telopolo sy ny fahefapolo. Deuteronomia toko faharoa amby telopolo andiny fasivy amby telopolo sy ny fahefapolo, ary ny epistily ho an'ny Romanina toko fasivy andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika: fantaro ankehitriny fa izao dia izao noho izy ka tsy misy Andriamanitra eto amiko. Izao no mahafaty sy mahavelona, ary izao no maharatra sy mahasitrana, ka tsy misy afaka mahafaka amin'ny tanako, fa manangana ny tanako amin'ny lanitra aho ka manao hoe raha velona koa aho mandrakizay. Ao amin'ny Romanina toko fasivy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo: milaza ny marina ao amin'i Kristy aho fa tsy mandanga, sady miara-milaza amiko ao amin'ny fanahy masina koa ny fieritreretako, fa mafy ny alaheloko ka tsy mety mitsahatra ny fahoriany foko. Fa efa saiky ny eriko aza ho voaozina ho afaka tamin'i Kristy ny tenako, mba havonjeko ny rahalahiko, havako araka ny nofo, izay israelita sady manana ny fananganana anaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fomba mpivavahana ary ny teny fikasana, ary koa ny razana sady avy amin'ny araka ny nofo Kristy, izay ambonin'izy rehetra Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Kanefa tsy lazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra tsy akory, fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely, ary na dia taranaka Abrahama aza ireo tsy dia ary zanany avokoa, fa avy amin'ny Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao. Izany hoe tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra, fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Fa izao no filazany teny fikasana: raha avy ny taona toy izao dia ho avy aho ary hanana zazalahy saraha. Ary tsy izany ihany fa Rebeka koa dia nanana anaka tamin'ny anankiray, dia tamin'ny Isaka razantsika. Fa raha tsy mbola teraka ireo ary tsy mbola nanao tsara na ratsy mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana, tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso, dia nolazaina tamin'ny ravehivavy hoe ny zokiny hanompo ny zandriny, araka ny voasoratra hoe Jakoba no tiako fa Esau no halako. Amena.

Izorevana dia horentsika indray ny filazantsaramasina arak'izay hitantsika eo amin'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo ovakina amin'ny andiny faharoa amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Jaona toko faraika ambin'ny folo andiny faharoa amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe: Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary Jesosy nony nahita azy nitomany sy ny Jiosy izay niaraka taminy nitomany koa dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Ary hoy izy: aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy: Tompoko, andeha izaha. Jesosy nitomany. Dia hoy ny Jiosy: akory ty aben'ny fitiavany azy? Fa hoy ny sasany: moa tsy hainy lehity izay nampahiratra ny mason'ilay jamba va ny manao izay tsy ho nahafaty andra lehilahy ity? Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasany izy. Ary zo izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy: esory ny vato. Hoy Marta anabavin'ny maty taminy: Tompoko, maimbo izao fa efarana izay. Hoy Jesosy taminy: tsy voalazako va fa raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra? Dia nesorony ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe: raio, misaotra anao aho fa efa nihaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa mihaino ahy mandrakariva ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina noho nylazako izany mba hinoany fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: ry Lazarosy, mivoaha. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona: vahao izy ka avelao handeha. Ary maro tamin'i Jiosy dia ireo nakeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Amena.

0: Aoka isika hiaraka hanaiky sanambara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ara isoa mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ara isoa, avy any ny avy ny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Hiarai vavaka isikariavana. Misaotra anao indrindra izay ry Andriamanitra rainay any an-danitro noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao lay tokana izay efa niranao teto amin'izao tontolo izao namonjy sy nanavitra anay olombelona mpanotana. Misaotra indrindra Jesosy noho ny avitra vitanao ho anay teo amin'ny hazo fijaliana nananganana ho anay avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Misaotra anao indrindra izay satria mandraka ankehitriny dia mbola omenao anay ny teny fiainana, mamelona anay, mampitombo ny finoanay, manangana anay hiala avy amin'ny fahafatesana ary mamelona fanantenana ho anay. Ary misaotra anao indrindra ny amin'n'ity andro androany ity izay zaranao izany teny fiainana izany ho anay indray. Mangataka ny fanahy masina izay hitaridalana sy hanolotsainanay ka hifatohanay amin'ny teninao sy handraisanay izany ao am-po, hampitombo ny finoanay satria ianao ny fananganana ny maty sy fiainana, ary izay mino anao na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino anao dia tsy ho faty mandrakizay. Omeo anay izany finoana velona izany Jesosy eo am-ponay, mba hanananay izany fiainana ao aminao izany, ary andehananay koa ka hijoroanay vavolombelona mba hanitarana ny fampainday ny fanjakanao. Dia mitenena aminay Jesosy, tendreo ny vavampanomponao hanambara ny hafatrao, tendreo koa ny sofiny ny mpiaino rehetra naizanaiza mba handre sy andray izany hafatra izany hitondra fiainana sy fahavelomana ary amelona ny finoanao anatin'ny fony izay mandre ny teninao. Dia mamindra fo ianao Tompo ka mamela heloka, ary ianao no fananganana ny maty sy fiainana. Dia miasa mahery ianao hanangana ny maty fanahy rehetra amin'ny alalan'izao teninao izay hore hotoriana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Riavana malala ao amin'ny Tompo, miarabantsika rehetra natratra izao lahady fahenina ambin'ny folo manaraka ny trin

izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ary amin'izao lahady fahenina ambin'ny folo manaraka ny Trinity izao ry havana, dia izay hitantsika eo amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko faraika ambin'ny folo. Jaona toko faraika ambin'ny folo dia ny andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Jaona toko faraika ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby sivy amby roapolo. Mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary maro tamin'i Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa alahelo azy no ny amin'ny anadahany. Ary Marta ranandre fa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jiosy, tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza, na inona no angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahinao. Fa hoy Marta taminy, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izao no fananganana ny maty sy fiainana, izay minoana dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy, eny tompoko, mino aho, fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa nandeha ka niantso mangingina any Maria rahavaviny, nanao hoe, tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ary raha vao nandre izany Maria dia nitsangana faingana izy ka nakeo aminy. Ray masono manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho amin'ny tompo aminareo mandrakarivany ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Faly miarabantsika ry havana amin'izao alahady fahenina ambin'ny folo amin'ny alahady ny Trinité izao, izay vanim-potoana lehibe indrindra izay hanehoantsika ny finoantsika an'i Jesosy sy hijorontsika ho vavolombelona amin'izany finoana izany eo amin'izay ataontsika rehetra. Ary amin'izao aladin'ny Trinité izao koa no hanambarana ny asa lehiben'Andriamanitra izay mba hitendry famonjena ho an'izay rehetra mino ny filazantsara mandray an'i Jesosy eo amin'ny fiainany izany. Tapany faharoa amin'ny tantara milaza ny fananganan'i Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty no anjarantsika amin'izao alahady fahenina ambin'ny folo manaraka ny alahady ny Trinité izao. Mitondra antsika eo amin'ny toejavatra mampalahelo tokoa ny tantara ny amin'ny fahafatesan'i Lazarosy. Raha mbola narary teo ampandriana i Lazarosy dia nanafatra an'i Jesosy mba hamangy ireto mpiraitam-po na Marta sy Maria izany. Ary izy telo mianadareo moa dia nisany dia mifankahazo am-po tamin'i Jesosy, ary anisany a dia fivantanan'i Jesosy raha hiakatra ho an'i Jerosalema izy. Indrindra moa dia ny fiakaran'i Jesosy an'i Jerosalema tamin'ny andro firavoravon'ny Paska, ilay fotoana lehibe indrindra izay natanterahan'i Jesosy ny famonjena. Dia itsika tsara ny tantara ny fifankazahoana ampo amin'i Jesosy sy Marta, Maria ary Lazarosy. Kanjo moa dia andaosan'ny fahafatesana ihany i Lazarosy araka ny tantara izay
anjara tsika amin'ity jaona toko faha araiky ambin'ny folo ity izany. Tsy toejavatra lavitra antsika koa zany ankehitriny ry havana. Misy fotoana eo amin'ny fiainantsika zay atsapahantsika faverezana fanantenana, fahoriana, fahadisoam-panantenana, atsapahantsika olana, indrindra indrindra moa ny alahelo mitambesatra amin'ny fahalasana ny havana akaiky. Tahaka izay ahitantsika azy amin'ireto fianakaviana ireto. Dia mitondra antsika hibanjina an'izao tenin'Andriamanitra izao ny Tompo eo anatrehan'izany atao hoe fahoriana mianjady amin'ny fiainantsika izany koa amin'izay ankehitriny amin'izay iainantsika amin'izao vaninandro izao. Jesosy tonga ao amin'ny Marta sy Maria, Lazarosy efa nitaosin'ny fahafatesana, na dia efa nanantena ny hahatongavany Jesosy mbola tao anatin'ny fahararina azy izy mirahavavy reto. Kanjo moa dia mbola tsy tonga Jesosy ka dia nitaosin'ny fahafatesana Lazarosy ilay sakaizan'i Jesosy tiany indrindra raha mijery ny fifankazahoany izy telo mianada ampo amin'i Jesosy. Dia tena vontina lahelo tokoa ny fony izy miravavy amin'izay fahalasanany anadany izay. Dia ny fifampiresahan'i Jesosy tamin'ny Marta indrindra no tenin'Andriamanitra izay anjarantsika eto, izay toa ahitantsika tsy finoana, ahitantsika fanomezantsiny, ahitantsika fahavesarana, fahoriana izay nianjady tamin'ny Marta noho ny falasanany ity anadany ity. Manomboka ny resaka ny Jesosy sy Marta amin'ity andininy fa roapolo ity. Voalaza ny tantara fa efa tonga maro ny olona hitsapa lahelo amangy ny fahoriana izay nianjady tamin'izy miravavy amin'ny fahalasana ny anadany. Marta no niazakazaka ny tsenan'i Jesosy raha nandrefa tamy Jesosy, ka dia nitsena azy ary nanome ny teny, nanambarany amin'ny teny hoe raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Kanefa fantatro fa na dia ankehitriny azy ianao na inona na inona angatanao amin'Andriamanitra dia homen'Andriamanitra anao izany. To misy finoana kely ihany hita avy amin'izany teniny Marta izany teo amin'i Jesosy, kanefa teny koa fanomezantsiny, teny feno alahelo mitambesatra ao am-po amin'ny fahalasananyity anadainy izay anisany atao hoe andry ankinana. Iantsika mahalala tsara raha amin'ny fiainantsika andavanandro ry havana, izany hoe piraitam-po zany, fifamatorana akaiky zany, fifanampiana, fifanohanana zany, kanefa dia lasa ilay andry ny ankinana ndaosin'ny fahafatesana eto. Votina alahelo vokatra izany tokoa ny fony reto anabavy ny Lazarosy ireto amin'izay resaka hitantsika ifanaovany amin'i Jesosy. Hoy Jesosy, namaly any Marta hitsangana ny anadahanao. Fantatry ihany hoe Marta fa hitsangana izy amin'ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny andro farany. Raha teto ianao hoy Marta dia tsy mba maty ny anadahiko. To fanomezantsiny zany satria efa nanafatra an'i Jesosy mba hamangy, mba hijery ity anadahany akaiky ity, ilay sakaizan'i Jesosy akaiky ny fony. Kanefa dia tsy tonga Jesosy. Tonga ihany raha fahafatesana izay
nihatra tamin'ity Lazarosy ity. Misy finoana marivo ao anatin'ny Marta. Mbola tsy tena latsaka lalina tao anatin'ny fony ny izany hoe finoana any Jesosy izany. Eny fa na dia atao hoe efa nanao asa maro sy fagagana maro manambara ny Andriamanitra any Jesosy azy, efa nahitany zany izy telo menadareo. Eny fa na dia ny fanerasera sy ny fandray akaiky ny fakahazo am-po azy, satria araka ny tantara rehefa hiakatra ho any Jerosalema Jesosy dia mivantana ao amin'izy telo menada ao Betani amin'ny tanàna izay nitoerany akaiky tsy lavitra any Jerosalema Jesosy rehefa hiakatra ho any, indrindra moa tamin'ny fotoana farany a izay ankalazana ny Paska, ilay fotoan-dehibe indrindra natanterahan'i Jesosy ny famonjena na ny fisoloana ny eloky ny mpanoty eo amin'ny hazo fijaliana, dia haintsika tsara ny tantarany izany. Vontona alahelo tokoa ny fon'i Jesosy amin'ny fahafatesany i Lazarosy, satria manambara hoe tena fakahazom-po izy. Kanefa koa vontona alahelo ny fon'i Jesosy raha mahita ny tsy finoana, raha mahita indrindra ny toe-pony ireto anabavy ny Lazarosy izay nitaosan'ny fahafatesana ireto, malahelo aoka izany satria dia na dia teo aza ny fifanarisarana efa nisy dia mbola tsy latsaka tao am-pony izy miravavy ireto ny finoana any Jesosy. Mbola tena tsy fantatra izy ireo ny Andriamanitra tsy toa ilay tonga nofo any Jesosy, mbola amin'ny fomba ivelany ihany no afantarany izy miravavy any Jesosy ilay Andriamanitra tonga nofo teto amin'ny izao tontolo izao. Dia manazava Jesosy ary manambara mampafantatra fa hitsangana ny anadahanao, satria Jesosy ilay Andriamanitra mandresy ny fahafatesana. Jesosy no Andriamanitra tsy to manana ny fahefana rehetra, efa eo anatriany izy miravavy Jesosy ankehitriny. Kanefa dia mbola hitataratra amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao a ny fisalasalana, na dia efa niteny Jesosy hitsangana ny adanao dia mbola atao ihany ny fisalasalana. Fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny andro farany. Hoy ny teniny Marta eto. Dia hoy Jesosy manambara tena amin'ny andininy fahadimy amby roapolo amin'ny anjarantsika eto: zaho ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Izany ry havana no filazantsara lehibe indrindra izay ambara avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao hafatra ho antsika izany. Jesosy no manana ny fahefana mandresy ny fahafatesana. Eny fa na dia efa nalevina tao am-pasana aza Lazarosy, efa very fanantenana ny fianakaviana, efa tonga ny mpiray tanàna sy ny mpiray monina ny tsapa lahelo, ary efa samy niaiky fa tsy misy hevitra intsony, tsy misy azo atao intsony. Kanefa indro ilay tompon'ny hery sy ny fahefana mandresy ny fahafatesana no miteny eto hoe izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Izany ry havana ny filazantsara lehibe ho antsika koa amin'izao lahady fahenina ampin'ny folo amin'ny alahady ny Trinité izao, anehoana indrindra ny asa lehibe n'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ho antsika, izay mamelona ny maty, manangana avy amin'ny fahafatesana, ary manome ny fiainana mandrakizay. Raha nijery sy mandinika ny any Marta sy Maritsika izay nanondroka tao anatin'ny alahelo, na dia nisy aza fifaneraserana amin'ny Jesosy, na dia teo aza ny atao hoe fivantanan' Jesosy na nanavanana an' Jesosy ny miantrano amin'izy telo menada, dia to tena mbola tsy latsaka lalina ao anatin'ny fony Marta sy Maria ny finoana an' Jesosy.
ny fahafantarana an' Jesosy ilay Andriamanitra tsy to tonga nofo eto amin'izao tontolo izao. Fa mety mbola zavatra ivelambelany ihany no hafantarany Marta sy Maria an' Jesosy. Hitantsika amin'ny teny izay ambarany sy fanaovany amin'i Jesosy amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao zany. Tsy vitsy ihany koa tsika kristianina ry havana no mbola ao anatin'ny fisalasalana, tena tsy mahafantatra ny amin'i Jesosy sy ny Andriamanitra mpamonjy azy, na dia efa kristianina tranainy sy ela aza, na dia efa voantso ho amin'ny sehatry ny fanompoana ao fanjakan'Andriamanitra aza, dia mbola maro no tsy tena manana finoana latsaka ao anatin'ny fo amin'i Jesosy Andriamanitra tsy toa mampamonjy azy, mahatompo ny fiainana azy, mpanome fiainana, mpandresy ny fahafatesana azy. Na dia efa maro aza ny tenin'Andriamanitra re, dia mbola ao anatin'ny fisalasalana, tsy tena fananana finoana. Ka amin'n'ity tenin'Andriamanitra ity ry havana dia hitondra fahavelomana hanangana antsika avy amin'ny fahafatesana, satria izay tsy mino dia ao anatin'ny fahafatesana. Ny hoe mino ry havana eto dia ny matoky amin'ny fo tsy misy fepetra, ny manaiky an'i Jesosy ho Tompo sy Andriamanitra, ary dia hoarin'ny mpanao teolojia ho toy ny tanana foana mitsotra manantena indrindra ny fahasoavan'Andriamanitra, izany hoe finoana izany, toy ny tanana foana mitsotra manantena ny fahasoavan'Andriamanitra, mitsotra eo amin'i Jesosy, mandray sy miandry ny famonjena, matoky tanteraka amin'ny fotsy misy fepetra izany, fa tsy hoe finoana toy ny fahalalana ivelany fotsiny ihany, finoana pokaty, tsy izany indrindra, fa finoana latsaka ao anatin'ny fo, fahatokiana tanteraka izany, ary mitondra fifandraisana na firaisana velona ao amin'i Jesosy izany finoana izany. Ka izany no andraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra, izany no azontsika ny famonjena, satria ny finoana an'i Jesosy no mahavonjy, ny finoana no ananana fiainana mandrakizay araka ny teny ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko fahatelo andiny fiainana ambiny folo, hoe izay mino an'i Jesosy dia manana fiainana mandrakizay izy. Izany ry havana no tian'izao tenin'Andriamanitra izao, tian'i Jesosy aorina ao am-potsika indray, ka itenenan'i Jesosy hoe izaho ny fananganana ny maty tsy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, azy rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Izany fialana avy amin'ny fahafatesana dia ny tsy finoanan'i Jesosy izany indrindra no ananganana antsika ry havana, izay mpiaino rehetra ny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady fa enina ambin'ny folo izao. Maro ny mbola ao anatin'ny fahafatesana ara-panahy amin'ny tsy finoanan'i Jesosy, maro ny mbola ao anatin'ny fahafatesana ara-panahy amin'ny zavatra atao eo anatrehan'Andriamanitra, izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny fandikana ny didiny, ny tsy fanaovana ny sitrapony, ny tsy fanolorantena amaly ny antson'Andriamanitra, dia fitoerana ao anatin'ny fahafatesana avokoa izany rehetrarehetra izany. Ny tsy fanaovana izay ankasitrak'Andriamanitra, fitoerana ao anatin'ny fahafatesana. Rehefa tsy manana firaisana amin'i Jesosy dia ao anatin'ny fahafatesana izany. Izao tenin'Andriamanitra izao ry havana ambara ao antsika dia hamelomana antsika indray amin'ny finoana hitsanganantsika avy amin'izany fahafatesana ara-panahy izany, mba hananantsika ny tena fiainana ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Hitsangana ny avy ao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, hanana ny fahavelomana mandrakizay, ary izay rehetra velona ka mino an'i Jesosy dia tsy ho faty mandrakizay. Ny lazana amin'izany ry havana dia ny hoe tsy hoe tsy ho faty ara-nofo intsony izay mino an'i Jesosy, fa izao manana ny fiainana mandrakizay mitohy any ankoatra ao ambadika an'izao fiainana hita maso izao, dia hanana fahavelomana mandrakizay ao anaty. Izay manana finoana an'i Jesosy dia manana fahavelomana mandrakizay ao anaty izy, fiainana izany. Ary izany indrindra no
tin Jesus omena sy atolotra anao avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay riavana tsy hoe ny akoatra vo atolotra sy horaisintsika, fa eto sy ankehitriny dia fa atolotra ao anatintsika ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny finoana velona an'i Jesosy. Tsy haintsika nefa ny mino raha tsy ao amintsika ny fanahy masina izay miasa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka mampitombo sy mamelona izany finoana izany. Tsy haintsika ny mino fa asan'ny fanahy masina ao am-pontsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany. Ka izao ny fanatonantsika amin'ny fanetretena an'i Jesosy no hanana antsika izany. Mbola maro no ao anatin'ny fahafatesana ara-panahy avana amin'ny tsy fahafantarana an'i Jesosy amin'ny tsy finoana azy. Eny fa na dia hoe tonga kristianina ao amin'ny fiangonana na dia mety efa manana didy aman'andraikitra ao amin'ny fiangonana azy, rehefa tsy manana firaisana amin'ny tompo dia toy ny maty ara-panahy, ka dia antsoina avy amin'izao tenin'Andriamanitra avy amin'izao filazantsara izao mba hanana finoana velona hanatona an'i Jesosy, fa izy no fananganana ny maty ka manome fiainana ho an'izay rehetra mino azy. Riavana, mety ao anatin'ny fahoriana lalina koa isika, mety ao anatin'ny fahaverezan-kevitra fahalasana ny havana, ary eo koa ny zavatra mety omidona fanenjehana zavatra maro samihafa, dia zao Jesosy mahay manangana maty. Zay fahafatesana ara-panahy zay endriky ny fahafatesana rehetra eo amin'ny fiainana, Jesosy hamelona nangana antsika avy amin'izany ho amin'izany fiainana mandrakizay. Izany no tian'i Jesosy homanina sy atolotra ho antsika. Fa izao mangatany fanahy masina mba hanananao finoana velona an'i Jesosy Kristy ao am-po. Eny fa na dia misy koa aza fahoriana mety midona amin'ny fiainantsika fahalasana ny havana, dia izao manana fahatokiana hoento amin'i Jesosy, fa izy no manamaivana ny fahoriana, mampionina izy. Ary izy Jesosy dia mahita sy mahafantatra zany hoe fahoriana izany izay mianjady aminao izany ry havana, mba hanananao fanantenana izao tenin'Andriamanitra izao, fa tsy irery akory ianao mitondra an'izany atao hoe fahoriana izay mianjady amin'ny fiainana izany, fa ento amin'i Jesosy, fa izy no mampionina, mampahery, mampijoro, mampitraka antsika hanana fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Eto amin'ity fiainanity no ahitantsika fahoriana, fahafatesana. Eto no ahitantsika zavatra maro samihafa. Matokiry havana, Jesosy ilay tompony fahavelomana, mpandresin'ny fahafatesana. Jesosy no manome ny fiainana, na dia atao hoe ao anatin'ny fahoriana sy ny fa zavatra maro samihafa aza eo amin'ny fiainantsika. Fa rehefa manana an'i Jesosy ianao ry havana dia manana fahavelomana mandrakizay, ary izany fahavelomana izany dia misy ny fiadanana, fifaliana ao anaty izay omeny Jesosy izay tena mino azy. Mahereza ry havana ny fanahy masina itaridalana antsika ka ampiorina sy ampitombo izany finoana izany ao am-pontsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra izay fa azy hatramin'ny taloha aza mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: aoka isaotra sy hivavaka isika. Misaotranao izahay Andriamanitra ray eo noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana, mba tsy ho very izy rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotranao izahay ry Jesosy Kristy eo noho ny tondrahanao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahadisoana rehetra tamin'ny ranao. Misaotranao izahay ry fanahy masino noho ny nanomezanao anay izany finoany izany eo amponay, dia tsy hahafantaranay nainonainanao famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay vo tamin'ny hazo fijaliana. Andriamanitra omeo anay ny fahasoavanao mba hinoanay tokoa ny famelana ny eloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary azavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampiala anay an'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinanay ny anaranao, ho tonganay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rakotonomenjanahary Danielson Jona, ray aman-dreny ny tobilibe farimena.

Ampifaliana hatrany riavana malala no iarabana antsika rehetra no tahian'Andriamanitra manokana nomeny izao volana septambra izao indray isika. Manasanao ary izay riavana malala hiara-iombona isika amin'ny alalan'izao fanompo ampivavahana izao. Ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana eny Eriavana, ny dera sy ny aja ny voninahitra ary ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen. Andeha rahantsika rehetra mamaky riavana. Ny salamo fahenina amby sivifolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Salamo fahenina amby sivifolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mira firam-baovao an'i Jehovah, mira ho an'i Jehovah ary tany rehetra, mira ho an'i Jehovah misaorany anarany, lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony, fa lehibe Jehovah ka mendrika hoderana indrindra sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitry ny firenena dia tsinotsinona fa Jehovah nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra ny eo anatreny, hery sy fahatsaratarenao amin'ny fitoeran'ny masina. Ry firenena manomeza an'i Jehovah, eny manomeza voninahitra hero an'i Jehovah. Amen.

0: hivavaka isika riavana. Ry Andriamanitra masina sy tsara indrindro, zany no hira vavaka sandratra ahy, mihira fankalazana, fideranana izay, fatsaroana ahy, ny tanam-pahasoavanao nivimbina anay tamin'iny volana aogositra iny, nomenao izao volana vaovao izao izahay. Misaotra anao izay fa mbola velona trapamonjena, omenao tombonandro sy fahasalamana, afaka miombombavaka kehitriny. De mino izay Andriamanitra fa mijery ny isa-tokantrano ianao, mamangy ny fony ny tsiraray ianao, mba ho zava-dehibe sy sarobidy ho anay ny fiarahanay mivavaka. Ka de raisy tompo ny fankalazana, ny fiderana, fa vokatry ny fonay ho anao mandrakizay izany. De ndreo ny mpanomponao miombombavaka izay mampiombona anay ny asan'ny fanahy masina, fa na de any amin'ny toerana samihafa any avy no misy anay rehetra, de ianao no mitarika anay no ny asan'ny fanahy masina mba hihira fiderana, hivavaka, hiai ny teninao. De ny fanahy masina tokoa ny anapaka ty anatin'ny fonay, ka ity andro androany ity no anavao zany indray ny fanolorana itena anompo anao, ary dia ho vorainay ny teninao, ny afatrao, zay ambaranao rehetra, ary dia andeha izay hitory ny teny any amin'ny firenena rehetra. Andriamanitra rainay io, mampahereza ny mpanomponao, atonga lany ny sofinao, heno ny vavaka miakatra rehetra eo anatrehanao anio, ary dia ianao mamangy ny fonay, mamangy ny tokantrano rehetra, fa naiza naiza no miangona mivory amin'ny anaranao, eo afovoany ianao, ary dia ho tsapanay, ho tsaroanay, fa velona ny Andriamanitra ay, mahery, tianay, ary manana hevitra hieverana anay. Dia apetraka aminao tompo ny fotoana rehetra hiarahanay mivavaka kehitriny. Ianao no hiasa, raha miasa ianao iza moa no asakana, dia momba sy mampahereza ny fony ny isa-tokantrano. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahanay izany fivavahana izany. Misaotra tompo, amen. Ry havana malala amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao, de manana ny sitrapony ambarany amintsika indray Andriamanitra. Koa enoy amin'ny fanajana, eritreretro tsara ny teny manambara izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ary hoy indray Jesosy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, fa izay mino sy atao batisa de ho vonjena, fa izay tsy mety mino no elona. Koa mitoriany teny, mahasotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Amen.
1: Se mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina teny fahavolombelony, ka mitady aza ny fony rehetra.

ry kristianina malala nandre ny sitrapon'andriamanitra isika dia mahatsiary fa tsy misy mahatanteraka na de ray aza. De tsika ry havana hiakeloka ifona eo anatrehan'andriamanitra fa fotoana mety izao hiaonantsika aminy. Ivavaka isika. Ry andriamanitra ray masina sy tsara indrindro, nampafantarinao anay teo ny sitraponao, mitona anay mba andeha hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra eran'izao tontolo izao. Mitona anay ianao mba kely aina amin'ny fitoriana ny filazantsara, mba hahatonga ny olona iaina amin'ny finoana, anaiky atao batisa amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Manoloana an'izany anefa ry Tompo, dia tsy tanteraka izahay. Menatra eto anatrehanao, tsy ampy mihitsy ny fahavitrianay hitory ny teninao. Efa ela no nandrenesanay izany teny maniraka anay izany, fa ny tokony nataonay aza tsy vitanay. Matetika dia ny sitrapon'ny tenanay ihany no ataonay. Ilozanay miodina ny fitoriana ny filazantsara. Menatra izahay, tsy sazahay to manara-dreny rano. Mampandefitra ny asanao azy ary manao ambanin-javatra ny fitoriana izay efa niantsonao anay sy nanoranao anay. Ho ny teninao milaza ny hoe tsisy marina na dia ray akory azy, fa samy efa nanisy nanota izy rehetra, satria nolaninay tamin'ny ara-nofonay ny tombonandro sy ny fahasalamana, eny ny fitahina azy, dia tsy vitanay ny fitoriana ny filazantsara. Koa mifona aminao izay Andriamanitro, tsy avy antsiny marina ianao, fa ny mpanota mba hibebaka ankehitriny ataovy manenina ny amin'ny lasanay izay, fa ataovy resy lahatra manomboka anio fa ny antom-pahavelomanay dia tsy velona ho an'ny nofona ihany, fa tena velona hanompo an'Andriamanitra. Ko mangataka izay ry Tompo, aoka ny ranao Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny azo fijaliana hanadio anay, hanafaka anay amin'ny fahalainana, amin'ny sakana rehetra tsy hahafahanay mijoro ho mpanompon'Andriamanitra mitory ny filazantsara. Manana didy izahay rehetra ireo amin'izao andro-pahavelomana izao, eny fa na dia ny fitoriana ao anatin'ny tokantranona io azy, trosa efainay eo anatrehanao izany Andriamanitra. Ko ankehitriny maniraka anay ianao mitoriny teny amin'ny firenena rehetra, dia mangataka koa ny fanahy masina izay anafana ny fonay mba ho resy lahatra ny mpanomponao rehetra, hananatra mafy amin'ny faharo-po ka tsiary fa manana didy ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Fa ankoatran'izany koa ry Tompo, dia mahatsiaro izay fa maro ny fahotana izay nahalavo anay na tamin'ny fijerinay na ny fiteninay na amin'izay nalehan'ny tongotray na nataony tananay, eny fa na dia tamin'iny herinandro lasa iny ihany aza, dia mangataka famelan-keloka aminao izay Andriamanitro manavaozanay tsiraray avy. Atonga anay olom-baovao sy ateraka indray, tsy andeha amin'ny fahazarana intsony manomboka anio, fa tena hiasa ho anao, ho velo ny finoana ka anaiky izay ho fitaovana eo am-pelatananao hitory ny teny amin'ny firenena rehetra. Dia apetrao ambavanay sy oponay ara ny teninao Andriamanitro, ary tsy izay intsony no velona fa ianao Kristy no velona ty anatinay, ka dia ny ranao Jesosy andrakofanao ny fiainanay naiza naiza misy anay, dia ho solombavanao izay Tompo ahatanteraka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay mpamela eloka no aniriny sy angatanay ny vavaka. Amen.

0: Ny andriamantsika de mamindra fosy miantra. Ko araiso amin'ny finoana, ny teny soa famelan-keloka omenanao indray anio. Ampiboboika renirano amin'ny tendrombohitra mangadiady aho, Jehova, ary loha rano amin'ny loasa, anao efitra ho faria aho, ary ny tany karakaina ho loha rano miboboika. Mba ho hitany sy ho fantany sy ho heveriny ary ho azony an-tsaina fa ny tanan'i Jehovah no nanao izany, dia ny ray masin'i Israely no nahary izany. Ko hanono ny anarako, dia hononiko ny fahatezerako, Jehovah, ary mba hiderana ahy dia manindry fony aminao aho mba tsy hamongorana anao. Ko mijere ahy dia ho voavonjy ianareo ry vazantany rehetra, fa zao n'Andriamanitra ka tsy misy hafa, ary ny teny izay naloky ny vavako tamin'ny fahamarinana dia tsy hitsoaka. Voavelany elokareo noho ny anarany masiny, mandianaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay voavelany elo, sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny.

0: Ny mpanota mahatsiaro fa navelan'Andriamanitra ny elo ny riavana dia say manambara ny finoany. Andeha antsika rehetra hiarahan'ny olona fanekem-pinoana kristianina izay raisantsika amin'ny mino rehetra manerana izao tontolo izao, manao hoe:
1: Minan'Andriamanitra raisy tompona ao lanitra sy ny tany ao, ary minan'i Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay totorona tamin'ny fanahy masina nateraka manivelijiny nizana nandapaka Pontsy Pilato, nomona tamin'ny azo fijaliana, maty karareviny, midina tany amin'ny fiainatsika, nitsangany tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, miakatra ao an-danitra, mipetraka fanaran'Andriamanitra raisy tompona, avy amin'ny aviny tsara velona sy ho maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanjanana velona maty ary ny fiainana mandrakizay.

tonga eo amin'ny fotoana hamakina sy hainoana ny tenin'Andriamanitra isika riavana, melohan'ny hamakina ny perikopa voalahatra ho antsika amin'ity androany ity, dia andeha ho iraintsika ny hira manaraka ary orinan'izay dia hisy vavaka.

0: Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay io misaotra anao no ny fitiavanao anay fa isan'andro dia efa ananao ny teninao izahay. Manana anjara izay amin'ity andro alahady ity dia mangataka ny fanahy masina anokatra ny vavanay azonay mamaky ny teninao fa indrindra ho an'ny mpanomponao izay tory ny afatra anio. Ianao nefa ny antso azy sy nanendry azy hitory ny teny amin'ny firenena rehetra dia engane tena ho solombavanao ny mpanomponao. Apetrao ao am-bavany sy aopony ny teninao mba tsy laha zavatsy ny sitraponao izy. Aza rehetra ho voalazany aminay anio dia mba ho mpiainy mpakato izay fa tsy ho mpiainy manadinoka mihitaka ny tenanay. Dia ny fanahy masina ane hiasa amin'ny mpanomponao tsiraray avy izay manaraka izany teny izany hanavao anay, atonga anay andray ny afatra vaovao ary ho vonona ho amin'ny asa tsara izay ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dia mitenena aminay rehetra fa manakambara aminay ianao anio araka ny fombanao, dia tsy verina any aminao foana ny teninao raha tsy efa nahavita ny asa na ny rahana azy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tompony teny no anirina ny fivavahanay. Amen.
1: Tonga ny fotoana izay iatrehantsika ny litorjian'ny tenin'Andriamanitra koa hamaky ny soratra masina isika ary hiaino ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay hita ao amin'ny Samuela voalohany toko fa 7:10 7:14 ka hatramin'ny 7:17. Samuela voalohany toko fa 7:10 7:14 ka hatramin'ny 7:17. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, ary hamely anao aho ka hanapaka ny lohanao, dia homeko ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny miaramila amin'ny filistina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely. Ary ho fantatra izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no hamonjeny Jehovah fa an' Jehovah ny ady, ary anolotra anareo eo an-tananay izy. Amen. Fanovizana ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 9:8-10 ka hatramin'ny 7:10. Filazantsara araka ny Jaona 9:8-10 ka hatramin'ny 7:10. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy ireo taminy, inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namaloka nanao taminy hoe, izao no asan'Andriamanitra, dia ny hinonareo izay ny rahiny. Dia hoy ireo taminy, inona ary no famantarana ataonao mba ho hitanay ka hinona ianao? Inona moa ny asa ataonao? Ny razantsika ny hinana no mana tany an'efitra, araka ny voasoratra hoe, mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hohaniny. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny Raiko nanome anareo ny tena mofo avy tany an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy tany an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy, Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izaho no mofonaina, izay manatona ahy tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ahy ianareo nefa tsy nino. Izay rehetra omeny Raiko ahy no hanatonay, ary izay manatonay dia tsy mba ho lavitro mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon'izay naniraka ahy. Ary izao ny sitrapon'izay naniraka ahy, dia ny tsy amelako iso very zay rehetra nomeny ahy fa atsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapon'ny raiko, dia ny azahoany zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Ary farany ao amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa e telo ambin'ny folo. Hebreo toko faraika ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa telo ambin'ny folo. Efa hita dia vakina tany amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary ny finoana no fahatokina ny amin'ny zavatra antenaina, fa ny hona ny zavatra tsy hita, fa izany no nahatsara laza ny Paolo. Finoana no hahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Finoana no nanateran'ny Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara no ny anikaina, ka izany no nanambarana azy fa marina, satria Andriamanitra no manambara ny amin'ny fanatitrahana ataony, ary amin'izany na dia maty aza izy dia mbola miteny ihany. Finoana no namindrana any Enoka tsy hiara amin'ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy satria nafindran'Andriamanitra. Fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Fa ratsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamarosoa izay mazoto mitady azy. Finoana no nanamboarany ho asa amin'ny fiara hamonjena ny ankohonany, fa natahotra izy rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita, koa izany no nanamelohany izao tontolo izao sy ny nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga ankany amin'izay tany ho azo no olova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Finoana no nevan'ny anany tany amin'ny tany nolazainy teny fikasana, toy ny any amin'ny tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba mpiara-mandova zany teny fikasana izany aminy. Fa nanantena ahazo tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra ny tompo mariky sy mpanao izany, ary nasaraza dia finoana koa nandraitra ny hery hanananaka rehefa nitsahajaza izy, satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Koa dia avy amin'ilay anankiray izay efa toy ny maty no niavian'ny maro toy ny kitana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hita izy. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana, fa nahatazana azy ny lavi-teny izy ka ravoravo ny araba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambony tany izy. Amen.
2: Ray maso manamasina ray ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Tompo, mba te hiaona aminao ny olonao ka ny oran-dohataona ampombai ny teninao, ny fanahinao irao aminay izay mitalao mba avokiso zava-tsoa ny mangeta entanao. Izany no irairaintsika ry havana, dia andre ny afatra nampitondrain'Andriamanitra ny mpanompony isika.
3: Hira fa 5:20.

aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tenyo ity ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny lioka toko fafitombinyfolo andiny voaloka hatramin'ny fahenina. Arak'izany dia ny nampianaran'i jesosy ny mpianany amin'ny fandeferana sy ny finoana izany moa hitantsika amin'ny soramandry mamitina izao ampahatsoratra masina izay nyraisintsika teo izao, ary dia misy reto fahamarinana telo reto ry havana no tiako indray hisariana an'izay ntsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe lozany izay mahatonga ny fahatafitoinana ho jesosy tamin'ny mpianany. Ny famarinana faharoa izay hitantsika eto koa nefa ny dia izao hoe teneno mafy ny rahalahinao nanota taminao ary mamelany elony rehefa mibebaka izy. Ary ny famarinana fahatelo farany dia izao hoe na dia finoana toy ny voatsinampy aza dia ampy amindrana voaroy azo ho any an-dranomasina ho jesosy. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe lozany izay mahatonga ny fahatafitoinana ho jesosy tamin'ny mpianany. Lozany izay mahatonga ny fahatafitoinana ho jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa raha verina vakina tozy manao hoe ary jesosy niteny tamin'ny mpianany manao hoe tsy maintsy ho avy ny fahatafitoinana nefa lozan'izay olona mahatonga izany aleo anatonana vato lehibe fikisoam-bary ny vozony ka tsipy any an-dranomasina izy toy izay ahatafitoina na dia ny anankiray amin'ireo madinika ireo aza. Etsika ravana dia mahita fa mampianatra jesosy, mampianatra izy ny amin'ity resaka fahatafitoinana ity. Inona moa io fahatafitoinana io? Ny fahatafitoinana raha jerevana zany ny dikateny ombonana zao dia hoe toejavatra mitarika ao amin'ny ratsy, occasion de tomber dans le péché. Izay izy ny anambaran'ny dikateny sasany amin'ny teny frantsay azy. Izany hoe lozany izay olona mitarika ny hafa amin'ny faharatsiana. Izay izany ny dikany. Izany hoe mitarika ny hafa ho amin'ny fahalavona mihitsy. Izay manko ilay fahatafitoinana. Ohatrany hoe vato apetraka eo ilay izy fahatafitoinana mba hampenjera an'ilay olona anankiray, hampidaraboka azy, ahalavo azy. Izay izany ilay fahatafitoinana. Ka tena ratsy be io fahatafitoinana io. Mamono olona mihitsy izany raha izany azo lazana azy satria ho jesosy hoe aleo izy izy anatonana vato lehibe fikisoam-bary ny vozony ozy izy dia tsipy any an-dranomasina izy. Anatonana nidika aloha hoe aleo izy anatonana, dia izay izany ny tena hoe mbola ratsy noho izany ny fahatafitoinana. Mbola ratsy noho izany hoe mitarika ny olona ho amin'ny fahotana zany, satria asany devoly manko io. Ny devoly no mitarika ny olona ho amin'ny fahatafitoinana. Misy foana ny toejavatra izay mety hitarika ny olona amin'ny faharatsiana fa loza ho an'izay olona mitarika sy hatanteraka izany, indrindra ozy izy amin'ireny madinika ireny. Le madinika izay ambarana eto moa dia le olona izay ambara hoe marefo, indraindray mora taritina, ararotiny ny olona, nefa ozy Andriamanitra hoe mahasarotina na dia ireny olona faran'izay kely ireny aza rehefa taritina ho amin'ny fahotana. Dia amin'izay fotoana izay tena zava-dozy izany. Ka inona ravana ny lesona azika tsoahana avy amin'izany? Mampieritreritra antsika izany satria raha ray aman-dreny ianao izao dia tadidio tsara fa so dia mitaona ny zanantsika ho amin'ny fahotana ny zavatra izay ataontsika, kanefa tena zava-doza mihitsy izany zavatra any. Ohatra misy ray aman-dreny sasany dia mampianatra ny zanany an-dainga hoe tenenyilay olona hoe tsy ao ah, nefa ao ianao dia efa manomboka eo aloha izany, efa tsy mipetraka tsony ny confiance ny zanako aminao satria ianao efa mampianatra azy mandainga. Izany hoe manao izay ahatonga ny zanakao ho lava ao anatin'ny fandaingana ianao izany, ka tena zavatra ratsy izany. Dia tahaka izany koa indraindray ohatra hoe misy izao dia voaingy malala olona ry havana tena ohatra izany mihitsy, mampalelo ilay tovolahy satria efa lehibe izy dia mangataka torohevitra izy ahoana ny ataoko mba hialana amin'ny alatra. Dia rehefa nataony dinika ay izy ity nampianariny dadany tany amin'ny fahazazany tany mangalatra, dia ny fomba tenenany dadany azy dia hoe fikabe. Dia hoe nampianarina nanao fikabe aty aoriana ilay zaza efa tanora efa lehibe mihitsy izy fa tsy mety afaka mihitsy ilay mangalatra, dia lasa ilay antsoina hoe kleptomanina ireny. Vao mahita zavatra olona dia ohatrany hoe tsy mety fa tsy maintsy mandray fangafangatanana satria nampianariny ray aman-dreny, loza ho an'izay ray aman-dreny mampianatra ny zanany hangalatra. Izay ny dikan'ilay izy. Tsy maintsy ho avy izany ny occasion ahatonga ny olona mety hoe andainga na hangalatra na hitsangatsanga, fa izao loza raha ianao no
mitaona le olona ahatanteraka an'izany. Ny fitafy, ny fitafy izay anaovanao de tena dinio tsara, fa sao de fitafy izay hitaona ny olona hijangajanga, hitaona ny olona hieritreritratsy, hampanota ny olona ny fitafy na ny fiteny. Fa ny zavatra anankiray zay tena mila diniana ihany koa nefa ravana tsika eo anivon'ny fiangonana mihitsy, be dehibe ny olona no miala ao anatin'ny fiangonana satria tafitohina izy vokatry ny fahotanana ny toetra ataon'ny mpitarika. De lasa tafalatsaka tao anatin'ny fankahalana le olona, tafalatsaka tao anatin'ny tsy fitiavana ny fivavahana intsony izy a, de vokatry ny nataonao zany nahatonga an'izay zavatra. Mila mitandrina sika mba tsy avy amintsika ny antony mahatonga ny olona tsy hivavaka intsony, mba tsy ho avy amintsika ny antony. Ianao mieritreritra hoe ny anovana azy mitanjoko nefa voamaika izy tsy nivavaka intsony, efa lasa fahatafitonana zany. Mba tsy ho avy amintsika izany zavatra zany, ka tena zava-doza nefa izy raha hoe izao ambaran' Jesosy. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao hoe efa nanafotoana ny hafa ve ianao? Mitoananao amin'nytean'io ty lafa na mba handiny tena sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, hitandrina tsara mihitsy amin'izay rehetrarehetra atao mba tsy hahatonga fahatafitonana eo amin'ny toetra na fihetsika na fanao a. Io tsy vitantsika io fa angatao ny fanahy masina anazava ny saintsika hoe aiza sy aizaavy teo amin'ny fiainako a no nanaovako an'izany Andriamanitra mba hahafahako miala sy mifona ao anatin'izany. Fa tsy ankasitrahan' Jesosy Kristy izany, fa asan'ny devoly no mitarika olona ho amin'ny alatra sy nylainga sy ny amin'ny fahotana. Aza manaiky ho ataon'ny devoly fitaovana ho amin'izany isika. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ny dia izao hoe teneno mafy ny rahalahinao ozy izy nanota taminao ary mamelany elony rehefa mibebaka izy. Teneno mafy ny rahalahinao nanota taminao ary mamelany elony rehefa mibebaka izy, hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Raha verina vakina tozy manao hoe mitandremo ianareo fa raha manota ny rahalahinao de teneno mafy izy ka raha mibebaka izy de mamela ny elony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka ao de mamela ny elony. Eto izany tsika de mahita hoe mety misy tokoa raha olona zany a tafalatsaka tao anatin'izay hoe nanafotoana ny hafa izay izy ary tonga saina izy de mibebaka. De amin'izay fotoana izay a hoy Jesosy Kristy hoe mamela ny elony. Fa mety misy ko olona tsy voatery tonga de tonga saina vetrana izy de mila tenenina mihitsy ozy, indrindra ozy raha rahalahinao lay izy voafaritra mazava tsara mihitsy hoe olona zay hoe nanota taminao nidika zany a nanafitohana anao izy zany. Zay zany nidikany satria mifampitoa manko io, fa tsy hoe ny andiny voalosy faharoa miresaka fahatafitonana de ny fahatelo sy fahefatra zavatra hafa mihitsy, nefa zavatra mifampitoa io zavatra resahan' Jesosy Kristy io. De nidikany zany de hoe raha ohatra ka misy olona nanafitohana anao nitarika anao any amin'ny fahalavona izy de izao teneno mafy izy osy izy. Nidikany ty hoe teneno mafy ty izy a de hoe ambarao aminy a, ampafantaro azy a, teneno izy fa tsy mety ny ataony a, ary tena ataovy mafy mihitsy ny fitenenana azy. Ohatra nyreny hoe de hoe teneno mafy mihitsy ny zanaka mba tsy andraindray andrendrongony reny. Nidikan'izay tena mety miakatra mihitsy na nytaoanao aza angambany am'le izy, mety tena hoe manizingizina sy manitrikitrika tsara mihitsy ianao a am'le fitenenana an'le tsy mety zany. De izany no asiany Jesosy ataon'ireo tompianatra reto hoe teneno. De raha ohatra izy ka mibebaka de mamelany olona, raha mibebaka ndray izy ka nanao an'le izy impito ary izy ka mibebaka foana de zao ao anatin'ny ray andro mamela foana ny elony. Nidikan'le impito moa zany de hoe isa feno zany a, fahafenony zany, zany hoe tsisy fetra mihitsy zany ny famelan-keloka raha izany rahalahy ozy izy. Zany hoe olona kristianina zanak'Andriamanitra io a nanota taminao nanafitohina anao. Fa hoe rahalahinao zany hoe olona mpianakavy ny finoana, olona kristianina zany ny ambara eto, olona efa mivavaka na mety olona akaiky mihitsy a de nefany a manao zavatra tsy mety aminao izy. De amin'izay fotoan'izay ianao a mandehana de teneno mafy izy. Nidikan'le hoe teneno mafy izy satria fitiavany zany, zava-doza manko ny ataony ary zava-doza zay tena ratsy noho ny famonoana olona sady ahitany lozy io, loza ho an'izay ozy izy zany hoe ahita lozy izy a amin'ny zavatra zay ataony ka teneno izy. Fa raha mibebaka izy de mba ho afaka amin'la loza izay mitatao amin'ny fiainany. Fitiavana zany ny antony itenenana azy, ary tenenina amin'ny fitiavana izy zany satria fitiavana ny tanjona hanala anazy amin'la loza io mitatao amin'ny fiainany, fa tsy hoe hanala baraka azy. Tsy teneniko mafy izy de ho ataoko aparitako eny amin'ny tambazotra tserasera na ataon'izay, tsy ohatran'izay zany le izy fa hoe tenenina mafy izy a
ianao sy izy a mifampiresaka any dia tena manazava mihitsy anao tena tsy mety zao a, tena tsy mety zao a. Ohatran'izay zany a la zavatra ambaran' jesosy kristy eto. Ka inona mori havana no lesona sy atsika tsoahana avy amin'izany? Sarotra mety havana amin'izao andro ankehitriny zao no miteny olona e, tena sarotra no miteny olona. Na ny vady aza ny tenenina dia efa manahirana be amin'izao fotoana izao, na ny zanaka tena sarotra, nefa dia izany no nasiany jesosy atao hoe raha nanota taminao izy, raha nisy zavatra tsy nety ka fantatra hoe tsy nety ny nataony taminao a dia teneno izy. Ohatra zany zao hoe ianao zany zao ampiasany, misy kristianina mpiara-miasa aminao na any am-piangonana any dia misy mpiara-mivavaka any, efa manambady ianao nefa mbola adalainy foana ihany ianao, hitarika anao any fahotana mihitsy izy zany. Manao zavatra tsy mety izy zany aminao a dia amin'izay fotoana izay teneno mafy izy hoe za tena aza mba ataonao an'izao a, tena tsy mifampiresaka tsony tsika raha ataonao ohatra ao fa tena tsy tiako ny zavatra ohatran'izao a, aza dalaina ohatran'izany a, fa tsy za tsy azonao atao. Zay zany nodiny jesosy tenenina amin'izy, ary rehefa tena tenenina ohatra tokoa ilay olona dia ohatra toka izy dia tsy ohatrany hoe mety hoe tesitra izy aloha ny sasany, mety hoe tsy teherika anao tsony sy ny ohatran'izany, fa manahirana manko ilay izy. Nefa dia izay ny ambarany izy hoe teneny mafy izy ozy izy raha misy olona, dia avao koa nefa ny ary efa mifony izy hoe ay azafady ara fa tsy nentina ataoko, dia mamela ny elony. Fa misy ny olona sasany teiteny mafy fotsiny izy fa tsy te hamela eloka, dia miteny mafy fotsiny izy satria hoe tsy nenty ilay zavatra nataony a, dia analabaraka fotsiny ny tanjona amin'izay fa tsy hamela eloka mihitsy. Dia tsy mety izay fa sady tenenina izy no avelany elony a raha mahatsapy izy a fa tsy mety ny zavatra nataony. Raha misy olona manararoatra anao dia fantatra mihitsy hoe tena manararoatra anahy ty olo ty ary tsy mety ny zavatra ataony a, dia teneno izy, teneno izy. Dia avy eo a rehefa manaiky izy hoe tsy mety ny zavatra ataony dia mamelany elo, teneno amin'ny fitiavana foana ravana satria fitiavana ny tanjony, teneno amin'ny fitiavana foana. Fa na dia miteny mafy aza rehefa tena teneno izy hoe tena amin'ny fitiavana ny tenenako an'ity ary tena ataoko mafy ny zavatra teneniko aminao satria tena tiako ianao a, fa tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny zao zavatra ataonao zao, fa lasa mitarika anay ho any amin'ny fanaovana kolokolo ianao, mitarika anay any amin'ny fangalarana ianao ao anatin' zao zavatra io satria izay kristianina. Nefany a lay zavatra izay ataontsika atao ampiasana tsy mandeha amin'ny fahamarinana, tena mifona aminao fa tena tsy mety ny zavatra atao ohatran'izao, fa lasa mampanota anay ianao. Zay zany zao ley hoe miteny mafy azy. Tozy ntsika hoe tena moram-pitenena zany ry pastera, fahaizana havitanana zany hitantsika moa notoany rehefa avy eo. Fa zay aloha nitenin' jesosy dia tsisy resaka hoe moram-pitenenany, fa matoy io nitenenin' jesosy dia nitenenina ho ampiasainy io, fa tsy nitenenina natao haingohaingony fotsiny baibolitsika io, fa nitenenina natao ampiasaintsika io. Ary tsika koa dia mpianan' jesosy kristy a, ka miantefa amintsika koa zany diafatra izany. Dia raha misy olona zany nangalatra taminao, nangalatra ny zavatra ohatra hoe avelao any fotsiny fa sa mandreraka za tsy teherika an'inytso fotsiny fa za tsy te hanana an'iny, dia tsy fantatra ilay olona mihitsy ny fahadisoany, dia lasa misy loza mitatao eo aminy ao zay ivaly aminy. Raha tena ti azy ianao zany dia zao manatona izy, dia tena izy hoe tena mba tsy nety kosa aloha ilay zavatra nataonao tamiko tamin'iray mandehary a, za tsy hoe manana lelo aminao fa tena tsy nety ilay izy. Raha tsy izany dia itoy foana ny fahadalany a, dia lasa hitahiry loza ho an'ny fiainany sy ny taranana izy a hovokatra izany, ka tsy mety ry havana. Tenenina amin'ny fahendrena izy fa tsy alaina baraka, tsy manao an'izany hoe any masom-bahoaka anao ary zany manko indraindray ny olana, mba te hitenytsika n'ilay mpanompon'Andriamanitra izay tena hoe manao fitondratena tsy mety, mana fitohana antsika mianakavy, nefany a ao anaty fivoriana no tenenantsika an'ilay izy, ka tsy mety fa diso indray ianao amin'izay fotoana izay. Fa ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao aloha izany dia izao hoe manahoana ianao eo anatrehan'ireo rahalahy izay manao zavatra tsy mety aminao, na ho anivon'ny tokantrano izany, anivon'ny fiangonana? Mitoana anao ary havana mi'tean'io ity mba handinika any amin'izany teny izany, fa sao dia misy olona tokony efa ho tenenina fa tsy teneninao, dia mitoy amin'ny faharatsiny foana ihany ilay olona amin'ny asa ratsy ataony, satria tsisy miteny izy ka, tsisy miteny izy. Taminao izy nanao zavatra tsy nety, fa tsy hoe olona hafa viktima dia ianao ndre ndeha isolo vaika any akalanao, fa raha nanao zavatra tsy nety taminao izy aloha, izay nyresaka eto aloha a, dia teneno izy, teneno mafy izy, manatona azy dia teneno mafy izy. Mangataka ny fanahy masiny tsika hanome antsika ny hery afahantsika tena miteny a rehefa tena ilaina ny hoe eto a tena tokony hiteny amin'izay. Ary ny famarinana fahatelo farany dia izao hoe na dia finoana toy ny voatsinampy aza dia ampy amin-drana voaroy azo ho any an-drano masina ho jesosy. Na dia finoana toy ny voatsinampy aza dia ampy amin-drana voaroy azo ho any an-drano masina ho jesosy.
Hitantsika izany andinin'ny fahadimy sy ny fahenina raha verina vakina tozy manao hoe ary ony apôstôly tamin'ny tompo ampitombony finoanay fa hoy ny tompo raha manana finoana ah dia ohatra nyvoatsinampy ray azy ianareo dia azonareo lazaina mivoaroy azy io hoe miongota ka aoka mbolena ao anatin'ny ranomasina dia anaiky ianareo izy. Etsikaravana dia mahita fa mitoy moako averiko ihany mitoy ireo fampianaranireo milaza zany jesosy any amin'ny fahatafitoinana ny amin'ny famelan-keloka hoe na dia impito ary izy nanota dia mamela eloka foana dia milaza ndray koa izy etony amin'ny hoe tenenina mafy dia tena ohatrany hoe mahatsiaro mihitsy la mpianatra hoe tena tsy hivitanay zany fa amin'eo ampitomboa ny finoana hoe ahafahany manatanteraka an'izany amin'eo finoana matanjaka be ary zay ahafahany manatanteraka an'izany e satria tena ienjana sarotra la zavatra zay ampianarin'i jesosy kristy a ampanaovin'i jesosy kristy andreo mpianatra dia zay mahatonga azy mangataka finoana hoe hanana finoana be ahafahana manatanteraka an'izany tsy hoe tonotononona fotsiny akory io dia hoe ampitomboa ny finoana hoe tampitampoka eo fa toy ihan'la resaka zay nataony jesosy ny mahatonga mpianatra amin'ny teny hoe ampitombony finoanay ary zay zany izy toy ihany hoe ampitombony finoanay ary ozy izy dia o jesosy tamy manao hoe na kely ohatra ny voatsinampy azy ohatra ny voananana zany kely ane zany na ohatran'izany ary ny finoanareo izy dia zao efa ampy zany ahafahana manao zavatra impossible ny voaroy azo manko dia zavatra azo tena hoe be fakany be tena be fakany be nefa dia zao hoe azonareo tenenina hoe miangota tonga dia miala daolo iny fakany lavabe iny a dia tonga dia mankany anaty ranomasina andra iny ny maniry na dia kely ara ozy izy dia mahavita zavatra impossible ianareo zisy ka aza hoe miandry anana finoana be vo ahavitan'izany zavatra lazaiko zany ozy izy fa zay kely ananareo dia efa ampy zay ento ampiasao zay kely anananareo finoana eto anefa ravana dia tsara ina aloha manamarika fa le finoana zay ambara eto a dia tsy hoe ohatsy izy miteny izy manao hoe raha manana finoana ireo ka hiteny mivoaroy azo zany hoe tsy hoe manana finoana amin'ny tenanao sy amin'izay teneny ny vavanao fa ao anatin'ny baiboly ny teny hoe finoana dia tsy misaraka mihitsy amin'ny hoe finoanan' jesosy kristy. Raha manana finoanan' jesosy kristy ianareo izy izy na dia kely ihany aza dia afaka mahavita zavatra be izay nidika an'ilay izy fa tsy hoe raha mino ny tenanareo sy mino ny teneninareo sy mino izay lazainareo nareo tsy izay ilay izy mino ny jesosy kristy a mampiasa an'izay finoako izay ao amin'i jesosy kristy ahafahako manao zavatra dia izay ozy izy no ho tanteraka aminareo satria mino an'i jesosy kristy ianareo ary zany nahatonga an'azy ny teny tamin'ny jairo manao hoe aza matahotra mino fotsiny ihany dia ho velona ny zanakao le hoe mino fotsiny ihany tsy hoe mino an'iza hoe mino ny tenanao na hoe mino ny vadinao na mino an'ireto olona be dehibe reto fa mino ahy dia ho velona ny zanakao ary zany mihitsy nahatonga an'azy any amin'ny jaona toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo manao hoe izay mino ahy ny asa taoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy zany hoe afaka anao zavatra goavana be raha mino fa tsy hoe mino amin'izao fotsiny a raha mino an'i jesosy kristy amin'izao fotoana izao moa voizina be zany hoe mino ny tenanao mino ny izao fa eto zany a dia mino an'i jesosy kristy la resaka izay ambara eto mino an'i jesosy kristy hoe raha mino an'i jesosy kristy dia hahavita zavatra be dehibe mihitsy inona ny lesona azotra tsoahana avy amin'izany eo le nambarako teo hoe misy zavatra tena tsy ho vita mihitsy tokoa amin'ny maha olombelona ary everintsika hoe mila finoana matanjaka be vao vita la izy fa ho jesosy hoe vitanao ka na kely aza ny finoana nananao rehefa mino ahy ianao a dia na kely fotsiny aza ny finoana nananao dia vitanao mihitsiny a ny manatanteraka la nyteneniko teo hoe mamela eloka na dia impiry nanota taminao aza le olona vitanao tsara mihitsy ny mandeha miteny any aminy raha ohatra ka tsy miankina amin'ny herin'ny tenanao ianao fa miankina amiko zany hoe ny finoana ahy no entinao anatanterahana an'io zavatra io a dia mi dia vitanao no miteny an'ilay olona amin'ny fitiavana amin'ny fanetretena vitanao zany zany ny ambaran'i jesosy eto zany be dehibe manko ravana ny zavatra zay tena ozytsika hoe tsy vitako zany fa tena mila asa mila olona be finoana be inona ozy hoe ny asa nataony jesosy satria izy ny teny ny asa ataoko no ataonyko anao asa lehibe noho izany ary izy ny asa nataony jesosy ny zao dia ny fanasitranana ny marary ny fitoriana ny tenin'andriamanitra ny fanampiana ny olona e zay noana na me mofo sy azandrano ny olona dimy arivo izy dia manao asa ohatra an'izay koa zany zay mino de tsy hoe tsy vity zany aiza ny havitana zany finoana be mihitsy vo havitana zany rehefa mino an' jesosy na dia finoana kely ary ny anananao a dia efa havitanao ny asa nataon'i jesosy koa zany hoe ianao koa zany dia afaka tsara mihitsy a
mivavaka ho an'ny marary a, afaka ihany koa mitory ny tenin'Andriamanitra amin'izay sehatra misy ianao a, be dia be ny zavatra azotsika atao. Fa matahotra tsika satria mieritreritra hoe tsy manana finoana amin'izany a, anefa dia Jesosy eto mampirisika antsika hoe aza miandry ianao anana finoana be fa ilay zavatra kely ianao mino fotsiny, na dia kely ary hoe mino fa mahavita hoe Andriamanitra dia miaraka amiko, mino fa Andriamanitra dia zao, mino zay ampiasao zay, fa ampy zay a hanatanterahanao a ny zavatra izay tianao atao raha miankina amiko ianao ka mino. Fantanina mipetraka amiko sy aminao atrany dia zao hoe mino, mino an'i Jesosy Kristy ve ianao, ampiasao zay finoanao zay, ampiasao zay finoanao zay, na dia kely aza hanaovanao ny asan'i Jesosy Kristy, fa mahavita zavatra goavana sy ari-patariny ianao a raha miankina amin'izay finoanan'i Jesosy Kristy izay tokoa. Ary zany ny tomananao amin'nytian'io tiry havana. Raha fitina zany zay rehetra nambara teo dia izao voalohany a, lozan'izay mahatonga ny fatafitonana ho Jesosy tamin'ny mpianany, tandremo ry havana, mitaona ny hafa ho amin'ny fahotana, dinio tsara ny fihetsika sy ny fanao sy ny fomba rehetra mba tsy hahatonga nisy olona ho tafitoina sanatria ho vokatry ny zavatra nataontsika. Ary ny faharoa, teneny mafy ny rahalahinao nanota taminao ary mamela azy rehefa mibebaka izy ho Jesosy. Teneny mafy ny rahalahinao, teneny izy raha ohatra ka hitanao fa nisy zavatra tsy nety nataony a, dia rehefa mibebaka izy. Izay ny tanjona, ny ibebahany zany ny tanjona, fa tsy nanala baraka azy a akory. Ary ny farany dia zao, na dia ny finoana toy ny voatsinampy azy dia ampy hamindrana voaroy azy ho any an-dranomasina ho Jesosy. Tadidio ry havana fa ny finoana kely izay anananao dia efa ampy hamonjenanao, ny finoana kely izay ananao dia efa ampy fa mandehana amin'izany. Fa aza mitady finoana be hoe zay vao mandeha, fa zay finoana kely ao aminao fotsiny dia efa ampy a ahavitanao zavatra tsy takatra ny saina. Ho amin'Andriamanitra rery any ny voninahitra. Amen.

0: avaksi keliavan. Rendiman tara naeum sotonau zai. Misota indinda nunyafata zianaputundainau. Uwanai avamni tennau. Kan fiturinan filazan tara. Zayanda anawanai. Tia mindua ontukatano luzani. Mindua yo nivu nyankunan. Tia tafiweze tumpana tantira kanzani. Mifuna mnao zai. Tamzereta nataunaya tsaraka nishitapunao. Mifuna mnao zai jeso kristi. Faidandetu kuze de tsimaefa. Nimtur nifilazan tara amni ankunanai. Amin'ny vady andefa mandrinay, amin'ny zanakay, amin'ny raitapo aminay, tsy masahy mijoro vavolombelonao, eo anatrehan'ny zany fitoriana ny filazantsara zany. Dia fianarana nomenao anay an, amin'izao fotoana izao, dia modely anay, ity lehilahy ity izay nafahanao, nafahanao takanay ihany koa. Na votanao takana ihany koa, nosotaninao tahaka an'izany ihany koa izay, ary dia naverinao indray an, itory ny filazantsara eo anivon'ny ankohonana, dia anao ny asa, Jesosy Kristy, dia manaiky izay fitaovana eo am-pelatananao, dia taio ary ny asa rehetra, fitoriana ny filazantsara, fijoroana vavolombelona. Mba ho tanteraka arak'izay heveranao azy. Vavaka izay ho an'ireo mpanomponao izay tsy salama, na any amin'ny toby izany, na any amin'ny toeram-pitsaboana eny na ao an-tokantrano aza. Raha misy tsy salama amin'izy ireny, ianao Jesosy Kristy tompo anasitrana azy. Taio ny firenenay, taio ny asa rehetra izay miandry ny fiangonana. Ao anatin'izany firenena izany, ianao Jesosy Kristy tompo an, ianao no hampahery ireo mpanomponao maro, hampahery ny fiangonanao ny amin'izay fijoroana vavolombelona andranao anay tsirairay avy. Dia mametaka izany fangatahana izany eo am-pelatananao izay, manantena valim-bavaka izahay ry tompo. Azany vavaka izany dia tianay manakamba anazy amin'ilay vavaka nampianarinao anay. Manao
1: Misaotra an'Andriamanitra ry havana fa tanteraka indray ny fiarahantsika mimombavaka anio. Mankasitraka anao izay tokantrano mpanompon'Andriamanitra, na taiza niara nivavaka isika. Andriamanitra ilay mpiaino vavaka ne hamaly antsika rehetra ho tahian'Andriamanitra manokana ny fiainantsika, ka maniry izay mbola eona aminao indray amin'ny andro manaraka. Ny firana Efesekema fanampiny 4:20 no ataontsika, dia andray ny afatra sy ny tsodrano apetraky ny ray aman-drenintsika.

0: Lasa amin'ny finoana ry havana ny tsodranotononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitahy anareo an'i Jehovah ka miaro anareo. Mampamirapiratra ny taviny aminareo an'i Jehovah ka mamindra fo aminareo. Manandratra ny taviny aminareo an'i Jehovah ka manome anareo ny fiadanana. Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.
1: Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy.

0: FM, Rekam Siful Tepkaru, MHz.
1: Fandaharana kalin'ankizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3:00 sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5:00.
3: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
1: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
4: Fandaharana kalin'ny ankizy miaraka aminao isaky ny alarobia tolakandro, miarahaba ny ankizy rehetra any an-tokantrano, miarahaba ny ray aman-dreny ihany koa. Salama tompoko!
5: Salama tompoko!
4: Miarahaba anareo izahay, sekolalahady avy eo amin'ny FLM FLM Ambalavato no miaraka amintsika androany, dia ankasitrahana ny izay nanatitra ny ankizy eto amin'ny radio. Ny fandaharantsika dia natokana ho an'ny ankizy rehetra na mianatra sekoly alahady na mbola tsy mianatra sekoly alahady, tsy manavaka finoana ihany koa. Ny tanjonantsika dia ny azahoana ny ankizy rehetra fiainana mandrakizay, ahatonga ny ankizy ho ao anatin'ny vala, ho ao amin'ny fiangonana. Izay ny tanjona. Izay ihany koa ny ampianarana eto, misy ny fampianarana mba ho zaza tia vavaka, ho zaza tia an'Andriamanitra. Dia miarahaba ny ankizy rehetra, miarahaba ny ray aman-dreny ihany koa, saotra anareo manaraka ny fandaharana. Fa alora hoy izy ireo tamiko,
5: andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah.
4: Andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah. Andeha isika hanomboka ny fotoana ary miaraka amin'ireto namantsika izay tonga eto amin'ny fandaharana ireto, anolotranka matatra maromaro izy ireo androany, iresaka ihany koa ny fiainan'ny sekoly alahady. Andaontsika hivavaka. Ahoana no atao rehefa mivavaka?
5: Ankombona ny tanana hotsika ro akipo maso.
4: Ie, misy namantsika hivavaka.
6: Jesosy, sotra anao miaro anay tamin'ny lalana iny ary misaotra koa tamina tongavanay taty amin'ny radio feony filazantsara, ary tay koa izay olona miaino any. Amen.
4: Tay ihany koa izay miaino. Amen. Mankasitraka. Tsika raiky izy mianatra mivavaka dia efa mahay avokoa. Teny tsotra, teny fohy ny vavaka sy miresaka amin'Andriamanitra, tsy sarotra izany. Dia isika hitehaka ho azy.
5: Merci beaucoup.
4: Merci beaucoup. Andeha ary anaratsika ny tokantrano indray ny tehakatsika androany saroa telo.
5: Merci beaucoup.
4: Miaraka amin'ny fihetsika izy ato, fa ho anareo any an-trano dia mihaino ny feonay fotsiny anareo miaraka amin'ny fihetsika. Mer izany hoe ranomasina, sy ohatrany hoe tsofa, bo tsara, koa dia ohatrany hoe mandona tanana. Averintsika rehetra.
5: Merci beaucoup.
4: Mankasitraka ny reto sekoly alahady avy eo amin'ny FLM Ambalavato reto nampianatra an'izay androany. Dao ary haino hira dia miverina mandray azy ireo.
7: Radio feony filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Radio Femme.
1: Manao izay miaino ato anatin'ny fandaharana kaliny ankizy sika izao. Fandaharana iray natokana ho an'ny sekoly Alahady, natokana ho an'ny ankizy rehetra, mahatonga azy ireo tia hivavaka, hianatra tenin'Andriamanitra, handova fiainana mandrakizay. Izay ny tanjonantsika. Ny ankizy rehetra raisina avokoa, tsy ny ankizy mianatra sekoly Alahady ihany fa hoy ny Jaona toko fahafolo andiny fahenina amby folo amin'ny anaran'i Jesosy, manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka iain'ny feoko, ary ho tonga andihany iray izy sady iray ihany ny mpiandry. Amen. Dia izany no tanjona atao fandaharana. Ny ankizy rehetra afaka tonga avokoa. Dia andao ary isika andray ny sekoly Alahady avy amin'ny FLM Ambalavato izay tonga eto androany. Salama tompoko.
0: Salama tompoko.
1: Izany anarandry
0: Nokasaina.
1: Nokasoa Nokasaina. Kilasy fafiro amin'ny sekoly Alahady
0: A3.
1: Mahafinaritra ve no amin'ny kilasy A3?
0: Eny tompo.
1: Manahoana kiny fiomanana ataondry rehefa lady maraina hoe andeha hianatra sekoly Alahady? Inona ny fiomanana ataon'ny Nokasaina ny an-trano?
0: Mitombontsaina tsara.
1: Inona kiny fiomanana ataon'ny Nokasaina rehefa maraina? Vao mifotoana dia lasa miazakazaka any am-piangonana ve?
0: Ia tompoko.
1: Tenenao anay ary inona avokoa ary ny fiomanana e?
0: Sasa.
1: Sasa.
0: De miborosy nify.
1: De miborosy nify a.
0: De misola akanjo, de mivavaka.
1: Zay?
0: Ia tompoko.
1: De hoentina ny baiboly sy fiarahana?
0: Eny tompoko.
1: Ie, tsika rakizy rehefa andeha hivavaka manao madio tsara, andeha ho any an-tranony iza moa tsika?
0: Ho any an-tranon'Andriamanitra.
1: Ho any an-tranon'Andriamanitra tsika. Dia mipangona ny volo rehefa ho any amin'Andriamanitra sa tsy mipango?
0: Mpangona.
1: Ie, manao madio, mipango volo tsara, eo any amin'Andriamanitra izany a, dia atao madio tsara koa ny akanjo. Inona ny atolotr'indreo any ankizy androany?
0: Ira.
1: Isa roa telo.

0: Siis se on sieltä isäkaan, enpä myös tansa karfisella mä mennään elkeen. Mä oon rufunessa, että se on jo. Amen.
1: Jaa, mä kasi tsekaan faniloa. Ni klasia on apenarna mfavaka. Ja apenarna mfavaka refi sakaf. Isäkin nina kukitsikin mfavaka kotan mfavaka refa netra?
0: Isäkin laad.
1: Ah, isäkin nio laad. Ari, refa marar fikitsikin te mfavaka?
0: En tupk.
1: Te falin Jesus fe favaka tsik?
0: En tupk.
1: Jesus mama al favaka, le famisi la tsika ste miantso asisika an la la favaka. Te masto miana tsekulelat fanilo a?
0: Ye.
1: Dive fan tondra kiz miana tsekulelat we, andao miana tsekulelat sambola tsontona kiz.
0: Mbol.
1: Ai te tsika komila mtona namana. Ira misy namatsika mbola tsy manatra sekolela ady a miaramilalao eny an-tanàna eny a dia tenena hoe ndao iara-ianatra sekolela ady aminay zay a
0: eny tompo
1: konara tolotrandroany ankizy androany nakina tandri
0: akamatatra
1: mba enonay ny akamatatra
0: lasa de miverina lasa de miverina
1: lasa de miverina lasa de miverina ino zany rakizy Sisna, mina kisana. Minambare, mana?
0: Yentupka,
1: wana ki?
0: Sachi ale makafarte, lasis mule ato fafate famanatch.
1: Msuchu? Ai, fe! Lasa suchu makafarte, wambafanje temferna de, lasa anje aike suchu mfesfes, and te umyaram te exigerecha, me! Si bo ye mfesfes tokony sotro amin'izao fialantsasatra izao matetika nona ny ankizy mitovy la kely indray namatsika izy any anaranao
2: valisoa
1: tonga soa valisoa izy kopatanana avy eo any any an-trano sao dia anao kokoa valisoa
2: ye
1: alefa sary
2: kopatanana ho amin'ny zaymena
1: Kopatanana hono anareo izay mieno any an-tokantrano any. Klasy fa firy ianao amin'ny sekolelahady?
2: Bute.
1: Efa mahay didin'Andriamanitra ve? Misy firy ny didin'Andriamanitra?
2: Misy tsitadidy.
1: Tsitadidy? Teny mafimafy anakifolo any didin'Andriamanitra. Anakifiry hoe?
2: Anakifolo.
1: Misy tadidinao ve ny amin'ny izy folo ohatra anankiray? Tsitadidy? Aza.
2: Ny tompoko.
1: Aza manan'Andriamanitra fa?
2: Fa izao ihany.
1: Ary tota didy tampoka indray. Didy fafiry izao izay? Didy voalohany. Didy fafiry hoe?
2: Didy voalohany.
1: Reno ary ny didy voalohany?
2: Aza manana
1: fa?
2: Andriamanitra fa? Fa izao ihany.
1: Ie, mila taridalana kely a fa efa mahay didy folo ny bite. Inona no lesona tadidinao mba afaka zaraina androany? Mahita tantaran'i Jesosy ve ianao? Taiza Jesosy niteraka?
2: Tao an-Nazare. Tao an-tranonomby.
1: Tao an-tranonomby. Inona ny anaran'ilay tanàna?
2: Nazareta.
1: Nazareta? Tao Betlehem?
2: Betlehem.
1: Dia hono a iza ary ilay tonga namangy ary rehefa teraka Jesosy? Iza ilay tonga tao an-tranonomby?
2: Andriamanitra.
1: Ny mpiandry ondry. Dia iza koa? Ny magy. Nakifiry. Magy telolahy. Hainao ve? Rehefa misy tantara ny am-piangonana dia misy mpiandry ondry tonga mamangy a, misy koa ny magy nitondra fanomezana. Izay a?
2: Eny tompoko.
1: Ie, mazotoa. Mianatra sekolelahady mandray noty tsika rehefa mianatra indrindra amin'ny klasy lehibe a dia amin'izay tadidy ny lesony ina ny atolotra ao any ankizy androany
2: akamatatra
1: alefasoninay
2: inona ry zany eo tontony izy tsy mety fotsy fa avelo izy mety fotsy
1: averinao hoe
2: tontony izy tsy mety fotsy fa avelo izy mety fotsy
1: Volo. Ah, efa ahoana volo?
2: Satria

0: Tunisie, des favelas metfuti.
1: Fuzi sere fam fela eu anir pepe statape. Sunt tutuna curun fulua de la sa fuzi. Neagam texica.
2: Merci
3: beaucoup.
4: Salamatuk. Tambi.
1: Graban tambi. Firem tambi ne penaran.
4: Septième, sixième.
1: Yento. Arapaina tambi, am biaram teka lutsika wan tambi. Arapaina taoli anaroane tuka chance, afaka CEPE teo, aferina ndre mandeha teka. Teo tain Jesus rakizy a de findra klasy atrany atrany a de asoty anatra. De ina kiny azo ndre fa afaka CEPE.
4: Mahazo akanjo vaovao de mahazo tablety.
1: Mahafinaritra be izany rehefa afaka CEPE moa matetika dia hoe ako hividiano an'izao. Zahay moa tamin'izany fotoana dia hoe hividianana bisikileta. Atra amin'izao mbola tsy azo ny bisikileta fa dia mahazo toraka izy mianatra na ka tsy mahazo fanomezana aza. Ie, inona ny lesona matiera tena indrindra any am-pianarana?
4: Problème.
1: Mahay calcul tsara.
4: Ien tompo.
1: Inona kiny asa tindry atao rehefa lehibe?
4: Ho lasa mpampianatra.
1: Ay, mpampianatra ankizikely sa amin'ny université?
4: Ankizikely.
1: Mahafinaritra izany a. Mila mpampianatra tsika, ampianatra ny ankizy a. De mirarisoa de apetraka amin'i Jesosy ny faniriana mba te ho lasa mpampianatra.
4: Ieny tompo.
1: Mila mazoto mamaky boky fa mba te ho mpampianatra.
4: Ieny tompo.
1: So inona ny atolotrindreo any ankizy androany?
4: Akamatatra. Inona ary izany eo? Mandalo ny lamasinina de miorakoraka amin'ny vahoaka.
1: Mandalo ny lamasinina de miorakoraka amin'ny vahoaka. Inona ny valiny ankizy sao de hoe nandalo président? Inona ki ny valiny?
4: Fermeture.
1: De iza ki ilay miorakoraka?
4: Le vikely.
1: Le vikely maneno rehefa mampakatra fermeture. Andeha ary tsika mpiakatra fermeture. Ie, miara miteaka isika rehetra. Merci
2: beaucoup.
1: Miara miteaka isika.
2: Merci beaucoup.
1: Salama tompoko.
4: Salama tompoko.
1: Iza avy anaranji?
4: Finiavana.
1: Tonga soa finiavana. Fa indroa finiavana izao no manao fandarana. Mahafinaritra ve fandarana kalina ankizy?
4: Mahafinaritra.
1: Isaky ny inona moa kiny mandeha fandaratsika?
4: Isaky ny alarobi.
1: Ie, mazotoa miaino rakizy a. Isaky ny alarobi fandaratsika. Findra firy amin'ny ankindry finiavana?
4: Findra septième.
1: Ay, aka CEPE izany amin'ny rentrée a.
4: Ento.
1: Matahotra ve finiavana sa tsy matahotra?
4: Tsy matahotra.
1: Mianatra tsara moa dia tsy matahotra e?
4: Ento tompoko.
1: Ie, dia rehefa anao fanadinana ve finiavana dia mivavaka amin'i Jesosy?
4: Ieny tompo.
1: Mba alefaso hoe mivavaka amin'ny finiavana rehefa fanadinana mba eno ny ankizy any an-tokantrano any a sao dia mbola misy tsy mahay mivavaka.
4: Ry vavaka isika, saotra anao hoe Jesosy fa taty ampianarana izay izao de Jesosy ohatra anao anty fanadinana ty ary za Jesosy de mba ianao no hitayana ameana tolotsaina saotra betsaka Jesosy eo. Amen.
1: Amen. Ie, misy mivavaka anankiray izay a ho antsika any ampianarana azadiny fa miaraka amintsika Jesosy sanandro a tsy ny alahady ihany a. Ie, any an-trano, eny an-dalana, any am-pianarana, amin'izay toerana misy antsika, jery antsika Jesosy. Inona ke ny toetra tokony ananantsika sekoly alahady rehefa any am-pianarana?
4: Endry.
1: De inona koa?
4: Tsy mamalivaly mpampianatra.
1: Mangalatahaka ve antsika?
4: Sy.
1: Tsy mahazo mangalatahaka. De inona koa?
4: Tsy mitabataba.
1: Tsy mitabataba. De akory izany rehefa récréation?
4: Mahazo milalao.
1: Mahazo milalao a. Rehefa récréation amin'izay tsika mahazo milalao, mahazo mitabataba. Tsy manome surnom aniza? Mpampianatra. Misy mametaka surnom mpampianatra ve ny ankizy?
4: Tsisy.
1: Tsisy mametaka surnom. Reny rehetra reny ankizy dia tsy azontsika atao a. Endry tsara ny ampianarana, tsy mifanositosika rehefa milahatra. Sa tsy izay? Inakiny asa tsy mifinavana atao rehefa lehibe?
4: Chirurgienne.
1: Eny, tena mila relève tokoa satria dia ilaina izany ao anatin'ny fitsaboana. Mianatra firy taona ki aoriany baka dia lasa chirurgienne finiavana? Fito taona miampy spécialisation any amin'ny folo taona any a. Mazoto tsara finiavana.
4: Ento.
1: Dia izao a vavaka amin'i Jesosy a mba ho lasa chirurgienne finiavana. Dia afaka folo taona izany a andeha hitady ny finiavana any amin'ny hôpitaly izahay a. Ao misy chirurgienne any e.
4: Ento.
1: Inona ny atolotr'indreo any ankizy any an-trano?
4: Akamatatra. Inona ary izany eo vorompotsy roa mifanaingoka?
1: Mifanaingoka?
4: Ento.
1: Inona izany ra ankizy iza mahay? Inona ny valiny akefa tsisy mahay?
4: Nify.
1: Nify ony ô. Ao no jerena daholo nifintsika rehetra. Tena fotsifotsy tsara velo sa mavomavo miara miteky sika rehetra.
2: Merci beaucoup.
1: Mankasitraka ny ankizy ao izay nandray anjara androany eo moa ny vasovaso sy ny fimehezana miaraka amin'ny sekoly alahady a. Mahafinaritra nge miaraka amin'ny ankizy e. Ho anareo izay mihaino a, so misy tian'olo tena mpianatra aza misalasala misy ny fiofanana anatevin-darana ny mpampianatra sekoly alahady. Dia ihaino iry isika dia miferina eto amin'ny fandaharana.

Salama ankizy malalo, faly miarahaba anareo indray a amin'ity fandarana kalina ankizy androany ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka miara-mianatra ny teniny androany, dia hianatra momba ny fankatoavana sy ny fanampiana ny dada sy nena ao an-trano isika satria ao anatin'ny vakansy. Fantatrao ve fa tena faly Jesosy rehefa mahita ankizy manaja sy manampy ray aman-dreny? Tenin'Andriamanitra izay angalantsika fampianarana androany dia eo amin'ny Loka toko faharoa andinin'ny faraky amin'ny dimampolo ka hatramin'ny andinin'ny faharoa amin'ny dimampolo. Vaky toa izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary niara-nidina tamin'ny ankany Nazareta izy ka nanao azy, ary ny reniny nitahirizany teny rehetra izany tao am-pony. Ary Jesosy tombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Amen. Tenin'Andriamanitra ho tadidintsika dia ao amin'ny Efesianina toko fahaenina andinin'ny voalohany: anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo famarina izany. Averiko, Efesianina toko fahaenina andinin'ny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy: anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo famarina izany. Amen. Hiaraka hivavaka isika hanomboka ny fampianarana. Misaotra anao izahay Jesosy fa nomenao anay dada sy nena izay tia sy mikarakara anay. Ampio izahay ankatosy anaja azy ireo, omeo fo tia manampy sy tia manao ny tsara izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankizy izay miaino any an-tokantrano, rehefa mifomaraina dada sy neny a, efa maro ny zavatra ataony: mamelona afo, mahandro vary, mahandro laoka, makarano, mamanany rano, manao sakafo. Miasa izy ireo mba azahoantsika sakafo a, karakara antsika, manasa lamba, vidy fitaovam-pianarana maro be. Indraindray aza reraka dada sy neny a, nefa mbola miezaka foana satria tiantsika. Jesosy koa dia nankatoa ny ray aman-dreniny, milaza ny baiboly a fa Jesosy a dia mitombo finoana ihany koa araka ny voavaky teo a, ary lasa mitombo finoana sy tian'Andriamanitra sy ny olona ihany koa izy. Na dia zanak'Andriamanitra aza Jesosy dia nanaja sy nankatoa an'i Josefa sy Maria. Raha izany nataon'i Jesosy a, dia tokony hanao toy izany ihany koa isika. Ahoana ny anampitsika ny dada sy neny? Tsika tsy manao asa lehibe, tsy voatery hanao asa.

0: mbola ho anatin'ny fandarana kaliny ankizy isika izao a, ao anatin'ny fandraisana ny mpampianatra ao amin'ny fiangonana FLM Ambalavato a. Misy mpampianatra miaraka amintsika eto amin'ny mahasampa anazy a, dia tsy ny ankizy ihany a, misy ny mpampianatra ihany koa mandrafitra ny sampana sekolelady. Miaraba tompoko,
1: miaraba antsika rehetra izay mihainy fandarana, miaraba ihany koa ny any an-tokantrano rehetra, ny sekolelady rehetra, na ny Ambalavato a, na ny ato amin'ny sinodapartany avaratry mani. Miaraba anareo tompony andraikitra koa ato amin'ny radio fifilasantsara.
0: Miaraba tompoko, iza ny anaranao? Dia mitazona kilasy fafiry amin'ny sekolelady.
1: Ny anarako Lavabe Ravoangandramangana Solomalala Andre Soseline. Fa ny mahazatra ny ankizy a sekolelady dia Madame Dodo.
0: Mitazona kilasy fafiry amin'ny sekolelady?
1: Mitazona kilasy F.
0: Eny tompoko, inona ny andraikitra ao amin'ny sekolelady ankoatra ny mampampianatra?
1: Ankoatra ny mampampianatra dia izany no filohan'ny sekolelady eo amin'ny FLM Ambalavato.
0: Efa tsy io moa ny ankizy tena hiara iteako sika ho an'ny filoha tonga soa présidenty a, mankasitraka amin'ny fahatongavana manatitra ny ankizy amin'izao andro alarobia izao, na dia tsy alahady a, tsy ao anatin'ny andro hoe ampianarana sekolelady, dia mankasitraka ny fahatongavana. Afaka mba fantarinay hoe firy ny isan'ny sekolelady? Eo eo firy, eo eo ny fitambarany ao amin'ny FLM Ambalavato.
1: Ny isan'ny sekolelady amin'ny FLM Ambalavato izany a, tamin'ny recensement tamin'ny fanomboana dia 720 sy 800.
0: Eny tompoko, a 720 sy 800 izay a, misy kilasy firy?
1: Misy kilasy 550.
0: Ia, manahoana ny tapavitrihan'ny ankizy rehefa ao anatin'ny fotoana fialan-tsasatra toy izao présidente?
1: Raha mahita ny rehefa fotoana fialan-tsasatra dia somary mihena ny ankizy. Eo izany ny ankizy hoe manao vakansa, fa asa na tsy mbola ao anatin'ny sain'ny ankizy koa rehefa vakansa ny ampianarana, dia vakansa te amin'ny sekolelady. Miezaka ihany nefa n'izay a manentana ny ankizy, fa somary misy fianana aloha ny isan'ny ankizy rehefa vakansa toy izao.
0: Iany fampianarana sekolelady dia mitohy hatrany hatrany na dia fialan-tsasatra? Ny fanahyntsika tsy miala sasatra, ny fanahyntsika mila homena sakafo izay raka izy a, ohatra ny vatantsika ihany a, dia mila sakafo ny fanahy, dia mila tonga isika satria dia mihena tokoa hita amin'ny fiangonana rehetra. Manahoana ny fandaminana amin'izay hoe mihena ny ankizy? Inona ny fandaminana manokana rehefa fialan-tsasatra toy izao a, fandraisana ny ankizy vitsivitsy izay tonga eo?
1: Rehefa filatasara toy izao a, dia tsy misy mihitsy ny hoe mijanona ny lesona, fa mitohy foana hatrany a. Izany no ataony any an-tanany ankizy hoe tsy rehefa vakansa atao hoe tsy ampindrasiny jesosy a, jesosy izay anao vakansa fa miandre eo ianao aloha fa mbola tsy hoany izay, fa mitohy foana ny lesona izay indrindra no antony any an-tanany ankizy mba ho tonga. Fa raha vao ohatra mankony hoe manova fomba fiasa, dia vao mainka mampirisika ny ankizy tsy ho tonga izay. Dia izay mahatonga anay hoe mitohy foana ny fampianarana, dia ny mpampianatra ihany koa mampianatra manaraka ny fandaram-pianarana foana ihany mandritra ny vakansa.
0: Izany hoe mizara kilasy?
1: Mizara kilasy foana raha mandritra ny vakansa, fa tsy misimihitsy ny hoe atamba be hoe atambatra ny ankizy.
0: Ie, mizara kilasy ny dikan'izany mitohy ny lesona raha tsy tonga roa volana izany a, efa lesona enina farafahakeliny a, satria lesona iray a averina alahady anankiroa a. Ny raha ohatra izany tsika rakisika eto an-tanàna ihany, dia tsara mianatra sekolelady a. Mino fa misy ray aman-dreny maheno a, dia andefa ny ankizy ihany isaky ny alahady. Manahoana ny fiatrehanareo amin'ny sampana sekolelady a, ny fanatontoloana amin'izao fotoana, ny dessin animé, ny YouTube, ny TikTok, ny réseaux sociaux, ny fiainan'ny ankizy amin'izao fotoana izao a, misy zavatra manokana ve na fiofanana manokana mpampianatra entina miatrika amin'ny fanatontoloana?
1: Ao anatin'ny sekolelady manokana aloha ny mpampianatra fampiofanana manokana mpampianatra tsy nanao izay, satria iny moa erahana malala hoe misy foana ny seminaira. Nisy any izany ny filazana sy fangatana tamin'ny ny na ny spama hoe mba asiana fijerena ny fiofanana fampampianatra manana manofo fahalalana mikasika an'ireny a ahafahana mampianatra ny ankizy araka ny tokony ho izy. Nefa naizana tsy izany a dia misy ihany ny fanentanana ny ankizy mba hitandrina sy hijery hoe aiza ny fotoana tokony anaovana hijerena, inona avy no azo tokony ho jerena. Entana ihany koa ny ray aman-dreny a amin'ny fanaraha-maso ny ankizy amin'ny fampiasana an'izy ireny.
0: Eny tompoko, ia ho antsika mpampianatra izay miaino a ao anatin'ny fanatontolontsika mihazakazaka ny teknolojia vaovao a dia mba tsy fantoka be loatra antsika na amin'ny fahazarana ndeha isika mba hijery ihany koa hoe inona no tsara ho fantatry ny ankizy a satria dia misy zavatra ratsy atsofoko satana tsikelikely a indrindra moa izany hoe ankizy variana adiny telo adiny roa eo amin'ny fahita lavitra izany ange tena efa fisarihana ny sainy a mba tsy hifantoka amin'ny zavatra hafa. Eny toko misy afatra ve ho any mpampianatra izay miainao antsika ny an-tokantrano?
1: Ia, misaotra indrindra tompoko. Ho an'ny mpampianatra sekolalahady a isika mpampianatra no fitaratra ho an'ny ankizy a na amin'ny fiteny a na fitafy a irantsika mifantatra daholo izany a fa indrindra koa ampita ny tena fampianarana sy ampitandrina ny ankizy a amin'izao zavatra misy a amin'izao fotoana izao a indrindra ho fanatontoloana misy a izay efa tena miely sy miparitaka ary irantsika malala fa ny ray aman-dreny matetika dia vao misahanany amin'ny fiainana andavanandro ny ankizy a ny fiainan'ny fitadiavana fa antsika mpampianatra izany a izay ataon'ny ankizy ohatrany hoe ambonony ray aman-drena satria rehefa zavatra tenentsika ray mpampianatra dia ino ny fatoka ao-tsain'ny ankizy mihoatra ny ray aman-drena izany matetika dia anjarantsika mpampianatra ny mijery an'izay lafin'izay a sy ny fampianarana tokony ampitaina marina amin'ny ankizy a anoho fahalalana ihany koa araka an'izay azo atao a mba hahafahana mampianatra andro ankizy ireo amin'ny tena tokony ho izy a lalana makao amin'ny fahamarinana ny famonjena ny fitiavana an'i jesosy a ary ny fiarahana amin'i jesosy a azahoanan'ilay fanjakan'andriamanitra marina ho an'ireo zaza ireo.
0: Mankasitraka tompoko, misaotra ny présidente ny vahino teto amin'ny fandarana kalony ankizy a satria dia ny mpampianatra ihany koa mandrafitra ny sampana tsy adinontsika izy ireo dia mankahery ny mpampianatra rehetra hoy ny ten'andriamanitra hoe fa ano ary ny ondriko dia izany tokoa no tanterantsika mpitiavana dia andeha isika anoy ny fandarana aza miala lavitra eto amin'ny maridrefo raika amin'ny sivy folo teboka roa.

0: Mankasitraka anareo izay niaino ny fandaharana misaotra ihany koa ny ray aman-dreny rehetra nafinaritra ny fiarahana tamin'ny ankizy a sekoly alahy de avy eo amin'ny FLM Ambalavato ny ankizy rehetra dia tiany Jesosy a tiany mba handova fiainana mandrakizay tiany ahay ny tenin'Andriamanitra tiany ihany koa tamahana ao amin'ny fiangonana oabolana toko fahatelo ny andiny fahenina amin'ny roapolo atolotra ho antsika amin'ny anaran'i Jesosy fa Jehovah no tokonao ka hiambina ny tongotrao tsy ho fofandrika amen dia mankasitraka rakizy a ho anareo izay te hivahiny eto amin'ny fandaharana dia miantso ny teknisiana Daniel Gabin izay manantotosa ny fandaharana raha manana hira ihany koa sekoly alahady a aza misalasala raisinay an-tanandroa afaka lefantsika eto amin'ny fandaharana dia misaotra anareo a andeha isika hivavaka amarina izao fandaharana izao ahoana natao rehefa mivavaka
1: akombona ny tanana ondrika lohakipo maso
2: araka ivavaka atsika Jesosy misaotra anao namin'izao izao fotoana izao Jesosy raha andeha ody anay dia mba ataovy tonga somatsara any amin'ny tranonay misaotra Jesosy amen
0: misaotra an'i Jesosy isika ny amin'ny fandaharana ny fanabeazana ny ankizy rehetra fiadanana ny eo amin'ny tokantrano izay mampandroso izao fandaharana sy radio izao a amin'ny manaraka indray.

0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokany mba tsy very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andino fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: hihira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitra raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny fito ora arivo. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, voahirana randria miaro soa.

fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Amen. Tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Hebreo toko faefatra ny andininy faharoamby folo riavana izany novakiana tamintsika izany, sady entina hanorenana indray izao fandaharana antsampana izao amin'ity takariva ny alahady ity. Ampifaliana no hiara-panantsika rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatratra indray izao andro vaovao izao ry havana, ary naiza naiza toerana misy anao ka mandre izao onjam-peo mamintsika izao ity radio feno filazantsara ity dia faly izay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankohonanao. Anaraka ireo hira folo misesy entin'ireo antokom-pihira indray isika amin'ity takariva ity koa dia manasantsika indray ary anaraka izany hatramin'ny farany, satria maro ny zava-tsoa izay horaisintsika avy amin'ny Tompo ao anatin'izany toriteny an-kira toriteny velona izay omeny antsika mahaimaim-poana izany. Eto am-piandohana dia tsara raha mivavaka isika ametraka izao fotoana izao eo am-pelatanany Tompontsika. Vavaka isika Tompoko. Misaotra anao izahay Jesosy Kristy Tomponay io ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray ity fotoana takariva ity ahafahanay mpianakavy ny finoana midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Misaotra anao ihany koa ny amin'izao fotoana izao izay ahafahanay mandre ny teninao, dia ny teninao ilay teny fiainanao anay, ny teninao ilay fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay, ny teninao ilay mahatonga fahariana vaovao aty anatinay ihany koa, ary indrindra ny teninao ilay mampijoro anay amin'ny finoana anay. Koa hanatanteraka izao fotoana izao ary izahay Jesosy, dia atreo feno izany mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Mitenena Tompo fa vonina hieno anao izahay, ary izay rehetra tanterahanay eto dia matoky izahay fa hipaka ty anatin'ny fonay izay teny rehetra ho ambaranao aminay. Andinaranao mavonjy no entinay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha aho dia iraiko aty aminareo izy, ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Avy fanahy masina, antokom-pihira feon'ny fiderana Ebenezer FLM Sabotsy Namena.

Endreny alalin'ny harenan'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalala ny sain'i Jehovah ary iza no mpanolotsaina azy? Na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niaviany izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony. Izy anie no omembonahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra, atokom-pihira afy FLM amboitompoina.

Avia, aoka isika hiompy an'i Jehovah. Aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka ankeo anatrehy amin'ny fiderana isika. Aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny fiirahana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Faleo manananao SLKF andravoahangy fivavahana.

avia ry fandahatra isika ho Jehova. Na dia tahaka anjaka aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny ora-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha manaiky sy makatoy ianareo, dia hihinana ny voka-tsoa amin'ny tany. Fa raha mbola mandasy miodina ihany ianareo, dia ho lanin'ny sabatra, fa ny vavan'i Jehova no efa niteny. Tsarokona mena toy ny zaky, TFM vetso ny fiadanana.

Ary ilay zanany nanao taminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanaka ho intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizy lahy iny hoe, alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony. Ary ento aty ny zanak'ombina fahy ka avonoy, ary aoka isika hihinana sy hifaly. Fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray, dia nifaly izy. Zanak'adala, koralina antsa ny famonjena, FLM Mamboy Manamora.

koa amin'izany, na inona na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Ety ny vavahady, atokom-pira amin'ny Kristy fianaratsoa.

ary nandre ny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao inty aho irao aho ary hoy izy mandehana ka alazao amin'ity firenena ity hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahalala ary mijere mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahafantatra ataovy adala ny fonyity firenena ity ary ataovy lalodalovana ny sofiny ary ataovy mikipy ny masony fandrao hahita ny masony sy andre ny sofiny ary hahalala ny fo

fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotoana fa amin'ny fahamasinana. Koa izay mandahy dia tsy olona no laviny fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahiny masina. Fa ny amin'ny fifankatiavan'ny mpirahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankatia. Miraisahina, antokom-pira ako ny Betela toamasina.

Raha tsy Jehovah no mpamonjy ahy dia efa saiky nalaky ny toetra tao amin'ny mangingina ny fanahiko. Fony aho nanao hoe mangozozo ny tongotro dia ny famindramponao Jehovah ho no nanoanahy. Raha be ny ahiahy ato anatiko dia mampifaly ny fanahiko ny fampiononanao. Azakivy, CTP, Koralina Trompetra Polisy.

dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah hoe, indro izao no Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va? Tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra? Tsy misy tsy hainy atao, antokom-pihira ny afaka, afatr'i Kaima ankadikely lafy.

Mifarana eto ry havana ny fandarana antsampanay tamin'ity takariva ny alahady ity. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahan'izany fotoana izany. Ary ianao mpiainojaina ihany koa dia isaorana toy izany nanaraka hatramin'ny farany. Inoana fa voaraintsika ny afatrafatry ny tenin'Andriamanitra rehetra tao anatin'izany fandarana izany. Eto mpamaranana dia tsara raha mivavaka isika isaotra ny tompontsika ny amin'izany fotoana tanteraka izany. Vavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay io, ny amin'ny fandaharana ny sampanahy izay tanteraka soamantsara indray tamin'nyity takariva ny alady ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra, misaotra ny amin'ny taridalana avy amin'ny fanainao masina, ary indrindra ny amin'ny teninao masina izay nomenao maimaim-poanao anay iveloman'ny fanaina indray. Engany ireny teninao maro ireny tompo, mba tsy hiverina foana any aminao raha tsy fahambinina sy mahatanteraka amin'izay rehetra nampandehanana ho azy. Dia aoka izany fanainao masina izany tompo no hitahiry ireny teny rehetra ireny aty anatin'ny fonay, ampitombo anay amin'ny fahalalana tsara anao sy ny sitraponao, ampitombo anay amin'ny finoana sy ny fitiavana anao, indrindra ampitombo anay amin'ny fanolorantena ho anao, azahoanay mandova ny fiainana mandrakizay. Dia ho anao Jesosy Kristy tompo ny dera, ny laza, ny voninahitra izay efa anao hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho anao mandrakizay. Misaotra tompo. Amen. Ary Andriamanitra ny fanantenanany, ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Amen.

0: hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miaro
2: FM 91.2 MHz.
3: Ry mpianajaina, fifaliana trano no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mbola manaraka ny fandaharantsika indray eto amin'ity onjapeo mamintsika ity. Androany dia tahaka ny mazatra ihany dia ny tenin'Andriamanitra no vakiana amintsika, izay arahana fanazavana tsotra ary lesona izay iainantsika, ampiarintsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ka ho an'ny androany dia ny Genesis 12:20 vakiana manomboka amin'ny 10:1 ka hatramin'ny 5:20 no tenin'Andriamanitra izay andrasantsika fampaherezana indray amin'izao fotoana izao. Mialohan'ny amakina izany tenin'Andriamanitra izany dia andehalohantsika hiaraka hisaotra sy hivavaka. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra rainay eo fa noho ny fitiavanao sy famindramponao dia mbola omena izao fotoana izao indray ahafahanay miaino ny teninao. Misaotra anao noho ny fitiavanao satria raha ny maha olombelona anay dia tsy mendrika ny ho mpanomponao, tsy mendrika ny ho zanakao izay nefa noho ny fitiavanao lehibe anay dia mbola ataonao ho isan'ireo zanakao mahalala anao izahay. Ankehitriny dia misaotra fa mbola omena izao teninao izao ihany koa ahafahany nao mamelombelona ny aim-panahinay tonga anay iorina mafy ao anatin'ny fanjakanao. Ankehitriny nefa dia mamindra fo aminay mamelany elokay noho ny fahotana bevitanay teo anatrehanao. Mangataka ihany koa izahay mba hanorotoro anao ny fovatonay mba haizanay mandray ny teninao, indrindra fa tsy haizanay hiaino izany fotsiny fa haizanay mampianatra izany eo amin'ny fiainanay andavanandro, ka dia mba homendrika ny atao hoe zanakao tokoa izahay. Apetraka ny feona ampiaratananao Jesosy ny fiainan'ny mpanomponao tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao. Eny, fa na ireo izay tsy afaka manaraka noho ny antony maro samihafa, aza avelanao irery izy ireo fa ombao ny fahasoavanao sy ny fiadananao mandrakariva amin'ny fiainany rehetra na miditra na mivoaka ny tokantranony mpanomponao. Ao ireo manana olana maro samihafa, ao ireo anatin'ny tsy fahasalamana, ao ireo manana ireo zavatra samihafa izay angatahany sy hitalahoany eo anatrehanao, dia aza ilazanao miodina ireo zanakao ireo Jesosy fa valio vavaka ho voninahitry ny naranao rery ihany. Apetraka fianampiaratananao ary izao teny izao ary mitenena fa vonina ny miaino anao izahay mpanomponao tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ary mpianojaina, araky nefa nolazaina tamintsika tetsem-piandohana dia ny Genesis 12:1 ka hatramin'ny 5:20 no tenin'Andriamanitra izay ifampahirizantsika indray amin'izao fotoana izao. Izao no vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka roa taona mitapaka dia nanofo Farao fa indro nitsangana teo amoron'ny Nily izy. Koa indreo nisy ombivavy fito tsara tarehy sady matavy niakatra avy ao an-taon'ny Nily ka nihinana teny amin'ny Parata. Ary indreo nisy ombivavy fito hafa kosa ratsy tarehy sady mahia niakatra avy taon'ny Nily nanaraka azy ka dia nijanona teo anilan'ireo ombivavy teo amoron'ny Nily. Ary ireo dia ombivavy ratsy tarehy sady mahia nihinana ireo ombivavy fito tsara tarehy sady matavy dia nahatsiaro Farao ary natory indray izy ka nanofy fanindroany. Ary indro nisy saloimbary fito niseho tamin'ny talohany iray sady vokatra no tsara. Ary indreo kosa nisy saloimbary fito maivamboa sady maina ny rivotra avy any antsinanana niseho nanaraka ireny. Ary ny saloimbary maivamboa nitelina ny saloimbary fito vokatra be voa dia nahatsiaro Farao ka indro fa nofy ihany izany. Ary noho ny maraina dia nitebiteby ny fanahiny ka dia naniraka napaka ombiasy rehetra tao Egypta sy ny olokeny rehetra tao izy ary nambarany farao tamin'ny ireny ny nofiny kanto nisy na dia iray aza na halala izay hevitra izany nofo farao izany dia niteny tamin'ny farao lehibe ny mpitondra kapoaka ka nanao hoe tsaroko izao ny fahadisoako farao dia tezitra tamin'ny mpanompony ka nanao ahy tao an-trano maizina tao anatin'ny tranony fifehy sy ny mpiambina dia izaho sy ilay lehibe ny mpanao mofo ary nanofy izahay indray alina dia izaho sy ilay samy nanonofy araka ny hevitry ny nofinay avy izany ary tao anatin'izany dia nisy tovolahy hebreo anankiray izay mpanompon'ny mpifehy ny mpiambina dia nanambara taminay ny nofinay ka dia nolazainy taminay ny heviny samy nilazan'izay araka ny nofisiny avy izahay ary samy tonga araka izay efa nolazainy taminay indrindra izany izaho no nampidiny ho ao anatin'ny nipetrahako fa izy kosa nahantony dia naniraka farao ka napaka ny josefa dia nalainy faingana niala tao an-davaka izy ary nanaraka ny volombavany sy ny ova ny fitafiny izy dia nakany amin'ny farao ary hoy farao tamin'ny josefa nanofy aho koa tsy misy mahalala izay heviny ary izaho narefa ianao hono raha mandre nofy dia mahalala izay heviny ary hoy josefa namaly any farao ka nanao hoe tsy ahy izany andriamanitra no ilaza izany valiny izany hiadanany farao ary hoy farao tamin'ny josefa nofoko fa indro ho nisy nitsangana teo amin'ny ely amoron'ny ely aho ka indro indreo nisy ombilahy fito matavy sady tsara tarihy niakatra avy an'ny ely ary nihinana teny ambararata ireny ary indreo nisy ombilahy fito hafa koa niakatra nanaraka ireny ny hazohazo sady ratsy tarihy indrindra ny mahia ka tsy mba hitako izay ratsy to azy de ty amin'ny tany egypta rehetra ary reo mifito mahia sady ratsy tarehy dia nihinana reo matavy fito izay nialoha azy ary rehefa nihinana azy izy dia tsy fantatra akory fa efa mby ao akibony ireny fa mbola ratsy tarehy hatrany tamin'ny fahiny ohatrany tamin'ny fahiny ihany izy dia nahatsiaro aho ary hitako tamin'ny nofoka indray ka indreo nisy saloim-bary fito niseho tamin'ny taony iray sady vokatra no tsara ary indreo kosa nisy saloim-bary fito sady malazo no maivamboa maina ny rivotra avy any atsinanana niseho nanaraka ireny ary ny saloim-bary maivamboa dia nitelina ny saloim-bary fito vokatra ary nolazaiko tamin'ny ombiasa izany nefa tsy nisy nalala izay heviny tamiko ary hoy josefa tamin'ny farao ny nofin'ny farao dia iray ihany izay efa nataon'andriamanitra no ambarany tamin'ny farao ny omby fahafito sady tsara tarehy dia fito taona ary ny saloim-bary fito vokatra kosa dia fito taona iray ihany nofy ary ny omby fahafito mahia sady ratsy tarehy izay niakatra nanaraka ireny dia fito taona ary ny saloim-bary fito izay tsy vokatra sady maina ny rivotra avy any atsinanana dia fito taona mosarena izany dia ilay efa nolazaiko tamin'ny farao teo hoe izay efa ataon'andriamanitra no asehony amin'ny farao indro izy fito taona maizina indrindra eran'ny tany egypta rehetra ary manaraka izany kosa dia izy fito taona mosarena ka ho adino ny fahavokarana be rehetra teo amin'ny tany egypta ary ho ritriny mosary ny tany ary ny fahavokarana eo amin'ny tany tsy ho fantatra noho izany mosary makanaka izany ka ho mafy indrindra izany ary naveriny indroany nofin'ny farao satria efa notendren'andriamanitra izany zavatra izany ka ho tanterahan'andriamanitra faingana koa ankehitriny aoka farao hizaha lehilahy manatsaina sady hendry ka hanendry azy hanapaka ny tany egypta aoka hanao izany farao ary aoka izy hanendry mpikarakara hitandrina ny tany sy hamory ny ampahadimin'ny vokatry ny tany egypta rehetra amin'ny taonjina fito ary aoka izy ireo hanangona ny hanina rehetra amin'ireo taona tsara ho avy ireo ka hamory vary be amin'ny anaran'ny farao ho fihinana amin'ny tanàna maro ka aoka hitahiry izany izy ary aoka izany hanina izany ho tehirizina ao anatin'ny tany ho an'ny taona fito mosarena izany ho tonga amin'ny tany Egipta mba tsy ho simbany mosary ny tany ary sitraky farao ny sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany dia hoy farao tamin'ny mpanompony ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fahitana fanahin'andriamanitra ao anatiny va isika ary hoy koa farao tamin'ny josefa satria efa nampahafantarin'andriamanitra anao izany rehetrarehetra izany dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao koa ianao no hanapaka ato an-tranoko ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra ny seza fiandranana ihany no hahalehibe ahy noho ianao ary hoy indrindra farao ary hoy indray farao tamin'ny josefa indro efa nanendry anao hanapaka ny tany egipta rehetra aho dia nesoriny farao ny peratra tamin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanany josefa dia nampitafy rongony fotsy madinika azy izy ary nasiany rojo volamena ny vozony dia nampitaingenina teo antanyny kalesy ny faharoa izy ary nivahoaka ny antso teo alohany nanao hoe mandoha leha ary notendrehany ho mpanapaka ny tany egipta rehetra izy ary hoy farao tamin'ny josefa izaho no farao ary raha tsy teninao dia tsy ho olona hanetsika ny tany na ny tongony eo amin'ny tany egipta rehetra ary nataony farao hoe zafenata panea no anaran'i josefa iza dia nomeny azy asenata azanaki potifara mpisorona taona ho vadiny ary josefa nandeha nitetiny tany egipta ary efa 30 taona josefa raha niseho teo anatrehan'ny farao mpanjakan'ny egipta dia niala tao anatrehan'ny farao josefa ka nandeha nitety ny tany egipta rehetra amen ry avamalala ao amin'ny tompo androany isika dia mbola manohy ny diantsika ao anatin'ny tantaran'i josefa tena mahaliana ny fiainan'i josefa satria raha mijery ny fiainana isika dia toa misy zavatra izay miverimberina tahaka ny hoe midina dia miakatra midina dia miakatra midina indray ary any amin'ny farany a dia andriamanitra no manandratra azy ho amin'ny toerana izay ambony indrindra 70 taona I josefa rehefa namidin'ireo rahalahiny tamin'ireo mpividy olona egiptianina ary niala tamin'ny tranondrainy izy lasa andevo izy tamin'izay fotoana izay avy eo rehefa nanomboka nandeha tsara ny fiainany tao amin'ny potifara dia nampangaina lainga izy tamin'izay fotoana izay araka nefa nolazaina tamintsika teto dia niditra tao an-tranomaizina izy ary atao an-tranomaizina indray izy a no nanampy olona mba hahazahoany ny nofon'ilay olona niaraka aminy tao anatin'ny tranomaizina fa mbola hadin'ilay olona tokony hahatsiaro aza nefa izy na dia nanao soa aza tamin'izany fotoana izany ry havana izay manaraka izao tenin'andriamanitra izao raha izaho sy ianao no teo amin'ny toeran'i josefa mety ho efa niteny ve ianao hoe andriamanitra inona no ataonao amiko inona no izao ratry rehetra ampiarinao amiko izao nefa izaho dia mba olona mino sy mankatoanao ihany efa ampy izay raha oviana aho no hivoaka eto raha oviana aho mba homenao ny fahasoavanao fa nefa araka ny genesis tampoka teo rehefa afaka roa taona feno ny roa taona dia tsy hoe tanatin'ny fotoana vitsy izany tsy roa andro tsy roa volana fa roa taona be izao roa taona no namalian'andriamanitra ny valim-panontanian'i josefa fa indro andro io andro roa taona taty aoriana io no nanombohana ilay tantara vaovao indray teo amin'ny fiainan'i josefa nisy tantara vaovao izay nisokatra sy nanomboka ary nanomboka izany tamin'ny alalan'ny nofon'ny farao tsy nisy nahay nanazava izany nofo izany araka ny tantara izay hentsika tamin'ny vakiteny teo ary nisy olona iray izay nahatsiaro tampoka hoe misy lehilahy iray izay ao anatin'ny tranomaizinao afaka manamarina ary afaka milaza zany nofon'ny farao izany dia tsy iza izany fa I josefa ary havana. Indraindray isika dia mihevitra fa rehefa tsy misy ny zavatra izay mitranga dia tsy miasa Andriamanitra. Fa diso izany, hevi-diso izany. Fa ny fahanginan'Andriamanitra tsy midika hoe tsy fisian'Andriamanitra. Nandritra ireo taona maro ireo, Andriamanitra dia nanomana any Josefa amin'ny hiatrika ny zavatra lehibe sy goavana izay nataony. Tao anatin'ny tranomaizina no nampianariny ny faharetana i Josefa. Tao no nampianariny fitokiana i Josefa ary tao no nampianariny ny fanetretena i Josefa. Tao no nanomanany azy ho amin'ireo toerana lehibe kokoa izay hoatrehany aorian'izany fotoana izany. Alaivintsika saretsaina nge, aoka mba hodiny saretsaina, mba alaivy saretsaina ngahy hoe rehefa ambolena ao anatin'ny tany ny voa anankiray, ohatra hoe mamboly tsaramaso isika ohatra, dia inona no hitatsika, ny zavatra izay hitatsika rehefa latsakitsika ao anatin'ny tany ny tsaramaso anankiray dia totofanao, dia tsy misy ninona hitatsika, tsy mahita tsaramaso ety ivelany intsony isika fa tsy misy zavatra izay hitatsika. Tsy misy, ary tsy misy ravina, tsy misy voninkazo, tsy misy voankazo, tsy misy ninina izay hitatsika mitranga ety ivelany. Fa raha tsy mahalala ny zavatra izay mitranga ao ambanin'ny tany isika dia miteny isika hoe maty angamba ilay voa, mety nanjavina tsy nisy intsony angamba ilay tsaramaso izay nampidiriko ao anatin'ilay tany. Fa ao ambanin'ny tany dia misy zavatra izay mitranga, mitsimoka ny fakan'ilay tsaramaso ao ambanin'ny tany ao, mivelatra ny fotony ary manomboka ny fiainana vaovao indray ilay tsaramaso izay hamoa sy hanome voa maro samihafa. Dia toy izany koa ry havana ny fiainantsika indraindray. Tsy hitantsika izay ataon'Andriamanitra ao ambadika, fa tsy midika izany fa tsy misy atao Andriamanitra, tsy midika izany fa nandahoanao teo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Mety misy olona izay mihaino izao ka manao hoe efa ela no nitady asa, efa ela no nivavaka, efa ela no niandry ny fanambadiana izay ho anjara fanambadiana ho men'Andriamanitra ahy, efa ela no niezaka nanarina ny tokantranoko, efa ela ho no nanompan'Andriamanitra nefa tsy hitako izay vokany. Ary havana, aza mandrefy ny asan'Andriamanitra amin'izay hitany maso androany. Josefa mbola tao an-tranomaizina fa Andriamanitra efa nanomana ny andro hivoahany tao. Rehefa natsoina Josefa, rehefa natsoina i Josefa dia nentina teo anatrehan'ny farao. Tsy olona tsotra i farao fa mpanjaka izy araka ny fahitantsika azy teo. Manana fahefana izany farao izany, ary teo anolohan'i Josefa dia hoy farao hoe efa reko fa raha nandreny nofy ianao dia mahay mandika izany. Afaka manararaotra ny fotoana i Josefa. Afaka niteny Josefa hoe eny, izaho mahay. Fa inona nefa no lazainy Josefa? Tsy izaho izy, tsy izaho no mahay nidika ny nofy, fa Andriamanitra no hanome invaliny izany nofinao izany. Izany no mahazava-dehibe any Josefa sy mahatsara ny toetra izay nataon'i Josefa tamin'ity fotoana ity. Tsy nanadinon'Andriamanitra izy rehefa tonga tao amin'ny toerana izay ambony. Ry havana, mora ny mitady an'Andriamanitra rehefa ao anatin'ny fahoriana. Mora izany miantso ny anaran'Andriamanitra izany rehefa ao anatin'ny sarotra. Fa sarotra kokoa ny mitady an'Andriamanitra rehefa mahazo izay tadiavina isika. Tsy haiko na tsampanao izany, tsy haiko na efa nandalo teo amin'ny fiainanao izany, ary tsy haiko na mba tsaroanao izany hoe marina izany voalaza izany. Mora ny mivavaka rehefa tsy manana vola, fa rehefa mahazo vola dia inona zavatra miseho? Mbola mivavaka ve? Mora ny mitady an'Andriamanitra rehefa tsy manana asa, fa rehefa mahita sy mahazo asa, mbola manompo sy mahatsiaro an'Andriamanitra ve? Mora ny milaza hoe Andriamanitra ampio aho, fa rehefa voavaly ny vavaka ao, Andriamanitra misaotra anao ve? Misaotra an'Andriamanitra ve isika? Mahatsiaro an'Andriamanitra akory ve isika aorian'ny valim-bavaka izay omenantsika? Ry tanora, rehefa mahazo diplaoma ianao, aza adino andriamanitra. Rehefa mahazo asa ianao, aza adino andriamanitra. Rehefa mahazo ny toeranao ianao, aza adino andriamanitra. Rehefa mitombo ny vola miditra ao aminao, aza adino andriamanitra. Rehefa lasa malaza ny asa ny fanompoana taonao, aza adino andriamanitra. Satria ny fitahina izay nahatonga antsika hanadino ilay mpanao ny fitahina dia mety ho lasa fandrika ho antsika izany. Josefa eto dia nilaza hoe tsy izaho. Izany no fanetretena lehibe teo anatrehan'Andriamanitra. Izany no finoan'i Josefa. Josefa dia nanazava ny nofon'ny farao. Fito taona be izao, fito taona no nazavainy taminy. Avy eo dia fito taona mosary ary tsy nijanona teo izy fa nanome hevitra ihany koa. Izany hoe nazavainy ilay zavatra izay tian'ny farao hatongavana ary nanome sosokevitra ihany koa izy hoe angony mandritry ny taona mahavokatra ny sakafo mba hisy tahiry rehefa tonga ny mosary. Tena zavatra lehibe izany sosokevitra nataon'i Josefa izany ary nomen'Andriamanitra fahendrena manokana Josefa no nanome na ny propose an'izany tamin'ny farao. Fa tsy nampiasainy ny teny hoe nampiasainy hamonjena ny hafa. Izany ny tokony ho fiainantsika kristianina. Igny mba alaivintsika sary an-tsaina na hoe mba eritrereto moa hoe misy olona izay manome jiro anao ao anatin'ny aizina ianao dia manana jiro izy. Raha miteny izy hoe tsara ity jiro ity dia ho tazominy eny amin'ny fotsiny ve? Inona no soa azonao raha ho tazominy amin'ny fotsiny ilay jiro? Fa raha atsangany ilay jiro ka ampiasainy hanazava lalana ho an'ny olona hafa dia lasa fitahiana ilay jiro. Toy izany koa ny fanomezam-pahasoavana riavana. Nomen'Andriamanitra anao ny fahalalanao io, ampiasao izany ho fanasoavana ny hafa. Nomen'Andriamanitra fahaizana ianao, ampiasao izany hanasoavana ny hafa. Nomen'Andriamanitra vola ianao, ampiasao ampahamendrehana izany. Nomen'Andriamanitra toeram-boninahitra ianao, nomen'Andriamanitra toerana izay sahazanao ianao dia manompoa an'Andriamanitra. Nomen'ny fahefana ianao, aza mampahory olona, aza manararaom-pahefana fa jereo aza mampahory olona. Nomen'ny fahafahana ianao dia ampio izy mba ho avotra tahaka anao ihany koa. Riavana izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, misy zavatra tokony hianarantsika amin'ny fiainan'i Josefa eto. Voalohany indrindra dia aza miaina amin'ny androny fotsiny hoe andro izao ny androko dia hiainako fotsiny. Fa Josefa dia nampianatra any Ezipta hanomana ny ampitsony. Amin'ny fiainana koa dia mila fahendrena isika. Raha mahazo kely, aza laniana daholo. Raha manana fahalalana, mianatra, mianara. Raha mahazo asa, miasa ampahitsina, miasa tsara, miasa mafy. Raha mahazo vola dia mahaiza mitantana. Ny finoana tsy mifanohitra amin'ny fandaminana mihintsy. Faharoa manaraka izay dia zao hoe aza mitady shortcut ny filazantsika azy amin'ny fotoana izay fahotana. Aza mitady izany. Efa hitantsika tany aloha fa rehefa nalainy vadiny Potifara fanahy Josefa dia tsy nanaiky izy. Mety ho mora kokoa ny lalana fohy, mety hahazo vola haingana, mety hahazo toerana haingana, mety hahazo tombontsoa haingana, fa anontanio mankasitraka izany ve Andriamanitra? Mankasitraka ary mankasitraka an'Andriamanitra ve ity lalana? Ankasitrahany ve ilalana izay safidinao? Satria tsy izy mora, tsy izay mora indrindra no foana no lalana izay marina. Aleo very tombontsoa noho izay verin'ny fahamarinana. Ary efa eto no tonga ao amin'ity ivon'ity hafatra ity dia ny hoe mety ho lasa prime ministra. Tsy tonga tao anatin'ny sain'i Josefa izany dia hoe mety ho lasa prime ministra i Josefa. Nefa tena izany tokoa no nitranga tany fiainany. Tsy satria teteny fotsiny aho na hoe ianao hoe mety ho lasa prime ministra ianao indray andro any. Tsy izay ny tiako lazaina. Fa ny Baiboly dia mitondra antsika ao amin'i Jesosy Kristy. I Josefa dia olona iray izay manana endrika maro mampahatsiahy antsika amin'ny asan'i Jesosy Kristy. I Josefa dia nolavin'ny rahalahiny. Jesosy a dia nolavin'ny olona. I Josefa dia nivarotra dia namidy, izany hoe natao entam-barotra izany. I Jesosy kosa dia nanolotra ny tenany ho antsika. I Josefa dia nijaly tsy ara-drariny, fa Jesosy kosa dia nijaly tsy nanatsiny. I Josefa dia tany amin'ny toerana izay ambany indrindra, fa i Jesosy kosa dia nanetry tena ary hatrany amin'ny fahafatesana aza dia nanetry tena. Dia natsangan'Andriamanitra ray tamin'ny maty izy ary nasandra ny teo an-tanakavanan'Andriamanitra ray. Nisy mosary tao Egipta, tonga tany amin'ny Josefa ny olona mba hahazo sakafo, fa i Josefa nilaza hoe izaho no mofona, fa izaho no nasainy farao na mpianatra sy nilaza izao mosarena ho avy izao. Tonga tamin'ny Josefa ny olona mba hahazo sakafo araka izay, fa Jesosy kosa dia nilaza hoe izaho no mofonaina. Araka ny Jaona toko faha enina andiny fahadimy amby telopolo. Tena lalina izany. Josefa afaka nanome mofo ka namonjy aina tamin'ny mosary, fa Jesosy kosa riavana dia nanome izay ilain'ny fanahin'ny olombelona manontolo. Ny mosary arabatana dia mandalo, fa ny olan'ny fahotana dia lalina kokoa izany, ary izany no antony nahatonga avan'i Jesosy Kristy hamonjy anao amin'izany fahotana izany. Ka eto ary efa malala ao amin'ny tompo dia ny tenin'Andriamanitra izay manafatrafatra anao, fa aoka isika mba hiorina mandrakariva, ary raha ao anatin'ny trano maizina ianao dia mahaiza miandry. Andriamanitra tsy manadino anao tahaka ny Josefa. Raha nasandratr'Andriamanitra ianao dia mahaiza manetry tena, fa hoy Josefa, tsy izaho fa Andriamanitra. Raha nomen'Andriamanitra zavatra ianao dia mahaiza manompo. Nampiasain'i Josefa hamonjena olona maro ny fanomezana pahasoavana izay azony tamin'Andriamanitra. Raha mitady famonjena ianao dia mitodika amin'i Jesosy. Josefa dia namonjy tamin'ny mosary, fa Jesosy kosa namonjy amin'ny fahotana. Ka ankehitriny ary havana izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, azakivy amin'ny trano maizina misy anao, azakivy amin'ny olana izay isitrainao, aza miavinavina amin'ny fanandratana izay azonao, aza dia tehirizina ho anao ny fahasoavana lehibe izay omen'Andriamanitra anao, ary ambony zavatra rehetra aza manda an'i Jesosy Kristy. Mety ho adinin'ny olona ianao, fa tsy hanadino anao Andriamanitra. Mety tsy hitanao izay antony, fa mbola miasa izy. Ary rehefa tonga ny fotoana dia izy ihany no hahazony voninahitra, fa voninahitran'Andriamanitra irery ihany dia mandrakizay, haritra mandrakizay. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra izay satria mitaroanitra ka ho mandrakizay. Amen.

Ivava Kisika. Riandrimanitra ray io, indreto izahay, miondrika eto anatrehan'ny voninahitra ao. Misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao masina. Eniky ny fitiavanao isan'andro izahay, ka feno fankasitrahana anao tokoa. Tsy ilaozan'ny ota amam-pahadisoana nefa ny fiainanay, ka mifona sy mangatra-pamelana aminao. Dia ampiasao tsy tapaka ao am-ponay ny teninao masina, izay ambara aminay, hampiorina anay tsara ao amin'i Jesosy Kristy, zanakao malalanao. Mitenena Tompo ao, fa voninkiaino sy handray ny hafatrao masina izahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.

anivelavana ny tenin'Andriamanitra izay akatsika sakafom-panahy dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsaran'ny Lioka. Lioka toko fahatelo amby roapolo andininy fahaefatra amby telopolo. Lioka toko fahatelo amby roapolo andininy fahaefatra amby telopolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy, raiko mamela ny heliny fa tsy fantany izay ataony. Amen. Anankiray tamin'ireo teny fito nalohaky ny vavan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ry havana ity teny ity. Manana ny heviny ny namoahan'i Jesosy ity teny ity teo amin'ny hazo fijaliana. Voalohany, izao teny izao dia teny mampiseho ny mahampisorona be an'i Jesosy Kristy. Teo amin'ny Israely manko, ny mpisorona dia olona notsongain'Andriamanitra mba hisolo vaika ny zanak' Israely nitondra teny fifonana sy taraina tamin'Andriamanitra noho ny ota aman-keloka natao. Ka ny mpisorona no manao ny fombafomba rehetra momba ny sorona aterina ho an'Andriamanitra. Zavatra roa misaraka tsara nefa tamin'izany ny hoe mpisorona sy ny hoe sorona. Fa Jesosy kosa de sady mpisorona no sorona, fa ny tenany no teo amin'ny toeran'ny mpisorona manao ny asa fisoronana. Nefa kosa ny tenany ihany no sorona atolotra an'Andriamanitra, araka ny voalazany manao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao de ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Araka ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Izany no anondroana azy hoe mpisorona be. Faharoa, mivavaka ho an'ny fahavalon'i Jesosy. Nangidy tokoa raha nangidy ny fahoriana nosedrain'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ireto miaramila nanatanteraka izany taminy dia tena olona tsy nanana foantra mihitsy, fa tena vono feno abibiana no nampiariny sy nampariny taminy. Niatra tamin'i Jesosy avokoa izao herisetra mampivarahontsana rehetra izao: esoeso, latsalatsa, teny ratsy, kapoka mandrivorivo, eny nosatroana tsilo mihitsy aza. Kanefa de mbola nataon'i Jesosy mendrika havela heloka izy ireo. Fitiavana ry havana tsy hoatran'izany. Nasehon'i Jesosy tanteraka tamin'izany ny fahamarinany tenin'nolazainy raha hoy izy hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjy izao tontolo izao. Araka ny Jaona toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo. Fa nazovy nazovy no hanao teny hanohitra ny zanak'olona dia hahazo famelan-keloka. Araka ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafolo. Koa asa lehibe sahan'i Jesosy mandraka androany ny mivavaka ho an'ny mpanota mba hahafahany mamonjy azy. Mpisorona be azo antoka amin'ny fanefany ny adidy aman'andraikiny amin'ny asa fisoronana hiantsoroany Jesosy Kristy tompo. Fahatelo, mamela fianarana ho antsika Jesosy. Jesosy de nanambara mazava tamin'ny mpianany nanao hoe fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Araka ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Koa eto amin'ity teny homena antsika androany ity
Jesosy dia namela fianarana momba ny lanja makasy ny famelan-keloka. Sy vao indray mandeha monja akory Jesosy. Ao amin'ny soratra masina no nampianatra momba ny famelan-keloka. Fa raha nampianatra ny mpianany sy vavaka azy izy, dia ny famelan-keloka no fehin-kevitra notsoahiny tamin'izany. Mavesa-danja amin'ny fanjakan'ny lanitra ny famelan-keloka ry havana, ka aza mba hatao tsinitsinina. Sy ny zakany mafy mihoatra noho izay nosedrain'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana akory ny zava-mandroantsika eo anivon'ny fiarahamonina. Koa tezera fa aza manota, ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly, araka ny voalaza ao amin'ny Efesianina toko faefatra andinin'ny fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo. Mamelany heliny fa tsy fantany izay ataony hoy Jesosy eto. Maizina tamin'ny reto miaramila nampitondra fahaisanan'i Jesosy reto tokoa ry havana ny planin'Andriamanitra momba ny fijalian'i Jesosy sy ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Tsy fantany fa ny tenany no antony nanomboanan'i Jesosy. Tsy fantany fa ny hamonjy azy no nahafatesany. Tsy fantany fa zanak'Andriamanitra no hietraketrahany. Tsy fantany fa lalana efa voatendrin'Andriamanitra hizorany izao fijaliana tsy manam-paharoa azony, tsy azony ialana izao. Koa izany indrindra no nangatahan'i Jesosy famelan-keloka ho azy ireo. Mbola maro koa ry havana ireo mpanompon'Andriamanitra mizaka ny tseran'ny aina amin'ny asa fanomponan'i Kristy. Koa aoka isika mba hahatsiaro hivavaka ho azy ireny, mba hanana ny faharetana fa tsy emorany, hamonjy fanahy tsy ho very no hijoroany. Izany no hiraka hiantsorohany, ka mila tohana mbavaka hentitra izy ireny. Mijoroa ianao hivavaka ho azy sy ho an'izay manenjika sy mankahala azy, fa fanompom-panahy mendrika hataonao tokoa izany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay asy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity, ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amena.

Rayo, misaotra amin'ny fitiavanao anay. Misaotra amin'ny famindraponao aminay. Nomenao ny zanakao lahy tokana, Jesosy Kristy. Mba tsy mivery zay rehetra mino anao fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra Rayo, misaotra Rayo.

ho antsika rehetra. Nininona mitranga, nininona mandalo eo amin'ny fiainana, tsarovy fa hain'i Jesosy mamahy ny zavatra rehetra, hain'i Jesosy manova ny zavatra rehetra, izay tsy hain'ny olona tao hain'Andriamanitra, hain'Andriamanitra ny manova ny fiainanao, hain'Andriamanitra ny mamonjy anao, hain'Andriamanitra ny manafaka anao, hain'Andriamanitra ny

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana Lovain 40 Andrano Madio Antsirabe 110.
3: Radio feno filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912 00.

Tsapanao fa tsy tsy Jesosy izany dia lasa miadiny sainao dia te hiovy ianao saingy takon'ilay tsiky.